Dobro jutro vama kojima su uši blizu radija. 881 je tu. Radio Sljeme vam želi dobro jutro. Dobar dan, točno je 6 sati. 22. dan svibnja je danas i prognoza najavljuje jedan ljetni topli dan. Većinom sunčan, a sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka bit će i vrlo toplo. Temperatura danas do 27 stupnjeva Celzija. Pametno se obucite da vam poslije ne bude pretoplo, prevruće. Trenutna temperatura je pa isto dosta visoka, 18 stupnjeva. Uglavnom slojevito se odjenite. I imajte strpljenja danas. Danas imamo maturante u gradu, dan je Norijade, pa će biti ponešto izmjena i u prometu, u tramvajskom i autobusnom, kako to službe procijene, od oko 11 sati otprilike pa do 12.10 tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 vozit će izmijenjenim trasama preko Vodnikova i preko glavnog kolodvora u oba smjera, a linija 12 će voziti preko Vukovarske. I još jedna napomena, elektrovozilo Fulir neće voziti od 9.30 pa sve dok ta velika šarena kolona ne prođe. Oni će se svi okupiti oko podneva, tad će već svi biti na okupu na Trgu bana Jelačića i onda kreću na Bundek, kako to već je i običaj. Pratit ćemo i njih, naravno, kao što to uvijek činimo, a i sve drugo važno u gradu, zato budite tu uz nas. Biće naravno i puno odlične glazbe. Jana Šantek nam prije podne bira ono što se svira. Matija Lacko je za tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Evdelja. Svi vam želimo dobro jutro i odličan petak.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio i HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krač na svom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom trgu, odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je sve do 20 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka. Biće vrlo toplo, vjetar većinom umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stupnjeva Celzija. Čuli ste vijesti, uredila ih je Irena Dizdarević. U 6 sati i 13,5 minuta temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 18 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 54%, tlak 1026 hektopaskala. 10 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.

0: Radio Sljeme. Vrijeme za vrijeme.
1: Kako ćemo vrijeme imati danas, pa i za vikend, to nas naravno zanima. Zato ćemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo je naša prognostičarka Josipa Kuzmić, koje želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
1: Dosta toplo počelo već sada, je li tako?
2: Pa je u gradu zaista prilično visoka temperatura zraka, u maksimiru izmjereno 18 celzijevih stupnjeva, ali nije tako baš posvuda. Evo recimo na širem području grada, na zračnoj luci na Plesu je 11 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 10, tako da evo dosta šarolika temperatura jutros.
1: Ali što nas još čeka? Hoće li biti toplo? Vrlo toplo danas.
2: Biće nam prilično visoka temperatura zraka, odnosno više od prosjeka za ovaj dio godine. Nekako prosječne vrijednosti za ovaj

0: dio mjeseca su u Zagrebu oko 23 Celzijeva stupnja, danas će temperatura ići i do 27, tako da tu ćemo govoriti o vrlo toplom vremenu, a zapravo sve to posljedica utjecaja anticiklone. Prizemno po visini imamo pritjecanje sve toplijeg zraka, tako da onda u takvim uvjetima zapravo imamo dosta sunčanog vremena, kao upravo i ovim trenucima, dakle u Zagrebu je vedro i sunčano uz slabo umjeren sjeverni vjetar, a tlak zraka, dakle upravo pod utjecajem anticiklone, visok 1026 hektopaskala i relativna vlažnost 54%. Dakle, to je trenutna situacija, a tijekom dana zadržat će se sunčano vrijeme. Sredinom dana će prolazno biti umjerene na oblake, dakle onaj, uz onaj dnevni razvoj oblaka, ipak sredina dana, oni rani i poslijepodnevni sati, bit će nešto oblaka na nebu, ali uglavnom bi se trebalo zadržati bez oborine. Vjetar će većinom danas biti umjeren sjeveroistočni i najviša dnevna temperatura zraka, dakle kao što smo i rekli, od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva, dakle toplo i čak i vrlo toplo. Dakle, kada govorimo o toplom vremenu, to je temperatura, ona najviša dnevna iznad 25, vrlo toplo i 27 Celzijevih stupnjeva. Dakle, to su tako nekako vrijednosti koje nas očekuju tijekom današnjeg dana.
1: Lijep dan za maturante, dakle.
0: Pa zaista njima će svakako ići na ruku i njima zapravo i svima koji planiraju bilo kakve aktivnosti na otvorenom, i ne samo danas nego i tijekom vikenda.
1: A što da planiramo za vikend onda? Isto tako može, pa na otvorenom hoće biti lijepo.
0: Po pitanju vremena zaista neće biti nikakvih problema, dakle zadržat će se sunčano vrijeme, prolazno će biti umjerene na oblake, dakle i u subotu i u nedjelju u onim poslijepodnevnim satima, ali uglavnom će se zadržati suho vrijeme i vjetar će biti većinom slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Temperatura zraka, ona najniža, se neće nešto znatnije mijenjati, dnevna će čak još malo porasti, dakle sutra za stupanj, u nedjelju bi mogla porasti još jedan stupanj, tako da je zaista temperatura zraka, dakle oko 27-28 Celzija i stupnjeva i u subotu i u nedjelju.
1: Sutra ima toliko najavljenih događanja u gradu, znači dobro su pogodili datum u planiranju.
0: Da, evo zaista vrijeme svima, vjerujem, ide na ruku, trebalo bi biti bez oborina, dakle vjerojatno za nekakav poslijepodnevni pljusak je minimalna, tako da ga evo gotovo i ne spominjemo, eventualno nešto umjerene na oblake, ali zapravo većinom ćemo imati sunčano vrijeme i vrijeme zapravo koje se može maksimalno iskoristiti vani.
1: Odlično, hvala vam puno za prognozu.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav svima u DHMZ-u. Naša prognostičarka danas je Josipa Kuzmić. Temperatura trenutna u gradu 18, na Sljemenu 10, a na satu 6:24. You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

Danas je Norijada, danas će Bundek zaposjesti maturanti, a sutra ljudi koji žele pregledati kožu da bi bili sigurni da nemaju nijedan sumnjivi madež. Naime, sutra se odvija ona poznata akcija Djeluj sada koju organizira grad Zagreb. Pregled madeža je dakle u pitanju, koji će trati od 10 do 17 sati na Bundeku na jugozapadnoj strani nasuprot centra Bundek. Potpuno su besplatni ti pregledi, dolazi se bez uputnice, bez naručivanja, a uz to što će vas pregledati stručnjaci, moći ćete dobiti i savjete o zaštiti kože i odgovornom ponašanju na suncu, a za djecu su pripremljene i edukativne radionice. To je dakle sutra na Bundeku od 10 do 17 sati, a sutra imamo još jednu zdravstvenu akciju u gradu. Riječ je o obilježavanju Dana plavog irisa koji je posvećen podizanju svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe sa stomom te važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja karcinoma debelog crijeva. Pa će tako posjetitelji na Cvjetnom trgu od 10 do 13 sati imati priliku informirati se o životu sa stomom, o prevenciji bolesti probavnog sustava te o važnosti redovitih preventivnih pregleda, a sve to uz stručnu podršku zdravstvenih djelatnika i partnera ovog događanja. Pa iskoristite sutra ove javnozdravstvene akcije. Temperatura trenutno u gradu 18 stupnjeva. Slušajte Radio Sljeme, 6 je sati i 32 minute.

0: Dobro jutro. Danas je Međunarodni dan bioraznolikosti. Tim danom podiže se svijest o važnosti očuvanja prirode, njezinog biljnog i životinjskog svijeta. Možete ga naravno obilježiti u prirodi, a možete i u Prirodoslovnom muzeju, gdje se još danas održava festival kojeg organizira Nacionalni park Krka. Tema ovogodišnjeg festivala je U potrazi za petim elementom, a zapravo tražimo ljudsku svijest i odgovornost, što je ključno za očuvanje prirodne ravnoteže. Pa tako u Prirodoslovnom muzeju niz projekcija filmova na temu bioraznolikosti. Jedan je u 17 sati, zove se Moj vrt 1000 pčela. Pa onda imamo i film Zeleni gradski život, projekcija je u 20 sati, to je zadnje što možete uživati još danas na ovome festivalu, no središnji dio je u 18 sati, a to je tematski panel kojeg su nazvali Mozaik života, važnost bioraznolikosti, na kojem ćete slušati što se događa s cijelom slikom kada pojedini njezini dijelovi nestanu, kada izgubimo male vrste, nevidljive organizme u tlu, oprašivače ili dijelove staništa. Zanimljivi su i sudionici panela, pa se prijavite. Dakle, sve ovo besplatno, sve projekcije i svi paneli, međutim treba se prijaviti, a mjesto za prijavu naći ćete na web stranici Prirodoslovnog muzeja. Uz Radio Sljeme ste 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 21. Kad pobjeda dolazi od Gospodina. Dragi slušatelji, Psalam 21. je nastavak Psalma 20. Tamo smo slušali molitvu prije borbe, ovdje slušamo zahvalu nakon pobjede. To je trenutak koji je jednako važan kao i sama borba. Jer nije teško moliti u nevolji, ali je zahtjevno ostati vjeran nakon uspjeha. Gospodine, zbog Tvoje se moći kralj veseli, zbog pomoći Tvoje radosno kliče. Radost kralja ne proizlazi iz njegove pobjede, nego iz Božje prisutnosti u toj pobjedi. On ne kaže, uspio sam, nego primio sam. I upravo tu počinje prava mudrost. Ti mu ispuni želju srca, ne odbi molitve usana njegovih. To je odgovor na molitvu, ali i poziv na sjećanje. Jer čovjek lako zaboravi da je ono što danas slavi, jučer molio. Zahvalnost čuva srce od oholosti. Psalam ide i dalje i kaže: Ti ga pred susrete blagoslovima sretnim, krunu mu stavi od suhoga zlata. Bog ne djeluje samo kao odgovor na molitvu, on prethodi čovjeku. On daje više nego što traži. Ali upravo tu leži i kušnja. Dar može zavesti ako se zaboravi darovatelj. Koliko puta se u našem životu dogodi da primimo dobro, uspjeh, priznanje i polako počnemo vjerovati da je to samo naša zasluga. Psala nas zaustavlja i podsjeća: sve što imamo, primili smo. Za život te molio i ti mu dade dane za vijeke. Ovdje se otvara dublja perspektiva. Bog ne daje samo prolazni uspjeh, nego trajnost. Njegov dar nadilazi trenutak. On daje smisao koji traje i kada uspjeh prođe. Zato psalam naglašava ključnu istinu. Kralj se uzda u Gospodina i po dobroti svevišnjega neće se pokolebati. Nije pobjeda ono što daje stabilnost, nego povjerenje. Jer pobjede se mijenjaju. Okolnosti se mijenjaju, a snaga slabi. Ali onaj tko se uzda u Boga ima temelj koji ne ovisi o promjenama. U drugom dijelu psalma ponovno se pojavljuje stvarno zla. Neprijatelji postoje, planiraju suprotstavljaju se. Psalam time poručuje, ni nakon pobjede borba nije završena. Zlo ne nestaje samo zato što smo jednom pobjedili. Ali isto tako jasno kaže, zlo nema posljednju riječ. Bog vidi spletke, vidi nepravdu, vidi ono što se skriva. I ono što je izgrađeno protiv istine ne može trajati. To je tiha, ali snažna sigurnost koja proizlazi iz Božje pravednosti. Psalam završava zazivom. Ustani, Gospodine, u sili svojoj, daj nam da pjesmama slavimo snagu tvoju. To je povratak na početak. Sve završava u hvali. Ne u samohvali, nego u slavi Boga. Dragi slušatelji, Psalam 21. nas uči kako živjeti nakon pobjede. Kako ne izgubiti dušu u uspjehu. Kako ostati svjestan da sve što imamo nije samo rezultat naše snage, nego dar. U svijetu koji slavi uspjeh, ovaj psalam uči nas zahvalnosti. U svijetu koji naglašava moć, on nas vraća poniznosti. U svijetu koji zaboravlja, on nas poziva na sjećanje. Jer nije najveća opasnost u porazu, nego u srcu koje zaboravlja odakle mu dolazi snaga. A onaj tko je nakon pobjede ostane u zahvalnosti, taj ostaje čvrst. Jer mu temelj nije u uspjehu, nego u Gospodinu.

0: poznaje i živi za mene.
1: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Bome se predaje zima, proljeću i ljetu već što se današnjeg dana tiče. Dan će biti sunčan, sredinom dana bit će nešto oblaka, no bit će nam danas vrlo toplo, temperatura do 27 stupnjeva Celzija. 18 je trenutno u gradu, 10 je na Sljemenu. Čuli ste danas ili znate, ili imate maturanta doma koji možda još spava, ali veliki dan je pred njim. Uglavnom, norijada po gradu, oko podneva, odnosno već prije podne, počinje okupljanje na trgu, pa se onda u podne kreće na Bundek. Računajte na to vi koji se u to vrijeme krećete gradom. No, proljeće se ne predaje što se tiče ovih alergičnih. Ako kišete intenzivno, možda vas muče trave ili možda bor. Evo, to je pelud koja je trenutno u visokim koncentracijama u zraku oko nas. A u našem eteru uskoro, vrlo skoro, evo sad, samo što nije jutarnja kronika Hrvatskog radija, zajedno ćemo je poslušati pa se onda čujemo.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
1: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
3: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
1: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
3: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
4: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
5: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
6: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
4: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
7: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
4: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
3: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
8: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
8: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
7: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
8: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
7: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
8: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
9: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
8: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
1: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
3: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
1: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
3: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
10: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
11: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
12: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nam maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
10: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
13: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
10: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
1: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
3: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
1: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
3: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni urani, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
14: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
15: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
14: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
15: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
14: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
1: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Jutarnja kronika.
3: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
16: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
17: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
16: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
18: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
16: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
1: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz.

0: slaveno rijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s devetog mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
3: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
4: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Nećemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
2: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
5: Utakmica na poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
2: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka ponegdje i solujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče,

0: Pula zračna luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno jolujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
1: Oglasi.
2: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
3: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
2: Veličina je vrlina. Velikem.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
6: Evo nas, tu smo i nakon jutarnje kronike. Dobro jutro, u 7 sati i 24 minute. Dok smo slušali kroniku, temperatura u gradu podignula se za 2 stupnja, tak da smo sad na okruglih 20. 20 celzijevaca u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost 47% i tlak 1027 hektopaskala. Prognoza kaže da će nam petak biti većinom sunčan, sredinom dana će se umjereno razviti oblaci, no bit će nam vrlo toplo, temperatura danas ona najviša od 25 do 27 stupnjeva Celzija. Iz HAK-a javljaju da je povećana gustoća prometa na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A iz vodovoda kažu da je zbog puknuća cjevovoda bez vode ostao dio potrošača u ulici Vilima Korajca i nadaju se da će kvar popraviti do 13 sati. A mi ćemo malo zasvirati pa se čujemo u našem zajedničkom nazivniku.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro jutro s Radio Sljemena. Za koju sekundicu bit će točno 7:30. Što nam imate reći danas na ovaj lijep sunčan petak? Recite nam to na 616-7004. Zajednički nazivnik otvoren je za vas, vaše pozive, vaše pitanja, komentare i pohvale eventualno. Prije toga samo da podsjetim na današnje izmjene u prometu do kojih će doći zbog povorke maturanata, zbog norijade, i to od 11 pa do 13 sati. Dakle, oko 11 sati očekuje se da će linije tramvaja 1, 6, 11, 13, 14 i 17 početi voziti izmijenjenim trasama preko Vodnikova i Glavnog kolodvora u oba smjera, a 12-ica će voziti ulicom grada Vukovara, i to će potrajati do približno 12:10, dok povorka ne napusti središte grada i približi se Bundeku, gdje je, kao što znamo, za njih pripremljen lijepi glazbeni i drugi program cijelo popodne do 20 sati sve. I još nešto, ako ste se mislili danas voziti Fulirom, on vam neće voziti u prijepodnevnim satima od 9:30 pa do završetka prolaska kolone maturanata. Idemo čuti vas, 616-7004. Dobro jutro. Tu ste? Ako jeste, recite nešto. Aha, jedan nam je otišao, ali ste vi tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovako. Na raskršće kruge Križna, Drinska i Lastovska stupići koje sam prošle godine nekoliko puta zvala, ove godine sam se uvrijedila još ni jednom do sada, jer nisu postavljeni. Vrlo je opasno, tu su dvije škole, zebra se ne vidi, a stupići tamo gdje baš ljudi izlaze iz Konzuma i gdje prelaze, jednostavno više nisu vraćeni, ostale su rupe. Vozači su si napravili kružni tok, sa Lastovske je ulaz za dostavu, međutim ljudi lijepo tamo ulaze, s ove strane izlaze po zebri, pazite, to je toliko opasno, to u lječu sa Lastovske se ne vidi, u lječu sa kruga se ne vidi, u lječu, ja više ne znam da li netko treba stradati da se to napravi. Bio je čak jednom gospodin Minja tamo sa svojim automobilom, pa je vidio upravo kako lijepo taksista. Ali možete si zamisliti da kružni tok rade vozači, onda parkiraju ispred Konzuma.
1: A to je improvizirani kružni tok, to
2: hoćete reći. Oni su si to izmislili, pa srušili stupiće. Prvo su dostavne vozila srušile stupiće, su oni naravno jači. Onda su ovi drugi to lijepo popravili i oni lijepo sebi rade, a ljudi imaju tamo ispred
1: Konzuma. Dobro, znači zazivate stupiće već neko vrijeme, a jeste probali preko vaše, jeste probali preko mjesnog odbora?
2: Ma koji mjesni odbor, znate što
1: je? Je onaj koji imate.
2: Ma znam, ali nemojte spominjati, njih to uopće nije briga. Oni si rade zabave tamo u mjesnom odboru i to je to.
1: Kaj se zabavljaju u mjesnom odboru?
2: Pa lijepo ples organizira, a tu što djeca...
1: Pa dobro, i plesa treba ponekad.
2: Tu što djeca plešu po ovom opasnom raskršću, znate što to je raskršće, to vaši kolege znaju, to je raskršće na Hero, koje četiri ulice.
1: Znači, kruge Križna, Drinska, tak ste rekli, jel?
2: Ovako, ide Lastovska, desno okreće na kruge. To je to što je sporno, jer je Konzum tamo.
1: Dobro. I tamo je ta zebra koja se ne vidi.
2: Tamo je zebra koja se ne vidi, tamo je jedno
1: 6-7
2: stupića maknuto, uništeno. I znači, ako su trebali biti, onda bi trebali biti.
1: Dobro, evo, probat ćemo još jednom, a i to kaj vi uporno zazivate te stupiće, ja se nadam da će dati nekog učinka, nekog efekta. Hvala vam lijepa, pozdrav na kruge šaljemo. 616-7004, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Tko je s nama? Generacija maturanata koje godine? S obzirom da je norijada danas, se sjećate vaše mature?
3: Majoj,
1: bolje da se nasjetite.
3: Ja sam 44.
1: 44. godište. Da. Dobro, onda da računamo. U redu. A zovete nas zbog?
3: Pa zovem, htjeli bi pitati, jesmo mi na Trešnjevci građani drugoga reda?
1: Ma niste, znate, vi ste nam najvažniji.
3: Ma znate kaj, muče me ovi tramvaj broj 9. Uh-huh. To je katastrofa, ne mrete se popet gore, to je staro. Zašto oni ne po cijelom gradu ne te tramvaje malo daju, da drugi ljudi vide kako je muka sa tim tramvajima.
1: Da, sve ih je manje tih visokih, a vas je zakvačila devetka.
3: Jedino u nedjelju možemo kod ljudi putovati.
1: Aha, kad je malo vozni red.
3: Onda nam daju lakši ove nove tramvaje, a u tjednu ne mrete opće, to je katastrofa.
1: Da, visoko je mnogima i teško dostupno, ali nadamo se, evo kako je krenulo ta zamjena.
3: 82 godine, stvarno mi je problem se popeti na tramvaj taj stari.
1: Razumijem, da. I ne samo vama i mnogima vaših godina, nego i ljudima koji imaju nekakav teret u rukama, pa i onaj najslađi teret kad imaju dječicu u kolicima. Hvala vam. Dakle, pitamo hoće li devetke dobiti nove, odnosno devetka dobiti nove tramvaje nisko podne. Vama pozdrav, do slušanja. Imamo još koga, imamo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo nas, tu smo, a vi, gdje, otkud nas zovete?
4: Ja zovem blizu Trga Bane Franju Tuđmana.
1: Uh-huh.
4: I naš vrli gradonačelnik je dozvolio neki cirkus, ne znam o čemu se radi, ali na večer to ima decibela, ne znam koliko, zidovi nam se tresu, nije za spavanje. Sinoć je počelo, dokad će trajati, nemam pojma. Jel možete ispitati? Zvala sam policiju, veli ne možemo jer im je grad odobrio. Pa nekad je gospodin gradonačelnik to odobrio u svom kvartu da kod njega lupaju, a ne po tuđim prozorima.
1: To vam je festival pive i potrajaće još do kraja vikenda, izgleda. Evo, kad već pitate. Prije toga je bio festival pice ili još nečega. Da,
4: ali,
1: to je...
4: Ali toliko decibela
1: taj
4: nije
1: prostor,
4: bilo.
1: Aha, ovo je baš specifično glasno, to hoćete reći. Inače, to je prostor za događanja i onak zapravo
4: je
1: dosta zgodno mjesto u gradu.
4: Ne znam čega, tu si je gradonačelnik napravio spomenik za Pesa i za sebe, na trgu prvog hrvatskog predsjednika, mislim Divota, i prosto za takve gluposti.
1: Pa tu su od uvijek bili šetači pasa, koliko ja znam, neovisno koji je gradonačelnik.
4: To je sinoć počelo sa toliko decibela da nam se zidovi tresu. Pa zvala sam i policiju, ne možemo ništa jer im je grad odobrio. Pa čekajte, pa
1: dobro, tako. Možda njihovi decibeli malo cure iznad toga što je dozvoljeno. Možemo pitati, znači na ovaj festival pive je glasan.
4: Pa normalno, treba malo stišati. Nisam ja protiv nikakvih održavanja, nek se ljudi druže i to, ali ne može biti toliko decibela da se zidovi tresu.
1: Jasno. Dobro,
4: Ivana,
1: hvala.
4: I bolesnik ima male djece i svakako da trebamo mira. Ne moramo ispaštati radi takvih gluposti.
1: Hvala vam. Kaj
4: hvala
1: ste
4: i vama. Lijepi pozdrav.
1: Nas nazvali. Pozdrav, do slušanja. 616-7004. Ako ima još koji poziv, možemo se čuti u nazivniku. Dobro jutro, slušamo i vas. Kukuc, tu ste?
5: Halo?
1: Tu ste. Dobro jutro. Jel dobro jutro ili jeste tu?
5: Se čujemo.
1: Čujemo se, pa ja vas čujem
5: da,
1: ili trudim se.
5: Da, gospođa, malo krivu priču.
1: O čemu?
5: Pa ovo za Trg Francuske Republike, znači spomenik svima. Znači dok se ovo nije uredilo, psi su šetali po cijeloj livadi i djeca su gazila na svašta. Sad kad se to gradilo, puno je urednije. To je prvo.
1: Dobro.
5: A drugo, sezona je koncerata. Ne razumijem ako je smeta.
1: Ta veli gospođa nekde razumije da su festivali, ali da je ovaj kak ti preglasan. Ne znam, jeste i vi blizu negdje?
5: A ja sam isto blizu, ali to je tako. kome smeta nek se preseli na Sljeme i gotovo.
1: A dobro, nećemo sad tako grubo odmah sa ljudima kojima smeta buka.
5: Pa ne,
1: buka.
5: Mislim.
1: Ali ovo za pse, to je doista tako, znači od uvijek je tamo bilo mjesto za šetnje.
5: A da,
1: i od uvijek
5: su koncerti, nije samo sad ovaj gradonačelnik, sad svi spominju gradonačelnik, ovaj onaj, koncerti su tu već godinama.
1: Jesu, da. Jeste svratili na festival?
5: Nisam još kuda.
1: Ok. Dobro. Hvala vam lijepa. Jeste još nešto htjeli primijetiti ili to?
5: To je to.
1: U redu. Hvala. Pozdrav vama do slušanja, a još nekom drugom dobro jutro. I vi ste nam u nazivniku. Izvolite, slušamo i vas.
6: Dobro jutro. Budite ljubezni, mene interesira, pozdrav, mene interesira rasadni zrinjevca na Jankomiru. Rasadnik radi radnim danom od 7 do 15, a subotom uopće ne radi. Pa me zanima je li taj rasadnik sam sebi svrha ili tu ili je to za građanstvo.
1: Nikak da ulovite radno vrijeme, jel?
6: Da, zašto ja subotom trebam ići u privatne rasadnike ako mogu nešto pridonijeti gradu? Evo, to me interesira.
1: Čini se kao dobro pitanje. Hvala vam. Evo, budemo pitali.
6: Hvala lijepo, pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo vrijeme da si uljepšamo balkone, terase, vrtove, a rasadnik u Jankomiru izgleda ima radno vrijeme koje ne paše svima, ne? Tak da budemo pitali u Zrinjevcu, planiraju li možda to malo produljiti. I još jedno pitanje ili poziv, dobar dan.
7: Dobro jutro, dobar
1: jutro.
7: Dan. Ovako samo po pitanju ovih koncerata na otvorenom. Uh-huh. Za koncerte postoje koncertne dvorane, arena, centri i takve stvari. Znači, evo, ja ovdje živim kraj fontana, od kad su napravljene, sad je, hvala Bogu, malo mir, znači, maltretiraju nas do bola. Niko ne provjeri koliko decibela trešti ljudima po stanove. Ja se nemam gdje skloniti, ja gledam samo na jednu stranu prema fontanama, pa samo da se odda bar izmjeri koliko decibela trešti okolo, ne treba biti toliko glasno. Tako
1: čekajte,
7: da
1: tu kod gospodin. Fontana, kod nacionalne?
7: Tako
1: pa koliko
7: je.
1: Često znači, imate tu događanja na fontanu?
7: Sada, hvala Bogu, puno manje, ali ono prvo vrijeme je bilo neizdrživo. Od onih auto utrka, relija, ne znam,
1: Hanžeka,
7: najbolje je kad... Da,
1: bacanje kugle. Evo sad će biti postrojavanje sutra.
7: Dobro, to je, mislim, u redu. Znate što, ali svako malo, kod nas, evo, nabrojite koliko se kod nas, od kad su napravljene fontane, probajte zguglati koliko je događaja bilo. Znači, u redu je kad ljudi trče i kad voze bicikl, tu nema buke. Ali jedino vas malo probudim, ono, kad bude preglasan razglas, pa zaista, mislim, zaista nije ugodno. Ako neko želi, evo, može doći kod mene kad bude događanje.
1: Da, znači, ali mislim da su bili... dosta rijetka tu događanja, češće možda.
7: Pa malo bi se zaribali.
1: Evo, mislim, ja mi smo nudim... tu, i mi smo tu,
7: da,
1: gledamo, ali prozori nam gledaju na fontane.
7: Da, ali vi ste puno dalje nego da. Ja. Ja imam 20 metara do fontana.
1: Da, a onda ste blizu i prometu, nije vam inače lako to.
7: Promet
1: je...
7: vam nije isti. Znači, promet nije isto kao kad vam trešti glasna glazba ili ritam ili ne znam šta, znači meni se znaju doslovce prozori tresti.
1: Danas će vam se prozori tresti od zviždaljki, od fučkanja, od maturanata koji će proći tim
7: bez
1: putem.
7: Bez brige, oni su puno, puno manje glasni, bez brige. Maturanti me ne smetaju ni najmanje. Znači, maturanti ne proizvode toliko decibela koliko umjetan razglas kad ga tu navinu.
1: Uvisi koliko ste im blizu.
7: Fontane.
1: Ok, gospodin, hvala vam.
7: Nemojte se ljutiti, ja sam odrasla, sam tu stara sedjac, znači odrasla sam u Trnju. Ja nemam ništa protiv događanja, ja dolazim iz sportsko-umjetničke obitelji, ja razumijem da je potrebna kultura, ali kogod želi kulturu naći će, u Zagrebu ima sasvim dovoljno.
1: Ima, a kad volimo
7: a
1: i te događaje na otvorenom, tak da
7: ne,
1: moramo...
7: nemam ništa protiv događaja na otvorenom, da pače, jedino molim da se izmjeri koliko
1: decibeli.
7: Je to decibeli.
1: Dobro. Hvala
7: znači,
1: vam
7: ja imam apsolutno, ja nisam primitivka, dovoljno sam obrazovana, tako da, eto, molim za razumijevanje i molim da se ne umaljuju riječi nekih ljudi koji imaju konkretan problem.
1: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo, tu ćemo zaključiti. Dakle, danas računajte na buku maturanata, možda malo brašna, premda to više nije u modi i neka je tako. Ali evo, povorka će imati lijep dan, sunčano će biti, temperatura do 27 stupnjeva, Nama je za Norijadu upadala kiša u popodnevnim satima, ali to je bilo prije klimatskih promjena. Slušali ste još jedan zajednički nazivnik. Čujemo se ponovno od ponedjeljka nadalje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
5: Otkrijte beskonačnost svemira u centru Nordung u Sloveniji. Više na centar-nordung.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095-49-49-495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro, a u glazbenom fruštuku danas nam je Billy Idol. Zašto? Zato što će taj britanski punk rock pjevač preko sutra dobiti nagradu za životno djelo na ovogodišnjoj dodjeli American Music Awards u Las Vegasu. Nagrada je priznanje njegovoj desetljećima dugoj karijeri i izvanrednom doprinosu glazbi, jer Idol je mnogima bio idol. Na gala svečanosti Billy Idol će izvesti niz svojih najvećih uspješnica, a među njima se možda nađe i Dancing with Myself, pjesma Idolovog benda Gen X, s kojima je ranije svirao i koja je objavljena 1980. No, bend se ubrzo nakon toga raspao, a Billy Idol iskoristio je pjesmu Dancing with Myself za lansiranje solo karijere.

Dobro jutro svima, posebno onima kojima su se probudile neke uspomene. Uz ovu pjesmu nastavit ćemo još malo u duhu 80-ih uz Davida Bowie-a, ali prije toga samo da vam još jednom poželim dobro jutro i dobar petak, koji će nam, ako još niste čuli, biti uglavnom sunčan sredinom dana uz nešto oblaka, ali i uz temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Dokud smo stigli s temperaturom, bilo je 20 sat, u 7 sati je već bilo 20 stupnjeva, a sad čekamo još da iskoči ovaj najnoviji podatak. No, ono što znamo da je u jutarnjoj ekipi s vama Matija Lacko za tonskim stolom. Glazbu nam do podneva bira Jana Šantek, Boris Bogić uređuje vijesti, Ivan Hlupić javlja će nam se i danas iz grada, s time da će danas pratiti naravno i naše maturante koji u podne kreću s Trga Bana Jelačića prema Bundeku, gdje ih očekuje cijelo popodnevni program. A vas oko sredine dana očekuju izmjene u prometu u središtu grada, pa računajte na to od 11 do 13 sati da tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 će voziti izmijenjenim trasama, ići će preko Vodnikova i Glavnog kolodvora, a 12-ica će voziti ulicom grada Vukovara. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ekipa vam želi dobro jutro i dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
4: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
4: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
3: Velikem, vaš centar boja.
5: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
6: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.
8: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Danas je dan zagrebačkih maturanata, popularna Norijada. Okupljanje maturanata je na Trgu Bana Jelačića, od kuda u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga Kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke bit će izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 pa do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. Što maturante čeka na Bundeku, rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
2: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
0: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
3: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: U Centru za zdravlje mladih u 10 sati bit će predstavljena javnozdravstvena i edukativna kampanja Budi mrak. Bit će najavljene brojne aktivnosti koje centar zajedno s gradom pruža mladima, poput savjetovališta za mentalno zdravlje, ginekoloških pregleda, cijepljenja protiv HPV-a i sl. I prije prognoze jedna arheološka zanimljivost. U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Danas na zagrebačkom području većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka te vrlo toplo. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Sada je 8 sati i 14 minuta, temperatura u gradu je i dalje 20 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 46%, tlak 1027 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 12 stupnjeva.
5: Ovo je Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderno

0: Brentford Marsalis i Diane Reeves, više struki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj pozivnici. Uz mali izbor onog što će se događati danas u gradu. Za početak, evo informacija da možete besplatno pogledati predstavu u izvođenju kazališta slijepih i slabovidnih Novi život u Centru za kulturu Susedgrad. Riječ je o predstavi Milana Grgića Ne daj se Njofra u režiji Željka Duvnjaka. Početak je u 19.30, adresa je znači Centar za kulturu Susedgrad, ulaz je slobodan uz podršku programa Grada Zagreba. Možete besplatno i na predstavu Zahodske sestre ako nam se javite na 616 7004, jer ova predstava je došla danas do svoje posljednje izvedbe ove sezone u Centru za kulturu Maksimir. Zašto se zove Zahodske sestre? Pa jeste li

ikad stali i pročitali sve one misli, strahove i fore ispisane na vratima WC-a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu? Kako izgleda prikaz društva kroz oči djevojaka koje su odbile šutjeti? Taj svojevrsni necenzurirani zid plača i smijeha postao je kazališni hit. Provjerite zašto. Ako ste zainteresirani, zovite na 616-7004, imamo dva puta po dvije ulaznice za predstavu u Centru za kulturu Maksimir večeras u 19.30. Pa kad su nas krenule predstave, evo još i najave premijere predstave Cirkus Sjena, redateljice Morane Dolenci, dramaturginje Anje Pletikose. Danas u 19 sati u Dječjem kazalištu u Dubravi, Cerska 1. Predstava je nastala po istoimenoj slikovnici Lidije Branković, a u koprodukciji Dječje kazališta Dubrava i lutkarske organizacije Koju fakat trebamo, kratica je LOFT. Uglavnom, Cirkus Sjena vodi nas u nježni i tajanstveni svijet djevojčice Like, koja kroz igru, maštu i sjene pokušava razumjeti sebe i svijet oko sebe. I još poziv iz Pogona Jedinstvo na Trnjanskoj strugi broj 34. Tamo se nastavlja program Jedinstveno dvorište. Ove godine su intenzivirali aktivnosti u tom lijepom dvorištu, pa osim cirkoraminih cirkuskih programa koji su tamo cijelo proljeće, od travnja do sredine srpnja, nude i niz radionica, susreta i javnih programa. Danas od 18 sati bit će to Šah u prolazu s Dejanom Glišićem. Zabavljamo se i učimo uz veliki šah. Evo, to je poziv iz Pogona Jedinstvo. Mi ćemo zasvirati Daleku obalu, a za to vrijeme javim se na vaše pozive za ulaznice za predstavu Zahodske sestre.

U Centru za kulturu Maksimir predstavu Zahodske sestre pogledat će i naše slušateljice Sonja Matičić i Livija Preglej. A ja vas podsjećam da je danas i Međunarodni dan bioraznolikosti, koji možete proslaviti negdje u prirodi, a možete svratiti i do Prirodoslovnog muzeja, gdje se još danas održava festival u organizaciji Nacionalnog parka Krka. Tema festivala je peti element, a to je naša ljudska svijest i odgovornost, sve ono što je ključno za očuvanje prirodne ravnoteže. E pa su zamislili onda niz projekcija s filmovima na temu održivosti i bioraznolikosti, a tu je i panel. Dakle, cijeli dan su događanja u Prirodoslovnom, najprije u 11 sati sve počinje filmom Zajedničko tlo, zatim u 17 sati gleda se film Moj vrt tisuću pčela, tematski panel pod nazivom Mozaik života, važnost bioraznolikosti počinje u 18 sati, a na kraju još i projekcija filma koji pokušava dati odgovor na pitanje o tomu što jedan grad čini zdravim, odnosno kako izgraditi zelenije i čišće gradove sutrašnjice. Film se zove Zeleni gradski život. Projekcija počinje u 20 sati u Prirodoslovnom muzeju.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
5: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
6: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
7: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: 88,1 Radio Sljeme.
10: Love is a burning thing, and it makes

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Naš. Opa.
2: Okay, ovo je zagrebački ovo... zvuk danas.
1: Da, da, da. Zvuci da. Dana. A, fino ste nam probili uši, ali to je samo priprema, jel tako, za ono što slijedi. Naš Hlupić će ispratiti danas maturante s trga, ali ovaj put je odlučio otići i na pripreme, pa evo, ovak smo počeli.
2: Je, pripremite se, ovako će zvučati u Zagrebu danas. Mi smo ispred 9. gimnazije, gdje ćemo na neki način sudjelovati barem dijelom u oproštaju maturanata od njihove srednje škole i drago mi je da su i sa mnom neki od njih jutro zajedno sa ravnateljicom, gospođom Sonjom Lušić-Radošević. Dobro jutro, ravnateljice.
3: Dobro jutro.
2: Ajmo prvo čuti maturante. Ajde. Predlažem. Gotova je srednja, je li brzo prošlo?
4: Je, 4 godine prošle su odmah.
2: Kako ste se spremili za dan maturana?
4: Pa dogovorili smo se, skupili smo se svi zajedno kao cijeli razred, imamo cijeli plan, spremni smo.
2: Vidim, imate različite majice, to je od razreda do razreda?
5: Je, svaki razred ima svoju boju i svoj natpis.
2: Kako je bilo u srednjoj školi?
5: Pa iskreno, najbolje 4 godine u mom životu do sad, stvarno smo se puno zabavili i voljela bi ponoviti.
2: Super, a kako će biti danas?
5: Pa mislim da će nas biti jako ludo i zabavno i bit će jako puno škola, tako da očekujemo zabavu jednu veliku.
2: Super, idete nakon škole, idete prvo na trg, jel?
5: Da, na trg i onda nakon trga idemo na bundek.
2: Dečki, kako ste se vi spremili?
6: Odlično, evo, spremni smo danas ludovati još zadnji dan i pripremiti se za razdoblje koje slijedi.
2: Što slijedi?
6: A slijedi faks.
2: Imate već ideje?
6: Imamo, mislim da već je vrijeme da se lagano krenu ideje stvarati.
2: Kako je bilo u gimnaziji, kako ste zadovoljni sa rezultatima, sa uspjehom?
7: Relativno zadovoljan, malo sam popustio zadnju godinu jer je bilo ono iščekivanje kraja, ali sve u svemu zadovoljan sam i mislim da sam odlično pripremljen za ono što slijedi, a to je matura.
2: Što čekaš danas?
7: Danas čekam dobru zabavu, jučer sam se odmorio, skupio energije i sad ništa, idemo se ispucati, to je to.
2: Čuli ste što je na bundeku od programa, kaj velite?
8: Pa mislim da je to u redu, da je lijepo tako da se organiziralo sve i još kako kao i svake godine lijepo da imamo, da je nama prilagođeni promet i sve, tako da nema nikakvih poteškoća.
2: Hoćete raditi probleme? Mnogi Zagrebčani vas se malo boje.
8: Ma, ja neću raditi probleme, za ostale ne garantiram, ja neću raditi probleme.
2: Dobro, brašno je spremno ili ćete bez toga?
7: Bez, mislim koliko ja znam proći bez toga, ali...
2: Sure se smije, ne?
7: Da, ne znam.
2: Ajde, vi ste vražije zgleda, kaj?
4: Pa ništa, pa spremni smo na sve, rekla sam.
2: I vodeni pištolji, jel? Odnosno, naravno. Pištolji na vodu.
4: Naravno.
2: Super. Špricate sve redom.
5: Istina, da, sve.
2: Dajte, dobro. Ravnateljice, kakvi su vam učenici?
3: Odlični, odlični. Evo ga, mislim da ovdje su se suzdržali, ali ovdje brašna bilo nije. A ni voda se ne poljeva tamo, kako bi spremačice ipak olakšano radile ovih dana, da ne moraju samo juriti sa kantama.
2: Vi drugu godinu za redom imate tjedan maturanata, znači vi se zaista onako danima opraštate od svoje generacije.
3: Pa mislim, dali smo, nije riječ o opraštanju danima, već smo dali prostor da pokažu svoje potencijale, da se vesele. Mislim da je bolje da oni budu u središtu pozornosti nego da traže pozornost na neke neprimjerene načine.
2: I kako izgleda dan maturanata u 9?
3: Dani maturanata, pa ovako, u principu djeca imaju, maturanti imaju svojih maturantskih 5 minuta, tako da predstave svoje razrede, da se oproste od škole. Jako je posjećena izložba memova na kojima su obrađeni naši profesori. Onda bio je turnir u Beli, kviz posljednji kvizančići, turnir u malom nogometu, mislim da je od sporta nogomet bio najvatreniji. Bez toga se ne može.
2: Super. Omaklo vam se djeca? Do kad su djeca?
3: Ma, uvijek su djeca, ali evo, respektiram, pošto su ispred mene, moram reći maturanti. majčinski im se obraćam.
2: Da čujemo na tu temu, kaj vi mislite? Je li to sad velika prekretnica u životu, ovo što slijedi?
8: Pa svakako je sada, naravno završavamo srednju školu, upisujemo fakse, samim time taman postajemo punoljetni, s time odgovornosti, vozački i puno, kako bi rekao, da, definitivno velika prekretnica u životu. Postajemo ljudi.
2: Biće drugčiji.
7: Da, složio bi se s kolegom, isto jedna velika prekretnica u životu, ali osobno ništa, kak da kažem, da će biti neki preokret za 180, ne, jer mislim da već tijekom moje 4 godine u stvari polako postajemo odrasli, odrasli i sad samo, ovo će biti, ajmo reći, neka točka na i.
2: Poruka školi, ravnateljici, profesorima.
6: Poruka školi je da je bilo lijepo, da smo se stvarno zabavili i da treba ravnateljica nastaviti raditi posao koji radi.
4: Pa slažem se i svakako bi preporučila da buduće generacije upisuju 9. jer mislim da je bilo jedno predivne 4 godine.
9: A ja bih preporučila svim budućim maturantima da se što manje stresiraju, a da što više uživaju ove 4 godine.
4: Da, svakako jako lijepo iskustvo.
2: Super. Sretno vam na upisu na faks i sretno vam danas. Uživajte na danu maturanata. Jel smijemo to još uvijek zvati Norijada? Kako vi to zovete?
4: Norijada, naravno.
2: da ne glumatamo. Evo, prepuštamo vas programu danas školskom. Ravnateljice, hvala lijepa što ste nas opet ugostili ovdje u 9.
3: Hvala lijepo, evo, poruke su učenici poslali.
2: Baš su elokventni, krasni.
1: Da, pa ne znam, Klupiću, jel bi ti tak znao odgovarati na dan svoje Norijade? Ovako pametno na pitanja.
2: Evo, vidiš,
1: baš sam se zamislila, di si naša tako pametno?
2: Jako dobro. A gledaj, imamo svoje izvore, tako da nikad ne fulamo sa odabirom sugovornika u programu Radio Sljemena. Hvala vam lijepa svima, sretno danas, čujemo se, do slušanja.
1: Hvala puno, bok.
0: Radio Sljemena.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice, domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
4: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi i ti.
5: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
6: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio, oglasi.
7: Slušajte Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Danas je Norijada. Okupljanje maturanata je na Trgu Bana Jelačića, od kuda u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga Kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, Ulice Grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati voziti obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. Ispred 9. gimnazije već su se počeli okupljati maturanti, a evo što su rekli našem Ivanu Hlupiću.
1: Kako ste se spremili za dan maturana?
2: Dogovorili smo se, skupili smo se svi zajedno kao cijeli razred, imamo cijeli plan, spremni smo.
1: Vidim, imate različite majice, to je od razreda do razreda?
3: Svaki razred ima svoju boju i svoj natpis.
1: Kako je bilo u srednjoj školi?
3: Pa iskreno, najbolje 4 godine u mom životu do sad, stvarno smo se puno zabavili i voljela bi ponoviti.
1: Kako će biti danas?
4: Pa mislim da će nas biti jako ludo i zabavno i bit će jako puno škola, tako da očekujemo zabavu jednu veliku.
1: Dečki, kako ste se vi spremili?
5: Odlično, evo, spremni smo danas ludovati još zadnji dan i pripremiti se za razdoblje koje slijedi.
1: Što slijedi?
5: A slijedi faks.
6: Danas čekam dobru zabavu, jučer sam se odmorio, skupio energije i sad ništa, idemo se ispucati, to je to.
0: Samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. Oglasio se priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar sporta. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krač na svom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Sport. Novosti iz sporta donosi Karlo Plazina.
7: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, a za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Taj. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacija.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: Danas na zagrebačkom području većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka te vrlo toplo. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. U gradu je već sada toplo, temperatura je 21 stupanj, relativna vlažnost 44%, a tlak 1027 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 14 stupnjeva. Iz HAK-a javljaju o povećanoj gustoći prometa na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Slušatelj nam javlja da je na izlasku iz čvora Jankomir, a prema Bregani, nova regulacija prometa, pa obratite pozornost i na to. A iz Zeta kažu da su zbog jakih udara vjetra mogući povremeni prekidi u radu Sljemenske žičare.

0: se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Hrvatski radio. Oglasi. 88,1 radio.

0: Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Mi na radiju slavimo ove godine našu stotku, ali volimo posjetiti i podržati druge vitalne stogodišnjake. Jednu takvu priču, nogometnu, donosi nam naš Ivan Hlupić.
3: Nevenka, dobro jutro tebi još jednom. Pozdrav cijenjenim slušateljima, osobito Trešnjevčanima koji su možda generacijama navijači NK Trešnjevke ovdje u Grabi uz autoput na legendarnom stadionu koji je 60. godina bio domaćin i prve ondašnje Jugoslavenske lige, dakle utakmica sa najvažnijim klubovima i Dinamom i Hajdukom, ali i onim drugim koji su igrali u toj ligi. A nakon toga Trešnjevka živi jednu, pa rekao bih ipak bogatu povijest do danas i čuva tradiciju trešnjevačkog nogometa ovdje na ovom stadionu, na vrlo lijepo uređenom mjestu, i danas slavi 100 godina. Gospodin Nenad Mašina je predsjednik kluba i moj sugovornik jutros. Dobro vam jutro, dobrodošli, sretan rođendan.
4: Hvala vam lijepa.
3: 100-godišnjaci, pa nije to u sportu jednostavno.
4: Pa eto, kaže, što ste sami rekli, eto, klub sa velikom tradicijom, sa velikom povješću, jedan od par klubova sa ovog područja koji je igrao eto i prvu ligu bivše države, klub koji je prepoznat u svakom dijelu Hrvatske pa i šire, tako da smo eto izuzetno ponosni da smo baš mi ti koji smo ovdje i slavimo taj 100. rođendan i veliki jubilej našeg i kvarta i kluba.
3: Sjetim se, tata mi je znao pričati o utakmicama upravo negdje u to vrijeme, to su bile tineđerske godine kad se uživalo gledajući nogomet i gledajući Trešnjevku u prvoj ligi. To je definitivno najvrijednije u vašoj povijesti do sada.
4: Pa to je zasigurno, jest, eto, ja sam malo mlađi, tako se tih stvari ne sjećam, nisam bio niti živ, ali eto, imamo još ljude iz tog vremena koji tu dolaze, koji nas posjećaju, koji to pričaju, koji nam prenose te nekakve dogodovštine, tako da se kažem, opet ponavljam, na to smo izuzetno ponosni, ali eto, mi sad živimo jednu sasvim drugačiju priču.
3: Kako danas izgleda Trešnjevka?
4: Pa Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Jako smo fokusirani na rad sa mladima, jako smo fokusirani na dobrom i kvalitetnom održavanju infrastrukture, da svi koji dođu ovdje da se osjećaju ugodno, da imaju dobre i kvalitetne uvjete za rad.
3: To se baš vidi odmah na prvi pogled, tereni su vam u izvrsnom stanju, vjerojatno ovdje na neki način pripremate i buduće generacije vrsnih nogometaša, mlade Trešnjevčane.
4: Tako je. Eto, hvala vam na tome, trudimo se iznimno da teren i cijeli okoliš držimo u jako dobrom stanju. Pa eto, mogu samo napomenuti u nekoj bližoj povijesti našoj, znači od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, znači jedan u zadnje vrijeme najprepoznatljivijih Dinamovih igrača, normalno naš Joško Gvardiol, eto, najskuplji stoper u povijesti, znači hrvatskog nogometa i svjetskog, isto je poniko na Trešnjevci, i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića, koji je eto kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama, tako da smo eto izuzetno ponosni na sve njih.
3: Bravo. Kako ćete proslaviti rođene?
4: Pa eto, danas pripremamo jedan veliki događaj, prvenstveno naglasak humanitarni, znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posebnim potrebama.
3: Koje legende će zaigrati?
4: Pa eto, u najavi nam danas trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Eto.
3: Kakav događaj.
4: Da, veliki događaj, i nadamo se eto da će svi Trešnjevčani pa i oni šire, kibici koji vole nogomet, koji vole podržati lokalne priče, koji vole podržati humanitarne priče, doći eto i prisustvovati ovom našem jubileju.
3: Koliko da pripreme za ulaznicu, odnosno za tu humanu najamljenu koju ste predvidjeli?
4: Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura, a ko ima volje može kupiti više ulaznica, eto, to je svakome na osobni odabir.
3: Neki prigodni program, zabava malo, da se to proslavi kako treba?
4: Pa bit će tu nekako malo eto, i gastro i taj ugostiteljski dio, bit će sigurno i muzike, a za naše nekakve VIP uzvanike, goste koji će doći, poslije ćemo u našem klubskom restoranu držati jedan mali svečani domjenak i skromni, to je to.
3: Super. Lijepa je ta zagrebačka povijest. povijest nogometa. Trešnjevka je tu upisana velikim slovima i drago nam je da ste dočekali 100. rođendan. Još jednom svako dobro klubu i u budućnosti. Na lijepim i dobrim temeljima čini se da gradite dalje nogomet na Trešnjevci.
4: Tako, eto, hvala vam na lijepim željama. Eto, još jedan put pozivam sve koji imaju vremena, volje doći danas da podrže i našu sportsku priču i humanitarnu priču i naravno da uživaju u ovom lijepom danu.
3: Čuli ste predsjednika ovog stogodišnjaka, gospodina Nenada Mašinu. Toliko za ovo naše javljanje. Čujemo se u emisiji Moj firtl od 10:30.

0: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
1: Eto, tako će biti sutra, a upravo sada kreće još jedan cener, jer je tri frtalj deset.
2: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
4: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
2: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
3: Ako i treba.
4: Cener.
1: Dobar dan, ko je za cener? Ruke u zrak, odnosno ruke na mobitel i zovite nas na 616-7004. Današnji pokrovitelji su Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: Znači, danas u Ceneru možete osvojiti veliki ručnik za plažu i hranu za vašeg malog ili mini psa. Dakle, poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina ProPlana. To je ono što se nudi pobjedniku koji prođe kroz naše pitanja, odnosno točno odgovori na 10. pitanje u Ceneru 616-7004, mali podsjetnik na naš broj telefona i možemo krenuti. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Biba pri telefonu.
1: Biba je tu, spremna kao i uvijek da nam otvori Cener. Čuli ste dakle da su nam pokrovitelji Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan, a sad čujte i prvo pitanje. Kako se hotel Westin zvao od 1993. pa do 2001.
8: Interconti?
1: Nije Biba, nažalost. Pozdrav. Znam ja zašto ste vi za Interconti, ali tražimo nešto drugo. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan.
1: Tko je to?
9: Jozefina.
1: Evo, nakon Bibe, Jozefina je s nama. Kako se hotel Westin zvao od 93. do 2001.
9: Opera možda.
1: Tako je. Opera. Yeah. Opera se zvao. Opera se i dalje zove dvorana, nekad i restoran na 17. katu sa lijepim pogledom na grad. Međutim, ovaj dio povijesti hotela bio je pod nazivom Opera, a hotel je, kao što vjerojatno svi znamo, 75. otvoren pod imenom koje je spomenula Biba, a to je Interkontinental. Tako je. Dobro, Jozefina, evo nas na drugom pitanju. Poznati eksponat iz Prirodoslovnog muzeja. Prvi put je napustio Hrvatsku, trenutno gostuje u Trstu. Riječ je o Lubanji A, Lubanji B ili Lubanji C.
9: Reći ćemo Lubanji B.
1: Nije, nažalost, nije B. Jozefina, pozdrav za sada, pozdrav. Javite se ponovo. Dobar dan i vi ste nam u Ceneru.
10: Dobar dan.
1: Tko je to?
10: Željko.
1: Željko, dobrodošli. Dobar. Malo stišete, nešto nam jako tuli. Imate pomagača, dobro. Ali nije stišao, la.
10: Da,
1: evo sad je bolje, dobro. Kako se je Westin zvao od 93. do 2001. O hotelu govorimo. To nam je bilo prvo pitanje.
10: Kako se zvao
1: Westin? Kako se hotel Westin zvao od 1993. do 2001. Znači sad se zove Westin, a prije toga se zvao...
10: Ne bi vam znao to reći.
1: Ajoj, da ste bar slušali Josefinu.
10: Dobro, hvala.
1: Ništa. Zovite opet, što drugo reći. Dobar dan, i vi ste nam u Ceneru.
11: Dobar dan.
1: Tko je to?
11: Višnja.
1: Višnja, evo, dobrodošli i vi. Kako nam se Westin zvao od 93. do 2001. A opera, pa da. Drugo pitanje je eksponat iz Prirodoslovnog muzeja koji je od danas na izložbi u Trstu, a riječ je o Lubanji A, Lubanji B ili Lubanji C. Znači, tako se zove taj poznati eksponat.
11: Pa reći ćemo C.
1: Iz Hušnjakova. Da, to je Lubanja C. Lubanja C, svjetska paleoantropološka baština, tako se zove izložba koja se danas otvara u Trstu. Pitanje treće, Višnja. Skulptura Razlistana forma nalazi se ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj ulici. Vjerujem da znate o čemu govorimo. Skulptura je nastala 1960. i to za potrebe uređenja restorana na vrhu Iličkog nebodera, Zagrebačkog velesajma ili Radničkog sveučilišta. Znači, skulptura koja je danas u Gajevoj trebala je biti gdje? Na vrhu Iličkog nebodera, na Velesajmu ili na Radničkom sveučilištu u Moši?
11: A možda na Radničkom sveučilištu?
1: Pa nije, nažalost, Višnja. Dajte, zovite ponovno.
11: Ništa, hvala, Bog.
1: Hvala za sada, Bog, pozdrav. Dobar dan. To nam je ponovno.
9: Dobar dan.
1: Josefina, je li tako? Evo, Josefina, sad se moramo vratiti opet na naš hotel. Nije naš, ali znamo ga svi. Znači, danas Westin, a prije toga...
9: Opera.
1: Dobro, Lubanja nosi slovo C. Tako je, da. A skulptura Razlistana forma iz Gajeve trebala je biti gdje? Na vrhu Iličkog nebodera, na Zagrebačkom velesajmu ili na Radničkom sveučilištu?
9: Na vrhu Iličkog nebodera.
1: Da, to je točan odgovor, zamislite. Završenog 1959. I ne znam kako je ipak završila dolje u podnožju. Uglavnom dobila je nagradu Grada Zagreba za skulpturu, odnosno dobio je Vojin Bakić koji je autor. Četvrto pitanje, Josefina. U kojoj se ulici nalazi mural posvećen Crnom Džeku i Kumpiću iz Smogovaca? Je li to Šulekova, Bužanova ili Tuškanova? Idemo dakle na Peščenicu. Gdje su Kumpić i Guzda?
9: Kumpić i Bužanova.
1: Bužanova, tako je, da, tamo negdje na uglu s Kušlanovom, jel?
9: Tako je, tako.
1: Da, točan odgovor. Na četvrto pitanje, Josefina, i sad smo na petom. Dan je bioraznolikosti. U našem gradu bioraznolikost možete osjetiti i na jezerima Savica na jugoistoku grada. Koliko je tih malih jezera? 9, 12 ili 14?
9: Reći ćemo 9.
1: I to nam je premalo.
9: Je,
1: hvala
9: dobro.
1: Vam, hvala Josefina, pozdrav, dobro. Do slušanja, 616-7004, dobar dan, dobrodošli.
12: Dobar dan, Darko pričam.
1: Vi ste Darko, evo Darka vraćamo do Razlistane forme Vojina Bakića, skulpture koja je nastala za potrebe uređenja čega? Restorana na vrhu nebudera, Velesajma ili...
12: Restorana na
1: tako je. U kojoj ulici je mural posvećen Crnom Džeku i Kumpiću i Smogovaca?
12: U Bužanovi.
1: Tako je. I sad smo na jezerima, na Savici. Koliko ih je? 9, 12 ili 14?
12: Probudno sa 12.
1: Točno, to je to. Dobar pokušaj. Jeste bili kad na jezerima?
12: Jesam, jednom.
1: Znate kako se zanimljivo zovu? Havaji, Plavac, da. Labuđe jezero, Cigansko jezero i tak svih 12 imaju neko svoje zgodno ime. Darko, na šestom smo pitanju. Prva zabilježena proslava slična današnjoj Norijadi dogodila se 1954. kada su maturanti koje gimnazije zajedno s učenicama ženske gimnazije organizirali šetnju oko tadašnje škole koja je bila u današnjoj Mimari. Je li to bila prva gimnazija, druga gimnazija ili četvrta gimnazija? Znači, zamislite si Mimaru. Danas žute boje, ponovno.
12: Prva.
1: A nije prva? Nije prva, Darko, tak da vas pozdravljamo do sljedećeg susreta. Pozdrav, dobar dan. U Ceneru ste i vi. A to je tko nakon Darka? Halo, halo, tu
13: dobar
1: ste.
13: Dan.
1: Dobar dan. Tko
13: dobar
1: je s nama?
13: Dan. Krešo.
1: Krešo, dobrodošli. Četvrto pitanje, tu vas vraćamo. Hvala. Crni Đeki Kumpić, gdje su narisani? U Šulekovoj, Bužanovoj ili Tuškanovoj?
13: Bužanovoj.
1: Tako je, Bužanova kod Kušlanove. Dan je bio raznolikosti, točno, pa smo se sjetili jezera Savice. Koliko ih ima? 9, 12 ili 14?
13: 12.
1: Da, da, da, to je bio točan odgovor prije vas. 12. I sad smo na prvoj norijadi ili barem nečem sličnom. Godina je 54. Učenici koje gimnazije su prošetali oko tadašnje škole Mimara? Prve, druge ili četvrte?
13: Četvrte gimnazije.
1: Četvrte, da, da. To je bilo u današnjem muzeju Mimara, dakle tamo su smjensku nastavu dijelili s učenicama prve gimnazije, a dvorište i vanjsko igralište i s petom gimnazijom, tako da je to bio poznati gimnazijski trokut. Ne znam u kojoj ste gimnaziju vi išli.
13: Desetu,
1: ali vjerujem da se rado sjetite.
13: Točno.
1: Tih dana, baš danas na Norijadu. Evo, Krešo, sedmog pitanja. Koji je zagrebački paviljon poznat po upravo rekonstruiranoj armirano-betonskoj kupoli u kojoj su ugrađene staklene prizme? Je li to francuski paviljon, Meštrovićev paviljon ili umjetnički paviljon? Znači, koja ima polupropusan krov kroz koji ulazi svjetlost? Tako je, Meštrovićev paviljon, bravo, evo, ohrabrite sami sebe, ovih dana su se pohvalili, dakle to se zove, kako ono, faksimilna rekonstrukcija, copy-paste od stare, samo je sve novo i zamislite, ugradili su 5150 staklenih prizmi, 5150 tih čepova staklenih kroz koje prolazi svjetlost, stvarno impresivno izgleda. Osmo pitanje, Krešo, koliko je visok toranj odašiljača i veza na Ljemenu? Slušajte dobro, 149, 159 ili 169 metara? Znači, koliko je visok sljemenski toranj?
13: Možete ponoviti.
1: 149, 159 ili 169 toranj?
13: Koliko?
1: Koliko je visok?
13: 169.
1: Pa da, 169 metara je visok, što znači da doseže do 1201 metra nadmorske visine. Je li tak? Sljeme.
13: Zajedno 1035. sa Sljemenom, da.
1: Da, zajedno sa Sljemenom, naravno. Izgrađen je 1976. Projektirao ga je Krešimir Šavor.
13: Deveto pitanje.
1: Eto, da, Krešo isto. A sad imamo Igora na devetom pitanju. To je Igor Drvenkar, pjevač parnog valjka od 2023. Znači već 3 godine. Ali prije nego što je u njegovom životu prevladala glazba, bavio se kojim sportom? Stolnim tenisom, džudom ili streljaštvom? Znači, čime se bavio današnji pjevač parnog valjka? Stolni tenis, džudo ili streljaštvo? Kako vam izgleda, Igor? Čim bi se mogu baviti?
13: Nisam siguran.
1: Ali, reći ćete.
13: Streljaštvo.
1: Da. Ne znam otkud vučete ove pogotke, ali da, u sridu, u sredinu, streljaštvo je, čak je imao neke dobre uspjehe
13: u
1: tom sportu. Spominjemo ga jer mu je danas i rođendan. Tek mu je 35. Tako je, da, Krešo. Evo i desetog pitanja. Nadam se, lak plijen za vas. U Zagrebu vlak i gutljaj dijele isto ime. Vlak.
13: Vlak i gutljaj.
1: I gutljaj.
13: Aha, što treba reći?
1: Da.
13: Suk.
1: da. Suk. Zener. Krešo, imate dobar cug.
13: Ne vjerovat. Lucky me.
1: Imate sreće danas, a imali ste i znanja.
13: To je tako jednostavno.
1: Da, cug je jednostavan. Pitam ja vas, jel imate dobar cug, a vi niš?
13: Nisam čuo, pa to nisam čuo.
1: Dobro, to ćemo preskočiti.
13: Malo me ponio ovoga.
1: Malo vas je ovaj vlak pobjede ili cug pobjede.
13: Cug, ponio, da, evo, inače volim cugove, zato.
1: Dobro. Evo stiže vama.
13: Jedne i druge.
1: Dobro. Pišem vaš broj telefona. Krešo, recite mi samo prezime.
13: Vidović.
1: Krešo Vidović. Evo, zovemo i nagrade stižu.
13: Molim vas, da.
1: Mi već lagano sviramo Parni valjak s Igorom Drvenkarom. Moja glava, moja pravila svira nam do zagrebačkog vremeplova. Hvala svima koji ste se danas igrali s nama u Ceneru. A ako niste imali sreće danas, okušajte se opet od ponedjeljka nadalje.

Norijada. Danas je onaj dan kada generacija mladih koja završava srednju školu svoje veselje izljeva na gradske ulice. Danas je Norijada. Ako mislite da je to strašno i da će svijet propasti uz ovakvu mladost, podsjećamo vas da je slična misao zapisana još u egipatskim hieroglifima prije 4000 godina. Da ni starim Zagrepčanima s mladošću nije bilo lako, svjedoče zapisi i odluke gradske uprave. Tako je primjerice stajalo, nijednom đaku ne može se izdati školska svjedodžba dok ne pokaže pismo stanodavca o potpunom namirenju svih obaveza. Da je bilo problema i u svakodnevnom životu, potvrđuje naredba prema kojoj se mladeži zabranjuje pohađanje kazališta i javnih plesova bez pratnje roditelja, kao i svaki ulazak u kavane i sumnjive kuće. Dodaje se i da mladež treba poticati na čudoređaj i kult vjerozakona, a budući da se opazilo da školska disciplina i ponašanje đaka nisu onakvi kakve domovina i vladar zahtijevaju, veličanstvo je naložilo da se mladeži utuvi u glavu da oni koji u čudorednosti ponašanja ili u religiji zadobiju zločesti red, ne mogu se nadati nikakvoj javnoj službi. Želja je veličanstva da se u javnu službu prime samo takvi koji se školskom svjedodžbom iskažu kao ljudi dobrog ponašanja i religiozni. Ni đacima, međutim, nije bilo lako, osobito onima u obrtničkim školama. Dok ih je država poticala da idu na nastavu, obrtnici kod kojih su radili, a često i sami roditelji, to su im onemogućavali. Nerijetko bi ih radi otpustili s posla nego poslali u školu. Za kraj, podsjetimo da je školska godina nekada počinjala na Sve svete, 1. studenoga. Nastava je trajala i tijekom ljetnih mjeseci u srpnju i kolovozu, a veliki su školski praznici počinjali 15. rujna i završavali krajem listopada. To se promijenilo reformom školstva 1786. godine, kada je uveden novi školski kalendar, prema kojem školska godina počinje 1. rujna, a praznici su, kao i danas, tijekom srpnja i kolovoza. Jedino se mladost nije promijenila. I dalje su jednako veseli i razigrani. Poželimo im sreću u svijetu odraslih. Sreće bi im, čini se, moglo zatrebati. Sve dobro zagrebačkim maturantima u današnjem su zagrebačkom vremeplovu zaželjeli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču. Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kup i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso Bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. O tome tko je govorili su jutros u emisiji Hrvatskog radija Poligrafu predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina ako uopće budu presuđeni.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o Državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Dan je zagrebačkih maturanata, popularna Norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. A tko će sve zabavljati maturante, rekla nam je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
4: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
0: Na zapadu grada sprema se velika fešta jer NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu stižu bivši igrači Trešnjevke i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije Šibica. Više detalja o humanitarnoj utakmici i samome klubu rekao nam je Nenad Mašina, predsjednik NK Trešnjevke.
5: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Misla Voršić, naš Joško Gvardiol, isto je poniku na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića koji je to kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posljednjim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
6: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Danas na zagrebačkom području većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka te vrlo toplo. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura polako raste u gradu. Trenutno su 22 stupnja izmjerena u Maksimiru. Na Sljemenu je 15 stupnjeva. Relativna vlažnost je 45%, a tlak je 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
2: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj firtl i ovog petka. Lijepo vas pozdravljam. Ovdje iz dijela ulice Ružičnjak na vrhu Horvatovca, na privrhu Babonićeve, ovdje uz PMF, lokacija koja je dosta problematična u smislu sigurnosti pješaka, ilegalno parkirana vozila, rade nered, prometnica koja to zapravo do prije 15 godina i nije bila, nego je kod izgradnje velikog naselja ovdje na vrhu Babonićeve probijen put i asfaltiran malo po malo, kažu mi ovdje susjedi, da bi se pretvorilo u prometnicu kakva je danas. Jutro smo vidjeli neke videe odavde kad se zagužva kako to sve skupa izgleda, studenti na putu do fakulteta, naravno i ljudi koji ovdje stanuju ne osjećaju se nimalo ugodno, zato smo došli čuti njihove dojmove, što bi htjeli, što predlažu, što traže od grada Zagreba u sljedećih 15 minuta ovdje iz mjesnog odbora Šalata, ako sam dobro to sve skupa proračunao, granice mjesnih odbora na području Gornjeg grada Medvešćaka. Gospođo Ksenija, vi ste nas pozvali u goste, pa ću vam prepustiti za početak riječ. Što vas točno muči, kako ovo izgleda onda kad je najgore? Evo, trenutno nije neki osobit promet, ali parkirani auti su tu.
5: Pa ovdje je promet pješacima jako velik, jer imamo s jedne strane na Bijeničkoj autobusnu stanicu, na drugoj strani imamo PMF fakultet, posebno odjel kemija, kojem gravitiraju studenti, znači u prolazu svakodnevno od autobusa do fakulteta. S druge strane imamo stanovnike Horvatovca, odnosno djecu koja trebaju ići u osnovnu školu u Mesićevu ulicu i prolaze istim tim putem. Otkako su zatvorene stepenice Marije Braut koje su povezivale Horvatovac sa Babonićevom. I kako ja svaki dan tu prolazim više puta dnevno, što pješke što autom, vidim veliku opasnost za promet pješacima, naročito u ovom dijelu od reciklažnog dvorišta do ulice Ružičnjak i dalje Ružičnjakom gore do Jagodnjaka, gdje ima jedan dio vrlo nepreglednog zavoja na kojem pješaci nemaju ni pločnika.
4: I to je baš na putu prema autobusnoj stanici, prema tom, javnom prijevozu.
5: Tako je, to je baš na tom putu prema javnom prijevozu i djeci prema školi.
4: Jedina zaštita je zapravo znak koji upućuje na to da su pješaci na kolniku.
5: Tako je, jedina zaštita je znak. Vozači neki voze oprezno, neki voze divlje. Stvarno ima svakakvih situacija. Osim toga, tu dolaze kamioni od čistoće jer moraju odnijeti smeće iz reciklažnog dvorišta, tako da tu zna biti baš veliki krkljanac i opasnost za pješake. I
4: čime biste bili zadovoljni?
5: Pa bili bi zadovoljni kad bi bio pješački put zaštićen od prometa automobilima. Znači, ako bi bila jedna pješačka staza u kojem god obliku, ali da je zaštićena, to bi bilo odgovarajuće.
4: Gospođo Babić, dobar dan i vama. U mjesnom odboru sam čuo da se vi jako borite za rješenje ovog problema, da puno pišete, puno govorite, međutim do sada bez uspjeha. Kakvi su vaši dojmovi o ovom problemu?
6: Puno upozoravam jer imam jako puno vremena, penzionerka sam.
4: To je dobro.
6: Ali iz grada nitko ne odgovara. To je nažalost teška istina i ne zanima ih. Živim tu 50 godina. Doista je promet veliki, ali vozači voze i sporo i brzo, međutim najviše problema rade parkirana auta. Uglavnom su to studentska. Tako da ne bih se borila za cestu, nego samo za pješački nekakav put, eventualno, jer postoje okolne ceste kojima se može proći i nogostupi. A ovo bi možda najbolje bilo privremeno zatvoriti da vidimo kakvi će rezultati biti. Ono što mene posebno žulja je ovo reciklažno dvorište koje izgleda odurno, da ne koristim grublju riječ, a kad vjetar zapuše, a svjedoci smo nekoliko zadnjih oluja, smeće leti na sve strane jer kontejneri nemaju poklopac.
4: Znači nered na sve strane?
6: Nered na sve strane.
4: Tu nam je jedna mama koja je upravo prošla sa kolicima s djetetom ovim putem. Ne osjećate se ugodno, kažete, prilično je opasno.
1: prilično je opasno, ali ja bih također upozorila na to da i cesta koja je uređena je jednako tako opasna kao i ova ilegalna cesta, koju bi po meni također trebalo zatvoriti, jer imamo okolni put koji je sasvim u redu, a ovaj dio koji je uređen je toliko nepregledan da vi doslovno morate, znači, istupiti na cestu i pogledati da li ide auto. Pogotovo sad kad su električni automobili pa ih više se ne možete osloniti na, samo na sluh. A i to nije dovoljno da se oslanjamo samo na sluh. Tu nam je i kućica od zaštitara, znači nemoguće je proći, nogostupa uopće nema. Znači ovakva situacija je već od uvijek u biti. Pišemo, apsolutno nikakve odgovore ne dobivamo. Nema čak ni uspornika. A djeca konstantno, svaki dan možete posnimiti. To su čete djece, studenata, kolica, neću ni govoriti, znači parkiraju se auti. Ja doslovno unasred ceste prolazim.
4: Dobro, evo. Za sad je sve dobro, svi su očito oprezni ili postoje i opasne situacije?
1: Pa, za sad je bilo sve u redu. Evo, ja sad ne znam da li se nešto dogodilo, nisam toliko upućena. To bi trebalo policiju kontaktira da li je bilo nekih slučajeva ozljeda ili nečega, to ne znam. Evo.
4: Što biste htjeli?
1: Htjeli bi, znači, uspornike na dijelu koji je uređen, kao što je rekla susjeda, zatvoriti ovu cestu ili napraviti u biti samo za pješake i to je to. Evo. Okay. To bi
4: bilo. Hvala vam. Da čujemo i vas, vi ste isto susjed, dobar dan.
7: Jesam susjed, ja ovdje živim 66 godina i mene najviše boli ako ne koristim te stube koje su zatvorene. Napravio bivši gradonačelnik, onda se pojavio valjda vlasnik i on ih je zatvorio. A nekad su bile te stube, ajmo prije 60 godina, bile su drvene, zemljana staza, livada, nije bilo nikakve zgrade i tako dalje, tu smo se kod djeca igrali. I odjedan put sad dobro je čini dobro u slobodi i demokraciji zatvoriti prolaz ovima ljudima s Horvatovca, djeci koje imaju kraći put do škole tuda. Zašto ne bi se sa sredstvima Europske unije ovdje su studenti za Europsku uniju, jer u Hrvatskoj ne znam da toliko treba tih akademski obrazovanih građana, ne bi dobili sredstva za uređenje ovdje parkinga za njih, a ne da se kažnjavaju. Uređenje parkinga da bi oni mogli parkirati svoje aute, a ne ovako da divlje ovdje da se ne može proći. Druga strana, Ružičnjak ulica, tamo postoji na uglu Bjeničke i Ružičnjaka jedan kafić, Balans se zove, koji balansira, a najviše balansiraju Porsche-i, Tesle itd. i čak sa ukrajinskim registracijama. Kad pauk prolazi, ja kažem, dignite ga. To je upitnik. Da li se smije dignuti ukrajinska registracija, jer Hrvatska se brani na ukrajinskoj bojišnici. Tako je naš premijer rekao. Ja sam inače Zenga 91. bio. I tako dalje. I mislio sam u slobodi i demokraciji da će se moći s kućnim ljubimcem proći pločnikom, a da mi ne smeta Tesla niti Porsche. Moj auto, 26 godina star, oldtimer skoro, njega bi pauk dignuo, a ovdje mora paziti da ga ne bi ogrebalo.
4: Dobro, to su vaši dojmovi. Gospodine Matijeviću, vi ste član Vijeća mjesnog odbora. Što ste do sada zapravo raspravili o ovom problemu i kakvi su vaši zaključci ili zahtjevi?
8: Pa sve ovo što je rečeno od građana, sve bi ja to trebalo sad ponavljati, to je sve istina. Mi naše sastanke koje održavamo redovito, upravo imamo na dnevnom redu, šaljemo na vijeće četvrti, dalje više mi nemamo...
4: Dobro, konkretni odgovori.
8: Pa konkretne odgovore nismo dobili. Recimo sa redarstvom smo stupili u kontakt i počeli su kažnjavati, no međutim ima veze sa PMF-om, sa dekanom, to je još od prije.
4: Da.
8: sa starim gradonačelnikom, nekakav ugovor je potpisan da imaju oni pravo tu parkirati. Ne? E, oni jesu i dan danas prezidenti za taj dio. Znači, mi tu stvarno kao mjesni odbor više ne možemo ništa. Ali uglavnom, svi zapisnici su, može se dobiti na uvid.
4: Dakle, jedan vrlo zapetljani problem koji dugo traje.
8: Zapetljani problem. Zadnje smo tražili da se uredi ovo parkiralište, ocrta, naplaćuje i tako dalje. Nismo dobili odgovor. Ništa. Ako vas interesira i ovo reciklažno dvorište, i tu smo poduzeli sve što smo mogli da se uredi, a može se urediti. Ovo sad ovako izgleda strašno, ne? Da se zaštiti, da se ne vidi izvana, ali inače reciklažno dvorište, znam kako treba izgledati, ovo je jako loše. Nisu ništa odgovorili, navodno se seli negdje, će se preseliti na područje 13, mislim, odnosno naše mjesne zajednice, ali gdje to nismo dobili odgovor još.
4: Idemo čuti gosta iz grada, zamjenik pročelnika za mjesnu samoupravu i promet, gospodin Marko Velzek. Dobar dan, dobrodošli.
9: Dobar dan, pozdrav svima.
4: Nisam siguran, jer ovo je još uvijek privremeno ovdje, osjećam se kad je otvarano, onda su rekli da je privremeno.
9: I mobilno, privremeno, privremeno, mobilno, mobilno, privremeno, da. Da, znači, ono, kako su, ja se apsolutno slažem sa svim mojim problemima koji su ono naveli, mi znamo da postoje. Prva velika stvar, ova čestica na kojoj sad stojimo je trenutačno u sporu između nas Republike Hrvatske. Na obnovi, znači išla je obnova zemljišnih knjiga za ovu cijelu katastarsku općinu Centar Novi. U tom trenutku je Republika Hrvatska zabilježila spor prema nama, konkretno za ovu česticu. Gospodin je rekao i zapravo da je ova čestica bila sa PMF-om zapravo regulirana, da bi se tu PMF širio u sklopu nekog svog budućeg razvoja. Dok se riješi taj spor, zapravo mi nemamo pravni interes ovdje šta raditi, ali imamo drugu stvar, kako smo ono prije ime se i pričali, ova cesta je probijana kad se radila Babunićeva, kad se ove sve crkvene zemljišta pretvarala u građevinska zemljišta za stambene zgrade ili vile ili što već. Ona je tada probijena i zapravo postoji odredba u zakonu u kojemu cesta koja je u izvedeno stanje od 2011. godine od srpnja, znači ona se može upisati grad kao nerazvrstana cesta, odnosno u komunalnu infrastrukturu kao nerazvrstana cesta koju mi brinemo, održavamo. To je prvi neki korak. Drugi korak je, znači, da svi auti oko nas su ilegalno parkirani, oni se nalaze parkirani nešto na asfaltu, nešto na neuređenoj zelenoj površini. Ovi auti koji su na neuređenoj zelenoj površini podliježu odluci o komunalnom redu, kazna je 100 eura za privatnu osobu, 300 eura za fizičku, pravnu osobu u fizičkoj osobi, tako da kazne nisu istinu male. Rješenje samokažnjavanja nećemo puno dobiti jer bi tu morali imati de facto redara stalno od jutra do sutra, ali evo, nakon ove emisije mi ćemo vidjeti sa našim službama što možemo napraviti kao neko prirješenje, da se ovaj dio barem zagradi za prvu ruku, da formiramo jedan siguran koridor, kakav takav, koliko se može napraviti. Za prvu ruku, pošto ovo izgleda uistinu grozno, ja čak ne bi išao sa stupićima, nego bi džersijima formirao jedan sigurni koridor za pješake, uredio bi taj tu stazu da bude ravna i da de facto stvorimo nekakvu točku gdje možemo dalje ljude provući kroz ovaj dio ulice na raskrižje iza nas. Ne? Druga stvar, da, na duge staze bi trebalo riješiti parkiralište u ovoj ulici i sve što to dolazi s time, ali dok se ne riješi spor sa državom, mi zapravo nemamo uvjeta ni da pokrenemo lokacijsku dozvolu, jer ne možemo dokazati pravni interes, odnosno ne možemo završiti tu građevinsku dozvolu i zapravo napraviti prvi korak da se taj dio napravi. Ne?
4: Gospođa Babić je rekla da je dio ljudi ovdje uopće protiv prometa ovim divljim dijelom prometnice, ali mislim, očito je vama u interesu zapravo da,
9: pa,
4: da taj promet...
9: Ne mora nužno biti, ali ja nisam rekao na koji način prometnica mora biti. Znači, ceste, cijela prometnica fakat je uska. Ne? Nogostupi su metar, metar i 20, negdje su malo širi, ali negdje su dosta uži. Svi ti nogostupi su za parkiranje stalno automobilima, najviše možda je ovi, kako je rekao gospodin Kafić, kada dolaze, studentarija, da li neko stanara parkira na cesti, ne znam, ne provjeravamo po registracijama na taj način, ali redarstvo zadnji par mjeseci tu ne znam, imalo nekakvi 100-njak postupanja, 30-ak pauka, od toga jer naravno mi nemamo uvijek uvid da dižemo auto, znači moramo se isključno držati odredbe zakona o sigurnosti prometa na cestama, te kad su zadovoljeni 2, 3, 4 uvjeta, onda se može pauku uputiti na lokaciju i odvesti van. Taj proces je relativno pojednostavljen jer uglavnom čovjek u pauku de facto preko video veze dobiva odobrenje od strane redara prometnog koji mu daje nalog za uklanjanje vozila, tako da nije potrebno sad dodatno upućivanje novog čovjeka koji tamo mora doći, poslikati i napraviti očevid. Da li je rješenje u nekim jednosmjernim ulicama u kojima bi se demotiviralo ulazak u kvart, ako pogledate Selsku, ono sam cijelo Pongrečevo, znači ulazite u kvart, ali da bi prošli kroz kvart puno skretanja, puno lijevo, puno desno, zapravo demotivirate tranzitni promet, a ostavljate mogućnost prometa za lokalno stanovništvo koje tamo živi, znači dalje ljudi moraju doći do svojih kuća, do peljače frižder, kauč, nešto, ali opet na tu priču, a opet sad kada ne skačem sa tri koraka naprijed, tek kad se razriješi ova priča čestica i vlasništva, tek onda možemo razgovarati na koji način nešto napraviti.
4: Uspornici na onom legalnom dijelu gdje je suženje i gdje nema nogostupa?
9: Pa evo, moji će obići lokaciju, pogledat će koja je mogućnost na koji način postaviti uspornik prometa, definirati točku, razgovarati na posjetku sa mjesnim odborom jer postoji mogućnost da susjed ispred kojega će se postaviti uspored neće biti sretan s time, vibracija, buka, nešto. Druga stvar, iako, znači, mi možemo uspostaviti bilo kakve regulacije prometa, ograničavanje brzine, stupiće, uspornike, tako dalje. Ali dalje, ako bilježimo problem prekoračenja brzine, nepoštivanja prometnih propisa, prolazak na crveno, prolazak za obavezan stop, znači, ljudi su jako postali komotni vozači u svakodnevnom funkcioniranju. Svi smo mi, ono, suočeni, imamo problema, gužva, jurimo, posao, mail, sastanak, djeca, obaveze, privatne stvari, ali promet je iznimno opasan sustav, svi moraju fakat to paziti. Mi možemo, kažem, cijelu ulicu napuniti sa uspornicima prometa. Opet, nakon što auto prođe uspornik prometa, on relativno brzo ubrzava i ponovo postiže neku brzinu. Druga stvar, manji promet u ulici je jedan rezultat što možda i većina vozila razvija veću brzinu jer nema automobila. Ali evo kažem, izaći će kolega van iz prometa pa će pogledati kaj se može napraviti.
4: Gospodine Velzek, mi smo upit u ovoj emisiji uključili Stube Marije Braut, jedna nevjerojatna situacija da friško nakon što su imenovane, a bile su u funkciji desetljećima, su odjednom postale slijepe stube, odnosno završavaju u privatnom ograđenom dvorištu.
9: Da, znači nekada je, kako je gospodin rekao prije, ovoga imate više staža u ovom kvartu nego ja, ali nekada je to sve bilo ovoga nadbiskupija, mi je izmjena vlasništva ili koji je već bio, tako da novi vlasnik parcele de facto, to je njegovo zemljište, on to može svoju parcelu graditi.
4: Nije bilo razgovora oko toga?
9: Znači mi, konkretno ta parcela se, odnosno te stube su se isto sa državom u nekakvom sporu rješavale u nekakvoj nagodbi, odnosno u nekakvom pravnom sporu u kojem smo se mi borili da li će to postati naše ili njihovo. Nama je to država prepustila i onda je čovjek zatvorio svoju parcelu. Nije jedini slučaj u Zagrebu, ako znate, u Sestama, Badavo, Breg, ista stvar, ista priča. Tako da, ono, da li je grad možda prije 7-8 godina mogao pokrenuti postupak upisa zemljišne knjige, znači da je komunalna infrastruktura tamo postojeća pa da na taj način rezervira neki svoj dio, ne znam, to je sad teško reći, ali evo kažem,
4: nema natrag.
9: Ne mora značiti, ali nismo mi odustali od toga, znači mi dalje sad idemo kroz papire vrtiti uopće da imamo šta je prije bilo, koji su nam uvjeti, da li možda postoji neki druga alternativa da napravimo neki bypass, ne znam, evo to vam sad iskreno govorim, da ono, problemi koji su 50 godina se nekak čučali u nejasnim zemljišnim knjigama sad polako isplivaju van i to je.
4: Ajmo sad čuti red i vaših komentara, reakcije na ovo što je rekao gospodin Velzek.
5: Pa to se sve zvuči u redu i korektno, razumijemo sad kakva je sadašnja situacija i ovaj prijedlog da se napravi sigurni put za pješake je nama zadovoljavajući.
4: Gospođo Babić.
6: Stube Marije Braut. U kvartu se priča da je vlasnik koji je stavio ogradu voljan uz nekakvu nadoknadu otvoriti je opet. Je li točno, ne znam. Trebalo bi ga kontaktirati. To je jedno. A drugo, razgovor o nekakvim jednosmjernim ulicama je kao problematičan. Međutim, meni je vrlo intrigantno. Ulica Jagodnjak. koja vodi od sjevera prema jugu. Sjeverni dio je dvosmjeran, južni dio je jednosmjeran. Po kojim kriterijima i zašto?
9: Pa evo, ta je ulica tak već uspostavljena
6: pun...
9: Da. Da li je gradski četvrt mjesni odbor tražila?
10: Jeste vi tražili?
8: Ne, nismo tražili. Mislim, mogu samo na kraju reći, generalno gledajući, kad ovo sve skupa zajedno složimo, problema na ovom području Šalate ima. I to jako puno. Od prometa, parkiranja, pa onda imovinsko-pravnih odnosa i tako dalje. Sve je to tu rečeno i sve je to stoji. Mi radimo ono što možemo kao mjesni odbor, prosljeđujemo dalje, nekad dobijemo odgovor, nekad ne. I to je naš. Mi ćemo se i dalje boriti. Svake srijede smo u mjesecu dežurni, neka dolaze ljudi, neka primjede daju, mi ćemo staviti na papir i dalje tjerati.
10: Dobro, hvala lijepa. Gospodine Velzek, možda neki zaključak, prilika da se malo šire sagleda cijeli problem, očito ima različitih mišljenja o tome kako funkcionira kvar.
9: Da, zato sam ja i rekao, nije nužno jednosmjerno negdje uvođenje, ali mi moramo prestati gledati ulicu Ružičnjak od križanja do križanja, ulicu Jagodnjak od drveta do stabla, nego moramo gledati svoju cjelinu. Znači, vi imate Bijeničku koja je velika ogromna cesta, koja ima neku svoju priču, ima svoj autobus, pristup Mirogoje, pristup Beloja, ima neku tranzit, tamo na posjetku imamo Ružičnjak koja je totalno druga i kategorija ceste, Jagodnjak koja je isto totalno druga kategorija ceste, imamo tu cijeli PMF koji ima opet neku svoju priču, znači promet nije točka na karti, nego promet je sustav mreža koja se mora, zato sam ja rekao da ćemo sagledati cijeli taj prsten ili krug ili neki oblik, onda uopće vidimo što možemo napraviti, jer inače opet ćemo napraviti, zašto, pitat ćete, neko drugi će pitati, zakaj ste sad ovdje jednostavno, zakaj ste ovdje dvosmjerno, zakaj ovak, zakaj ono, zakaj nogostup je s lijeve strane, zakaj nije s desne strane. Upravo to je ta stvar, da promet nije on-off gumbić, jednom kad se uspostavi, on se promijeni sustav koji je puno veći od toj ulice ili tog dijela područja i onda on počne živjeti neki svoj život i onda ga treba sad, ipak nismo to planirali, ponovo nešto okreni, previše tvikanja, previše promjene u prometnoj regulaciji nije dobro jer zapravo cijelo vrijeme buni ljude, a sa druge strane jako kvalitetno trebamo napraviti cijelu priču, cijelu mrežu ovog dijela i onda možemo postaviti taj dio. Na struka će nam posljedku dati rješenja koje su moguća po propisima, znači mi možemo reći ovo bi bilo praktično, ovo bi bilo super, ovo bi bilo ovako, ovo bi bilo ovako, ali ono, zanimljivo je da nama i kako nacionalni propis definiraju minimalnu širinu ceste. Nama nacionalni propis definira koliko mora biti nogostup. Ovaj nogostup nije. A takav je nogostup već 50 godina, 60 godina, tako da ono, grad nije plahta papira na kojem crtamo idealno lijepe divne crte, ali evo kažem, grad živi, tako da i taj, sa prometom moramo se baviti, ne?
10: Hvala vam svima. Može.
8: Evo, upravo sada ove rečenice su rečene. Ja kažem, i mjesni odbor naš ima problema sa ljudima. Zašto? Nije to kod nas, to je svagdje tako. Da iskupite 100, svaki bi imao svoje mišljenje i gdje smo. Nama dolazi stvarno, svaki srijede nam neko dođe, postavlja pitanje, mi ono što možemo odmah odgovorimo, ono, svaki koji dolazi drugi put ima svoje.
10: Da.
8: I to kad se to sve skupa skupi, da, u neobranu smo grođu stvarno, ne?
10: Da, iako gospodine Matijeviću, za neke stvari koje ljudi traže ili primjećuju se može odmah vidjeti jesu li primjedbe na mjestu ili ne. Ovo je jedan od takvih primjera gdje definitivno ovo ne izgleda onako kako bi trebalo biti. Možda nekima je funkcionalno, jer evo imaju gdje parkirati, ali ne daj Bože da se nešto dogodi. Nije baš red da se hoda ovako po cesti na ovako frekventnom potezu uz fakultete i brojne stambene objekte. Nadamo se da će se nešto promijeniti, barem ono neki mali korak naprijed, pa da onda pratimo dalje situaciju i kako će se raspetljati i ova imovinska saga ovdje. Sve to vrlo zanimljivo zvuči za istraživanje. Sad, koliko je za život svakodnevni, zanimljivo o tom potom. Toliko za ovaj petak u emisiji Moj Firtl. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg. Do slušanja.
0: Moj firtl.
2: Moj firtl.
3: Ne moj.
2: Tvoj firtl.
3: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
11: Slušate Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
4: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1 Radio Sljeme.

A da bismo imali divan život, treba se brinuti o zdravlju koliko god možemo. Spomenula sam sutrašnje dvije javnozdravstvene akcije. Jedna je Dan plavog irisa, a druga je onaj pregled madeža na Bundeku, gdje će sigurno sutra mnogi stati u red. Sutra također ste pozvani pridružiti se i jednoj akciji uoči Europskog tjedna protiv raka. U 11.30 sutra na Europskom trgu je okupljanje i simbolična šetnja, kratka ali znakovita, kad će se okupljeni uputiti prema katedrali i zatim prošetati nazad, a tom šetnjom koja bi trebala trajati oko 14 minuta želi se ukazati da je uz tjelesnu aktivnost važno i poštivanje Europskog kodeksa protiv raka, koji upravo kroz 14 životno važnih preporuka koje naglašavaju kako smanjiti mogućnost pojave ove opake bolesti. Ako vas zanima što je preporuka broj 1, to je svakako preporuka nemojte pušiti. Pred nama je uskoro i svjetski dan nepušenja, 31. dan mjeseca svibnja. I kad već govorimo o zdravlju, evo još jedna današnja akcija na Cvjetnom trgu, od 10 je počela, do 13 će potrajati. Tamo se možete informirati o multiploj sklerozi. Cilj je podići svijest o životu osoba s multiplom sklerozom, od koje u Hrvatskoj prema zadnjim podacima boluje preko 9000 ljudi i taj broj nažalost svakodnevno raste. Multiplu sklerozu nazivamo još i bolest s 1000 lica, pa upoznajte neka od njih kako bi bili osvješteniji o tom problemu mnogih naših ljudi i njihovih obitelji. Dakle, danas na Cvjetnome trgu do 13 sati.

0: u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
2: Na Radiju Sljemenu slijede vijesti u 11.10.
3: Vijesti.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Evo što je gostujući u emisiji Hrvatskog radija Poligraf rekao resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece, postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
2: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godinu dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Počela je norijada. Maturanti se okupljaju na Trgu Bana Jelačića, otkuda u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga Kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, ulice grada Vukovara i Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz, tako će sve autobusne linije s terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. Proslava mature već traje u 9. gimnaziji, a nakon ravnateljice Sonja Lušić-Radošević govore sami maturanti.
5: Maturanti imaju svojih maturantskih 5 minuta, tako da predstave svoje razrede, da se oproste od škole. Jako je posjećena izložba memova na kojima su obrađeni naši profesori. Bio je turnir u Beli, kviz posljednjim kvizančići, turnir u malom nogometu, mislim da je od sporta nogomet bio najvatreniji, bez toga se ne može.
6: Naravno završavamo srednju školu, popisujemo faksi, samim time postajemo punoljetni, s time odgovornosti, vozački.
7: Jedna velika prekretnica u životu, ovo će biti, ajmo reći, neka točka.
8: Poruka školi je da je bilo lijepo, da smo se stvarno zabavili i da treba ravnateljica nastaviti raditi posao koji radi.
9: Pa slažem se i svakako bi preporučila da i buduće generacije upisuju 9. jer mislim da je bilo jedno predivne 4 godine.
10: A ja bih preporučila svim budućim maturantima da se što manje stresiraju, a da što više uživaju ove 4 godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Danas na zagrebačkom području većinom sunčano, sredinom dana uz prolazno umjeren razvoj oblaka te vrlo toplo. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura je trenutno 21 stupanj Celzija uz 44% vlage u zraku i tlak od 1027 hektopaskala. 17 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

Zet javlja da je zbog jakih udara vjetra mogući su povremeni prekidi u radu Sljemenske žičare. A netko nam šalje na WhatsApp lijepe slike sa Sljemena. Kažu krenuli gore tek u 10:40, gužva se stvorila, valjda su čekali zbog vjetra, a sve ok, evo. Hvala na lijepim fotkama sa Sljemena. Gledam malo i kakva je situacija na Trgu Bana Jelačića. Tu su već oblačići, brašna u zraku, maturanti se okupljaju na ovoj istočnoj strani trga oko Manduševca. Na zapadnoj strani su i dalje cvjećari pod suncobranima. Tu su i zaštitari u narandžastim prslucima koji paze i na kip Bana Jelačića koji nam je trenutno u nekakvom čišćenju. Pa da se neko ne bi zanio i počeo penjati gore po tim skelama ili ne znam što napravio, a vidim da malo paze i na cvjećarice i cvjećare. Isto tak, da ne bi bilo prebliskih susreta. Uglavnom, čini se da je veselo i da zabava tek počinje. Mnogo ih je već sada na trgu, no tek će to biti velika ekipa koja onda upodne kreće prema Bundeku. Čuli ste kojim putem idu, a i čuli ste da će biti i već ima izmjena u gradskom prijevozu, tako da imajte strpljenja, danas je taj dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
3: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
4: Veličina je vrlina. Velekem. Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom. 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
5: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorije.si.
3: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Maturanti danas okreću jedan list u životu. Danas je njihov dan. Danas imamo strpljenja za povorku maturanata koja će u podne ili oko podneva krenuti s Trga bana Jelačića prema Bundeku, gdje imaju cijelo popodne do na večer organizirani program, a čuli ste onda slijedi zabava svako u vlastitom aranžmanu. Želimo im svima da se dobro provedu, roditeljima da se ne brinu previše, sve će biti ok. Sjetite se samo kak je vama bilo za Norijadu, bolje ne, ha? Dobro, uglavnom svima danas želimo puno dobroga. Mi ćemo čuti još kako je na zagrebačkim ulicama, ali računajte evo na promjene u prometu i u autobusnim linijama koje idu s glavnog kolodvora, a i u tramvajima koji voze preko trga. Dakle, trenutno ne voze jer trg je pun maturanata koji uskoro kreću. Mi isto okrećemo list, ali samo da bismo vam najavili popodnevni program koji je tu iza ugla. Prije toga pozdrav od dijela jutarnje ekipe koja vas pozdravlja i želim vam ugodan ostatak petka i naravno još bolji vikend. Jana Šantek nam je birala glazbu od ranoga jutra pa do sada. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Točno je podne. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Ovaj top možda bude znak maturantima da je vrijeme za polazak s Trga bana Josipa Jelačića prema Bundeku, kak to obično biva po starom dobrom običaju. Slušali ste našeg Hlupića, kak je lijepo izdržao 10 minuta razgovarati uživo s veselim društvom, pratit ćemo ih i dalje. Sigurna sam jer imaju cjelodnevnu proslavu na Bundeku do 20 sati na večer, barem ono službeno što im grad Zagreb organizira. Ono što vi sada morate znati, ako ćete bilo automobilima, pješice ili biciklima, tom zonom kamo će oni sada prolaziti, dakle, da znate da autobusi baš ne voze svojim normalnim trasama s glavnog kolodvora. Od 12.15 do 13 sati je predviđeno da prometuju obilaznom trasom u oba smjera, jer maturanti s trga idu preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice, grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i onda preko Mosta Slobode do Bundeka. Ako ste od onih koji možda žele rado gledati tu energiju, šarenilo njihovih majica i natpisa, onda možete u prvi red i vidjeti tu dugu kolonu koja će se sigurno između 15 minuta i pola sata slijevati prema Bundeku. Mi popodnevni nastavljamo pratiti njihovu zabavu, želimo da sve prođe dobro i da ovaj dan pamte po dobrom. Vikend pred nama, prepun događaja baš kao što je i ovaj petak. Budite s nama uz pozivnicu uskoro od 12:30. Poslije podne imamo i emisiju Noćenje s doručkom u kojoj ćemo detaljno o najpoznatijem i najstarijem uličnom festivalu Cest is the Best koji nas čeka idućeg tjedna. Doktor Fruk danas ne dolazi, sačuvajte pitanja za idući petak ili pošaljite mailom pa ćemo idući tjedan zajedno s njime pripremiti odmah i odgovore za vas. S vama su danas glazbena urednica Ema Gross, tonski realizator Matija Lacko, na vijestima Boris Bogić, još malo onda Krešimir Vešnik i Mario Mihaljević, ja sam Nikolina Devčić, ugodan vam petak.

0: Stižu vijesti u 12:10.
1: Vijesti.
0: Počela je norijada. Maturanti su polako krenuli s Jelačić placa prema Bundeku, a s njima je i naš Ivan Hlupić. Ivane, dobar dan. Čujemo li se?
2: A tebi lijepi pozdrav, čujemo se. Jel se čujemo?
0: Je, čujemo se.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav s trga Bana Jelačića. Maturanti su otprašili praškom skupa sa svojim brašnom prema glavnom kolodvoru i prema Bundeku. Ovdje je ostalo skoro sada trenutno više čistača nego maturanata, ali to samo zato što čistača ima jako, jako puno. Spremile su se gradske službe i trg Bana Jelačića već se čisti. To bi u roku od sat vremena najviše sasvim sigurno već trebalo biti, kao da se ništa nije dogodilo. A u ostatku njihovog puta do Bundeka očekujte u sljedećim minutama, odnosno u sljedećih otprilike 45 minuta do sat vremena poteškoće u prometu. Tramvajski promet za sada je obustavljen preko trga Bana Jelačića. Vjerujem da će vrlo brzo biti ponovno uspostavljen. Slušali ste uživo u prošlom satu što su nam govorili maturanti. Neki od njih su zaista divno razmišljali i o životu i onome kako je bilo u srednjoj školi i što ih sada čeka. Dobro se pripremili za današnji dan koji će, vjerujem, proteći bez incidenata i problema. Pa poslušajmo još jednom što su nam rekli.
3: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
4: Odlično!
2: Ja bi ponovio.
4: Danas je rođendan, tako da sve u jednom.
2: Sretan rođendan!
4: 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
3: 16. gimnazija!
5: Biće bolesno, da. Super će biti.
4: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
6: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
2: Kako da svi znaju. Kak je bilo?
5: Odlično.
4: Bilo je savršeno.
3: Savršeno.
7: Sve smo spremni.
8: Ne znamo ni mi, kamoli ni sve.
4: Mislimo da će biti brutalna. Znači, već je sada odlična. Znači, savršena.
0: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručio je ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
9: Jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane, generalno funkcioniranje oružanih snaga. I evo, do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane, popunjene, kako pričuo, tako i profesionalni sastav, a i naravno potpuno opremljene po svim granama, kako mornarica, kopnene vojske, tako i zračnih snaga.
0: Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli dogovor o spornim iranskim zalihama uranija i kontroli plovidbe u Hormuškom tjesnacu, no navodno su se razlike vezane za sporna pitanja donekle smanjile. Američki predsjednik Donald Trump izričito traži preuzimanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Washington tvrdi da je namijenjen za razvoj nuklearnog oružja, dok Teheran to opovrgava i ističe da ga je proizveo isključivo u civilne svrhe. Američki izvori tvrde da postoji i otvoreno neslaganje američkog predsjednika i izraelskog premijera u vezi s daljnjim vođenjem rata protiv Irana.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
11: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo. Puhaće većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u Maksimiru 22 celzijeva stupnja, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popust na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
6: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sjeme.

0: Pola jedan je.
1: Pozivnica.
0: Dobrodošli u pozivnicu. Pripremili smo pregled kulturnih i ostalih zbivanja koje nudi ovaj petak, a neki se događaju, preljevaju i u dane vikenda. Krenut ćemo s onim što je novo. Premijere su uvijek nove. Imamo dvije, jednu predstavu za malo starije, jednu za malo mlađe. Naime, Zagrebačko kazalište mladih večeras ima premijeru. Riječ je o drami Vještice iz Salema, koju po kanonskom tekstu Artura Millera redatelj Oliver Frljić postavlja kao izrazito aktualan izvedbeni događaj. Radnja drame smještena je u drugu polovicu 17. stoljeća u puritansku zajednicu u američkom Massachusettsu, gdje niz optužbi za vještičarenje pokreće spiralu straha i institucionalnog nasilja. U širem tematskom okviru drama otvara pitanja zloupotrebe političke moći, urušavanja moralnog integriteta i manipulacije strahom, zbog čega i danas ostaje jedan od najizvođenijih i najinterpretiranijih dramskih tekstova 20. stoljeća. Ko bi si podmetnuo ovu riječ da je pročita? Uglavnom, u Frljićevoj režiji, poznatoj po provokativnim i društveno angažiranim čitanjima klasike, ovaj će komad poslužiti kao polazište za novo scensko promišljanje odnosa između pojedinca, zajednice i mehanizama moći. Dakle, tko voli Frljićev način rada i njegove predstave, neka zna da je večeras premijera i da će onda ovih predstava i termina biti sigurno u idućim mjesecima u ZKM-u. A u Dječjem kazalištu Dubrava danas vas očekuje premijera predstave Cirkus Sjena redateljice Morane Dolenci i dramaturginje Anje Pletikosa. Predstava je nastala prema istoimenoj slikovnici Lidije Brankovića u koprodukciji Dječjeg kazališta Dubrava i lutkarske organizacije koju fakat trebamo, Loft. Predstava Cirkus Sjena vodi vas u nježni i tajanstveni svijet djevojčice Like, koja kroz igru maštu i sjene pokušava razumjeti sebe i svijet oko sebe. Likin svijet pred publikom se razvija u neobičan cirkus satkan od sjenki, dječjih strahova, mašte i unutarnjih borbi. Predstava je večeras u 19 sati, a nova izvedba je već sutra u 18 sati. Večeras se otvara manifestacija Drugi dani armenske kulture u Hrvatskoj, traje danas i sutra. Na njoj će se predstaviti armenski tradicijski plesovi. Očekuje se priprema tradicionalnih armenskih jela te koncert armenske glazbe u izvedbi armenskih i hrvatskih glazbenika studenata Zagrebačke muzičke akademije. Svečano otvorenje je večeras u 19 sati. Pod sloganom Matica dobrih knjiga u Matici Hrvatskoj jučer je počeo peti festival knjige i traje do nedjelje. Uz predstavljanja novih naslova matičinih ogranaka iz svih dijelova Hrvatske na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine kao i gosti. Tijekom ova 4 dana posjetitelji u dvorištu Filipa Lukasa na Štrosmerovom trgu broj 4 mogu uživati u predstavljanjima knjiga, koncertima te doručku s pjesnicima. U 19.30 u Centru za kulturu Susjed grad kazalište slijepih i slabovidnih Novi život igra komediju Milana Grgića Ne daj se njofra, režirao ju je Željko Duvnjak. Ulaz je slobodan zato što se predstava prikazuje s podršku programa Grada Zagreba Kultura i umjetnost u zajednici. Nastavljaju se besplatne aktivnosti u parku Ribnjaku. U 17 sati očekujte radionicu Popravimo zajedno uz vodstvo iskusnih volontera. Dakle, moći ćete pokušati popraviti svoje male kućanske aparate. Dolazak morate najaviti na adresu tonfa@zelena-akcija.hr kako bi pripremili odgovarajuće dijelove i alate. A onda u 18.30 slijedi zagrebački minival. Riječ je o reviji zagrebačkih osnovnoškolskih i izvanškolskih bendova mladih do 14 godina na koju organizira Centar kulture Ribnjak. Projekt potiče stvaralaštvo mladih i razvoj školskih te garažnih bendova. Ove godine u parku ćete čuti sedam mladih bendova. Možete doći i podržati ih. Ulaz je besplatan. A sad ćemo najaviti program jedinstvenog dvorišta u okviru pogona Jedinstvo. S dolaskom proljeća ekipa koju okupljaju je prilično aktivna, a okruženje u kojem se sve zbiva je privlačno jer je okruženo zelenilom. S nama je Martina Kontošić iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Za one koji nisu bili, nisu primijetili, da malo približimo lokaciju na kojoj puno kulturnih sadržaja pripremate i kroz proljetne i kroz ljetne mjesece. Riječ je o dvorištu koje je bilo dugi niz godina zanemareno, a sada je živo mjesto kulture i druženja.
1: Da, tako je. Nekako najlakše se orijentirati po tome da smo uz Savski nasip, u neposrednoj blizini HRT-a kod naših daljih susjeda kluba Močvara. Pogon Jedinstvo je tamo već znači od 2009. godine i već smo etablirano mjesto nezavisne kulture sa izvedbenim programom, izložbenim programom i slično. A nekako unutar zadnjih par godina odlučili smo to malo i proširiti na vanjske prostore. Mi imamo tu veliku sreću da već 14 godina u to naše veliko dvorište dolazi cirkorama s prepoznatljivim šatorom, tako da je moguće taj šator vidjeti sa nasipa.
0: Da, baš sam htjela reći, nemoguće je vas ne vidjeti, pogotovo puno šetača tako koji su uz nasip uvijek prisutni.
1: Tako je, tako je. A recimo prošle godine uredili smo vrt sa novim namještajem, sa urbanim vrtom, malim voćnjakom i ima jedna zanimljiva prostorni dio, a to je da smo donijeli veliki šah koji se također lijepo vidi sa nasipa i privlači dosta pozornosti šetača koji se onda znaju ispustiti i malo zaigrati bez obzira na svoje znanje.
0: Izvrsno. Upravo je taj šah danas u fokusu programa koji nam želite najaviti. O čemu se radi?
1: Je, pa evo, baš kako smo primijetili taj interes ljudi i taj moving oko šaha, onda smo odlučili otići korak dalje i osigurati nekako zapravo više mentorirano vodstvo, tako da smo osmislili šah u prolazu sa iskusnim edukatorom i šahistom Dejanom Glišićem. To je jedan opušteni format druženja i učenja uz šah i to za one koji se ne mogu sad obvezati za nekakav klasični radionički format. Tako da evo recimo danas u 17 sati pa negdje do pola 7-7 svatko može navratiti i uz anegdote, priče i upute Dejana Glišića zaigrati na našem velikom šahu.
0: To će sigurno biti posebno dobro iskustvo za ljubitelje šaha, oni koji ga inače rado igraju, ali i oni koji možda žele produbiti svoje znanje.
1: Da, da, tako je.
0: Sutra imate isto nešto sasvim drugačije od šaha. Što ćete nam još za sutra najaviti?
1: Znači imam cijeli niz različitih događanja koje se nastavljaju iz dana u dan u dvorištu, pa tako sutra imamo biciklo popravljaonu zelene akcije od 16 sati. To je sad već kultna bic pop radionica koja je specifična po tome što svatko može besplatno, znači doći, dovesti ili dogurati svoj bicikl i onda uz pomoć brojnih volontera zelene akcije ne samo popraviti bicikl, nego naučiti kako da to napravi sam. Kako ga servisirati, kako učiniti neke sitne popravke, zamjene i slično. Tako da sutra od 16 do 19 sati imamo i tu jednu uradi sam popravljaonicu.
0: Izvrsno, evo, zaista korisna radionica, kao što smo spomenuli u parku Ribnjaku su primjerice danas i popravljaju zajedno kućanske aparate i slično, a sutra bicikle i onda kad usvojite to znanje možda ćete i sami moći to primijeniti za neke buduće situacije. Hvala vam lijepa, vi imate program bogat naravno tijekom cijelog mjeseca i u ljetnim mjesecima, ali tako, sigurno ćemo se još više puta čuti i vidjeti.
1: Može.
0: I najaviti. Hvala vam,
1: lijep pozdrav. Hvala i dobro nam došli.
0: Do slušanja. Evo, čuli smo prvi dio pozivnice, malo zasviramo, imamo još toga za najaviti.

0: Pozivnica.
1: U našoj pozivnici želimo reći da je Međunarodni dan bioraznolikosti i da se ovim danom podiže svijest javnosti o važnosti očuvanja prirode te njezina biljnog i životinjskog svijeta, i vi ga možete obilježiti naravno u prirodi, ali i u Prirodoslovnom muzeju gdje se još danas održava Festival Nacionalnog parka Krka. Tema ovogodišnjeg festivala bavi se petim elementom, ljudskom sviješću i odgovornošću, ključnim za očuvanje prirodne ravnoteže i održivu budućnost. Za danas su pripremili projekcije dvaju filmova u 17 sati. Moj vrt, tisuću pčela. Film prati poznatog filmaša Martina Dorna koji je za pandemije bolesti COVID-19 objektiv kamere okrenuo prema pčelama koje žive u njegovu vrtu u Bristolu u Engleskoj. I taj film na iznenađujući i spektakularan način pokazuje da i mali gradski vrt može biti utočište za oprašivače i zapravo potiče gledatelje da i sami otvore oči za bogatstvo živoga svijeta tik ispred njihova kućnoga praga. Drugi film koji su pripremili je Zeleni gradski život, bit će projekcija u 20 sati. Taj film pokušava dati odgovor na pitanje o tomu što jedan grad čini zdravim, odnosno kako izgraditi zelenije i čišće gradove sutrašnjice ponovnim povezivanjem s prirodom i kombiniranjem blagodati života na selu s prednostima urbanog svijeta. U 18 sati bit će i tematski panel Mozaik života, važnost bioraznolikosti. Sudjeluje nekoliko stručnjaka, oni će razgovarati o tome što se događa s cijelom slikom kada pojedini njezini dijelovi nestanu, kada izgubimo male vrste nevidljive organizme u tlu, oprašivače ili dijelove staništa. Koga ta tema zanima, dobro je došao u Hrvatski prirodoslovni muzej. Sve je besplatno, ali se morate prijaviti zbog ograničenog broja mjesta, to možete potražiti na njihovim stranicama. Podsjećamo da je u tjeku 43. tjedan suvremenog plesa i organizatori žele pozvati posljednjeg dana da dođete i da budete dio njihove priče, zato što je u Zagreb stigla slavna europska suvremeno plesna kompanija i koreografkinja, renomirana koreografkinja Rafael Giovanola, bivša solistica legendarnog Frankfurt baleta Williama Fortija i jedna od najvažnijih koreografkinja suvremene europske plesne scene danas. I imaju svoju predstavu koja nije klasična predstava koju gledate iz publike, ona je potpuno posebno emotivno i kolektivno iskustvo u kojem publika kroz glas, pokret i zajedničku energiju postaje dio same izvedbe. Danas u 19 sati i sutra u 17 sati održavaju se otvorene radionice za publiku prije predstave. Za to ne treba nikakvo plesno ni pjevačko iskustvo. Svi su dakle dobro došli, ljudi mogu sudjelovati aktivno ili samo promatrati, a oni koji dođu dobit će priliku sudjelovati u predstavi kao svojevrsni zbor i naravno besplatno pogledati predstavu nakon radionice. Dakle, u Kucu Travno danas je radionica u 19 sati, a predstava je u 20, a sutra je radionica u 17 sati, a predstava je u 18 sati. Želimo vas obavijestiti i o programima koji su vezani uz izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka koja je otvorena u galeriji Klovićevi dvori. Program uključuje predavanje o kiparu Ratku Periću te niz besplatnih kreativnih radionica za djecu i mlade inspiriranih nasljeđem dvorca umjetnika Oršić Jakovlje i Međunarodnog parka skulptura. Program je počeo jučer ovim zgodnim predavanjem, a nastavlja se danas. Uz izložbu se održavaju tri kreativne radionice za djecu i mlade namijenjene vrtićkom uzrastu te učenicima osnovnih i srednjih škola. Morate se samo prijaviti, a jedna od zanimljivijih koja je u planu na rasporedu je sutra, radionica izrade dvorca od kartona, sutra od 11 sati do 12.30. Dakle, prva radionica inspirirana samim dvorcem u Jakovlju te dječjom fascinacijom dvorcima kao prostorima mašte, priča i umjetnosti. Sudionici će uz vodstvo akademskog kipara Alena Novoselca izrađivati vlastite modele dvorca koristeći karton i papir kao kiparski materijal. Možete se prijaviti na adresu artionica@gkd.hr. Toliko u današnjoj pozivnici. Ostanite uz Radio Sljeme.
0: Pozivnica.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počela je norijada, na gradskim ulicama je veselo. Oko podneva su maturanti krenuli s glavnog gradskog trga prema Bundeku, gdje će ih do 20 sati zabavljati, među ostalim Turk DJ, band King Stemijač. Evo što su maturanti rekli našem Ivanu Hlupiću.
2: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
3: Odlično!
4: Bi ponovio.
3: Danas i rođendan, tako da sve ujedno.
4: Sretan rođendan.
3: Sretan rođendan! 16. gimnazija. Da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
2: 16. gimnazija!
3: Bilo je odlično.
4: Biće bolesno, da. Super će biti.
3: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
5: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
6: Tako da svi znaju. Kak je bilo?
4: Odlično.
3: Bilo je savršeno.
2: Savršeno.
4: Sve smo spremni.
7: Ne znamo ni mi kamoli ni sve.
3: Mislimo da će biti brutalna. Znači već je sada odlična. Znači savršena.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Dvojac naoružan oštrim predmetom opljačkala su poštu na Knežiji. Razbojništvo je počinjeno nad dvije zaposlenice pošte, prilikom čega je otuđen novac, navode iz policije. Dodaju da ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku. Na autobusnom kolodvoru urušio se dio staklene stijene među putnike. Srećom nema ozlijeđenih. Oštećenje je nakon incidenta sanirano selotejpom, a oglasili su se iz Zagrebačkog holdinga. Kažu kako je peron 202 na kojem je došlo do nesreće trenutačno zatvoren radi tehničkog pregleda stubišta, te da će se dodatno preventivno pregledati i ostala stubišta. Podsjetili su i da je ove godine započela planirana obnova zgrade zbog starosti objekta, te da će nastaviti ulagati u postojeći objekt autobusnog kolodvora. Ilegalno parkirani automobili i jurnjava ugrožavaju sigurnost pješaka u ulici Ružičnjak, na vrhu Horvatovca, tik uz Prirodoslovno-matematički fakultet. Dio te ulice, koji nije niti bio predviđen kao prometnica, sada je divlje parkiralište. Evo što su u našoj emisiji Moj Firtel rekle okupljene građanke.
8: Puno upozoravam, ali iz grada nitko ne odgovara.
9: Pa ovdje je promet pješacima jako velik, jer imamo s jedne strane na Bijeničkoj autobusnu stanicu, na drugoj strani imamo PMF fakultet, s druge strane imamo stanovnike Horvatovca, odnosno djecu koja trebaju ići u osnovnu školu u Mesićevu ulicu i prolaze istim tim putem. Jedina zaštita je znak, vozači neki voze oprezno, neki voze divlje, pa bili bi zadovoljni kad bi bio pješački put zaštitni od prometa automobilima. Znači, ako bi bila jedna pješačka staza u kojem god obliku, ali da je zaštićena, to bi bilo odgovarajuće.
10: Prilično je opasno, ali ja bi također upozorila na to da i cesta koja je uređena je jednako tako opasna kao i ova ilegalna cesta.
0: A što grad može učiniti? U ovom trenutku vrlo malo. Marko Velzek, zamjenik pročelnika za promet i komunalnu infrastrukturu.
11: Ova cesta na kojoj sad stojimo je trenutačno u sporu između nas Republike Hrvatske. Dok se ne riješi taj spor, zapravo mi nemamo pravni interes ovdje šta raditi. Ova cesta je probijena kad se radila Babunićeva, kad se ove sve crkvene zemljišta pretvarala u građevinsko zemljište za stambene zgrade. Postoji odredba u zakonu u kojemu cesta koja je u izvedenom stanju 2011. godine od srpnja, znači ona se može upisati grad kao nerazvrstana cesta, odnosno u komunalnu infrastrukturu kao nerazvrstana cesta koju mi brinemo, održavamo. Drugi korak je, znači, da svi ovi auti oko nas su ilegalno parkirani. Oni se nalaze parkirani nešto na asfaltu, nešto na neuređenoj zelenoj površini. Ovi auti koji su na neuređenoj zelenoj površini podliježu odluci o komunalnom redu. Rješenje samo kažnjavanje nećemo puno dobiti jer bi tu morao imati de facto redara stalno od jutra do sutra. Ali evo, nakon ove emisije mi ćemo vidjeti sa našim službama što možemo napraviti kao neko rješenje da se ovaj dio barem zagradi za prvu ruku, da formiraju jedan siguran koridor.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
12: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju. 69-godišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala bi voditi proces sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva. Podsjetimo, Mateša je jučer dao ostavku, ali ubrzo bi trebao biti otvoren natječaj za izbor novog čelništva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Na zapadu grada sprema se velika fešta jer NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu u 18 sati stižu bivši igrači Trešnjevke i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu Zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije šibica. Nenad Mašina, predsjednik kluba.
13: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je ponikao na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića, koji je to kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posljednim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama prognostičarka Josipa Kuzmić.
14: U Zagrebu i okolici prije podne prevladavalo sunčano vrijeme uz većinom umjerena udare ponegdje i jak sjeverni sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka jutros je bila od 11 do 18, a sredinom dana porasla je na 17 Celzijevi stupnjeva na Sljemenu, 21 stupanj izmjeren je u Maksimiru, 22 na Griču i 23 na Zračnoj luci na Plesu. U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo. Puhaće većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Trenutačna temperatura u gradu 23 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 18, relativna vlažnost zraka je 41%, a tlak 1026 hektopaskala.
15: Radio Sljeme.

Maturanti su uspješno prevalili svoj put od Trga bana Jelačića do Bundeka, što znači da je i promet krenuo teći uobičajenom trasom. Vidimo da ponovno voze i autobusi iz glavnog kolodvora, ali je sada prilično velika gužva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu King's Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
4: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu King's Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

Znam da vam ovog petka nedostaje doktor Fruk i njegovo stručno mišljenje i stručni odgovori na pitanja koja ste pripremili upravo za ovaj petak, ali je na nekom putovanju, ne može danas ovdje biti u emisiji, zato vam preporučujem da sve te upite sažmete možda ili na WhatsApp poruku na naš broj 099-616-7004 ili na naš e-mail radio.donja.crta.sljeme@hrt.hr. Onda ćemo to sve prikupiti na jedno mjesto i možda u prvim minutama odmah odgovarati na ove vaše upite koji su stigli puno ranije, a vjerujem da će to rado idućeg petka zajedno s doktorom Frukom činiti i naš Minja. Budite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Zagrebu se održava Norijada. Oko podneva su maturanti krenuli iz glavnog gradskog trga prema Bundeku, gdje će ih do 20 sati zabavljati među ostalim Turk DJ band King Stemijač. Prenosimo dio atmosfere sa zagrebačkih ulica.
1: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
2: Odlično!
3: Ja bi ponovio.
2: Nas i rođan, tako da sve ujedno.
3: Sretan rođan!
4: 16. gimnazija, da, pa super, ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
1: 16. gimnazija!
2: 16. Bilo je odlično!
3: Biće, bolesno, da, super će biti.
2: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
5: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
6: Tako da svi znaju, kak je bilo?
7: Odlično!
8: Sve smo spremni.
9: Boje ne
10: znate. Ne znamo ni mi, kamoli ni sve.
2: Mislimo da će biti brutalna.
1: Znači,
2: već je sada odlična. Znači, savršena.
0: Nakon što je jučer Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandru Čorak da do novih izbora vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, koji uvjerava da funkcioniranje Saveza nije ugroženo.
11: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
0: Na Knežiji je opljačkana poslovnica pošte. Razbojništvo je počinjeno nad dvije zaposlenice prilikom čega je otuđen novac, navode iz policije. Dodaju da ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku. Nogometni klub Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu u 18 sati stižu bivši igrači Trešnjevke i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije Šibica. Predsjednik Trešnjevke Nenad Mašina.
12: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je poniko na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića koji je eto kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jedno našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posljednjim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
13: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku te vrlo toplo. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Mario Mihaljević. Trenutačna temperatura u gradu 24 celzijeva stupnja, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
0: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
1: Velikem. Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross. Otkrijte beskonačnost svemira u centru Nordung u Sloveniji. Više na centar-nordung.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Iz prve ruke to pratio i naš kolega Ivan Hlupić i da nismo znali gdje je bio, saznali bismo kad smo vidjeli njegovu pobrašnjolu majicu, ali kaže da su svi bili ugodni i pristojni, barem u onom javljanju uživo koje je imao. Norijade se naravno održava u svim gradovima, najveće je u Zagrebu. Na trgu Bana Jelačića je trajalo okupljanje do podneva i onda su krenuli prema Bundeku, uspješno prevalili svoj put, bilo je malo gužve na toj trasi, ali sada promet dobro funkcionira. Program koji je pripremljen za njih na Bundeku traje do 20 sati, glavna zvijezda je Mijač.

0: uz nekoliko DJ majstora, a onda kad sve završi iz grada su najavili da će radi lakšeg i bržeg povratka mladih svojim domovima biti organizirane pojačane linije javnog gradskog prijevoza. Malo prije ih je obišla i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, evo što je poručila.
1: Evo nas na još jednoj zagrebačkoj norijadi, na zagrebačkom Bundeku. Upravo sam obišla ovdje dežurne službe koje kažu da je sve ok. Sve su to već uigrane, tako da kažem, i ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb, kao što znate, organizira i financira ovaj način kako bi maturantima danas omogućili što bolju zabavu. Samo u gradu Zagrebu je to gotovo 9000 mladih ljudi koji danas organizirano na ovaj način zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu, otvaraju novo. I evo, za sad je sve ok, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.

I opet sumrak, miris mora u prošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

Petkom su, čini mi se, uvijek nešto veće gužve koje nešto ranije počnu, no gledajući sada kartu grada Zagreba, nije tako dramatična slika, međutim dobili smo dojavu od našeg slušatelja i onda obratili pozornost na taj čvor na koji nam ukazuje da bismo trebali prenijeti i drugima, a to je autocesta Zagreb-Macelj, smjer Zaprešić kod naplatnih postaja. Kolona je duga 3 km, kaže nam, radovi su uzrok tome, malo je i ljutit jer kaže da se to moglo bolje organizirati, da je loša organizacija, da bi to moglo biti protočnije nego što je sada. 3 km sigurno iziskuje nešto dulje čekanje na ovoj autocesti Zagreb-Macelj, pa kaže naš slušatelj, možda je bolje ipak tu zonu obići starom Zagorskom. Vi koji slušate Radio Sljeme, budite i dalje s nama. Htjeli smo vam prenijeti jednu dobru vijest koja je stigla za Donji Dragonožec. Grad Zagreb danas je objavio javnu nabavu za izgradnju novog doma zdravlja u Donjem Dragonošcu. On se već dugo čeka zajedno sa školom. Evo, taj jedan korak je sada napravljen. Budući dom zdravlja bit će veličine 400 metara četvornih, vrijedan oko 1,3 milijuna eura. Planiran je na jesen, je dakle planirana, predviđeno trajanje izgradnje, a početak radova dakle od jeseni, pa onda 10 mjeseci. Cijeli ovaj projekt predviđa i uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i 3 nadzemne etaže. I mi kao reporteri bili smo više puta u Donjem Dragonošcu, ponajprije zbog škole i nezadovoljnih roditelja koji već zaista predugo čekaju da se krene graditi nova područna škola Donji Dragonošcu Nožec, no postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju je u tijeku. Rekli su iz grada da projekt obuhvaća cjelovitu obnovu dviju povijesnih školskih zgrada iz 1914. godine, izgradnju novih prostora te uređenje okoliša. Obnovljena škola bit će predviđena za oko 325 učenika i 12 razrednih odjela. Procijenjena vrijednost radova 17 milijuna eura s PDV-om, pri čemu će se 10 osigurati putem europskih sredstava, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a početak ovih radova također je planiran na jesen.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu se održava Norijada. Oko podneva su maturanti krenuli iz glavnog gradskog trga prema Bundeku, gdje će ih do 20 sati zabavljati među ostalim Turk DJ band King Stemijač, govore maturanti i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
3: Odlično!
4: Ja bi ponovio.
3: Nazi rođendan, tako da sve u jednom.
4: Sretan rođendan!
3: 16. gimnazija, da, pa super, ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
2: 16. gimnazija!
3: 16.
5: B! Upravo sam obišla ovdje dežurne službe koje kažu da je sve okej, sve su to već uigrane, tako da kažem, i ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb, kao što znate, organizira i financira ovaj način kako bi maturantima danas omogućili što bolju zabavu. Samo u gradu Zagrebu je to gotovo 9000 mladih ljudi koji danas organizirano na ovaj način zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu, otvaraju novo. I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati.
0: U Zagrebačkom holdingu provjeravaju je li do pada stakla među putnike na autobusnom kolodvoru došlo zbog ljudskog čimbenika. Nakon incidenta na peronu 202, u kojem nitko nije ozlijeđen, služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera, a peron je trenutno zatvoren zbog tehničkog pregleda stubišta. Slučaj je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Same okolnosti ovoga što se dogodilo sad se utvrđuju, dakle kroz nadzorne kamere i sve ostalo, u smislu do kakvog je, nemam pojma da li kvara došlo, ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je do bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
0: U Donjem Dragonošcu počinje izgradnja novog doma zdravlja. Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izgradnju novog objekta površine 400 metara četvornih vrijednog oko 1.300.000 eura. Početak radova planira se na jesen s predviđenim trajanjem izgradnje od 10 mjeseci. Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje, dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij, ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz grada. Na istoj lokaciji u tijeku je i postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju područne škole.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo. Puhaće većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu i dalje 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 18. Vlage u zraku ima 40%, a tlak je 1025 hektopaskala.

0: Zagabria,
1: Zagreb,
0: Barcelona, Zagreb,
1: London, Zagreb.
2: Noćenje s doručkom. Dobar dan u emisiji Noćenje s doručkom. Pred nama je ni manje ni više nego 30. izdanje uličnog festivala Cest is the Best. Idući tjedan od četvrtka do nedjelje pripremljen je bogat program koji ove godine nudi piše glazbe, puno plesa, likovnih radionica i instalacija te performerske točke. Sve će nam detaljnije najaviti organizator, direktor i producent festivala Zlatan Jaganjac. Zlatane, dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala lijepo na pozivu najprije, baš mi je drago da sam kod vas u...
2: Malo u studiju za promjenu. Sljemena,
3: tako je, da.
2: Jer mi se na ulici sastajemo najčešće.
3: Najčešće se sretnemo na ulici, da. Lijepo i negdje na trgu ili na Zrinjevcu, lijepo u hladu, da, to su naša česta mjesta za susret, da.
2: Ali evo jedno novo iskustvo gdje ćemo moći možda malo dulje i o značaju ovog festivala i o programu koji ste pripremili, ali okruglih 30 godina je tu. Rado bi da se prisjetimo, evo, kako je uopće nastala ideja za festival Cest is the Best, jeste li očekivali da će postati ono što je danas postao?
3: Da, evo, ja bi isto tako za početak najprije pozdravio sve naše slušatelje, naime, u ime osnivača festivala, to su Kraljevi ulice, Pajo i Hadži, zatim tu je jedan cijeli tim ljudi koji je vrijedno radio posljednjih nekoliko mjeseci, kao i svake godine, jer je festival zahtjevan. I pripremili smo nešto što vjerujemo da će se svidjeti većini, teško je udovoljiti svima, ali evo, programi su za sve uzraste, za najrazličitije ukuse i prema tome mislim da će biti stvarno dobro. Da li smo zamišljali da će biti ovako, ja sam tu od 18 godina posljednjih, znači zadnjih 18 mm-hmm. godina u kontinuitetu i festival je od tada... do danas i neke nove lokacije, recimo Zrinjevac je prije 15 godina otvoren, pa smo išli malo i na Europski trg pa i tako dalje, ali budući da nije festival teški konzumerizam, da to tako kažem, dakle ono, dođite i prodajemo sve i svašta, ne, nego je više zapravo isključivo kultura i umjetnost, onda gledamo da i ti prostori budu u gradu adekvatni i da se tu zapravo na najbolji mogući način spojimo sa gradom i s ljudima u gradu.
2: Da sve to dobro diše, i prostor i ljudi, da ima dovoljno mjesta, da sve može biti protočno, ali tako? Da, tri desetljeća je dug kontinuitet, pa i tvojih posljednjih 18, ne znam, što je prosudilo to u toj dugovječnosti? Nismo imali tako nešto prije, barem ne tako sveobuhvatno organizirano. Što mislite?
3: Prvo, to je najstariji ulični festival u Hrvatskoj i kao takav očito je 97. godine, 1997. godine, evo maturanti koji možda sada slušaju se pitaju, čekaj, kad je to ono bilo, ali ništa tako nije postojalo i Zagreb bi očito trebao jednu veselu, šarenu, energičnu, dobru manifestaciju i to je bio Cest is the Best. Odmah su ga ljudi prepoznali, prihvatili, poželjeli već sljedeće godine i tako iz godine u godinu. Nekako brzo to vrijeme prolazi i mi smo evo danas ovdje da obilježimo 30.
2: Tako je, rado ga dočekamo. E sad, rekli ste već uvodno da mjesecima traje priprema za njega, što je logično kad se pogleda ovaj program na nekoliko listića ispisan. Ne može se to u mjesec dana organizirati. Možda već bukirate ove godine za iduće. Kako to ide?
3: Pa, da, to je, evo, tu ste Nikolina u pravu. Dakle, jako mi je žao što ne možeš prihvatiti sve te ponude i dovesti sve te krasne

0: Pa zanimljivo je čuti gdje će svi ti ljudi biti smješteni, koliko su oni ranije morali bukirati, bilo da je riječ o nekom apartmanu, hotelu, jer znamo da Zagreb već u ovo doba dosta je zanimljiv turistički, ne i samo za adventa i ljeti, jel?
1: To je isto tako i nešto što si je festival postavio kao svoj zadatak, dakle kada s nekim želimo surađivati, mi mu i smještaj osiguravamo. Aha. Dakle, tražimo isto tako mjesecima unaprijed smještaj, jer kao što ste rekli, sada kreće ta nekakva, ajmo reći, ona špica sezone, iako je Zagreb cjelogodišnja destinacija, zaista, i, ali smo na vrijeme osigurali partnerstvo s jednim sjajnim hostelom u centru grada i evo, tu će biti svi smješteni.
0: A svi su na istom mjestu. Onda će on još imati privatne partije. Tu sam malo ljubomorna.
1: Da, imat ćemo i na kraju festivala, evo, pa i svi vi koji nas slušate, to će biti 31.5. inače i Dan grada Zagreba, ali nakon svega tu će biti onda jedan dobar part, imat ćemo sjajnog DJ-a. I tamo je u tom hostelu i bazen i svašta, dakle, bit će jako dobro.
0: Odlično,
1: da,
0: to će
1: malo
0: biti.
1: Da se svi ipak i opustimo i zabavimo na kraju.
0: Pa treba proslaviti. Idemo mi od otvorenja. Kako će sve skupa izgledati? U četvrtak je početak, svečanost, koncert. Kak startate i gdje?
1: Dakle, festival počinje 28.5. i već u prije podnevnim satima, oko 10 sati već možete doći na Zrinjevac, pogledati nešto, sudjelovati u pojedinim radionicama. Bit će i likovnih i cirkuskih radionica, poneprije za najmlađe. A zatim na svim drugim lokacijama, to su i Jelačić plac i Cvjetni trg i Bogovićeva, Gajeva, Tkalčićeva ulica, pa čak i nekakav mini program će biti ispred HNK. Će se kroz dan događati različiti programi. I onda idemo u
0: prema nekako svečanom otvorenju.
1: Tako je, da, recimo, posebno nam je drago uvijek najaviti tradicionalnu utrku naših čistača u Trokolicama. Ove godine prvi put ćemo imati i mušku i žensku utrku. Dakle, do sad smo imali samo jedan žensku utrku, a svih ovih ne znam koliko, 27 godina unazad, onda je bilo muška samo. Tako da ove godine prvi put imamo i naše žene, djevojke koje rade i vrijedno u čistoći i dečke.
0: Evo, znam već koji su favoriti prošle godine, mislim da sam bila, jednog je od njih teško pobijediti, jako se teško prijavi, jel?
1: On se priprema,
0: kak se zove, čovjek
1: zaborava. Vanja se zove.
0: Vanja uvijek bude prvi, drugi, dosta kaskaju za njih.
1: Kad izgubi, onda nije dobro podnio poraz prije par godina, ali vratio se ono, veliki comeback je bio, da. Dakle, u podne počinjemo sa tom utrkom na Trgu bana Jelačića i ono što je možda posebno zanimljivo za ovu lokaciju reći, da ćemo ponovno ove godine otvoriti sa velikim plesnim programom. Tu će nastupiti nekakvih 20 klubova iz Hrvatske i inozemstva i to između naše dvije montažne tribine. Dakle, svi vi koji želite doći gledati dobre plesače ili se pridružiti u plesu, možete doći već od 18 sati, kreće čaga. I u 19.30 nešto što još niko nije ovdje vidio, to je hod iznad Trga bana Jelačić, iznad Duševca, i to je hod na žici. Evo, tako da.
0: To je jedan spektakl, do sad to još nismo imali, sad kak će to točno izgledat, koliko je to opasno, koliko je to osigurano, evo.
1: Pa i ovako, nisam probao hodat po žici, ali sam probao vozit trokolicu za čistoću. Aha. I jako je teško vozit trokolicu. Dakle, obrnuta je logika, teška je, za s njom upravljati ipak treba malo vježbe. I recimo, zanimljivo je to da će nam doći jedna TV ekipa iz Kine koja želi sudjelovati, probati voziti trokolicu. Vjerujem da bi hodali i po žici, oni su inače i poznati po svojim cirkuskim vištinama i tako dalje, to je zaista tisućama godina već kod njih u kulturi, ali neće imati tu priliku, ipak imamo mi naše profesionalce. I opasno zapravo nije, zato što su jako dobro osigurani, imaju nekoliko osigurača, ne može se u tom smislu ništa dogoditi, ali je izrazito atraktivno, evo, na 30 metara visine.
0: Aha, 30 metara.
1: 30 metara, 27, 30 sad točno, evo, možda 27, a 90 metara je dugačka linija. Tako da, evo, i onda tu naši ti izvođači, recimo, bit će najprije Antonija Gašparov. Ona će recimo i plesati i izvesti nekakvu akrobatsku točku gore, dakle nije samo hod, uvijek je to nekakav malo uz glazbenu podlogu spektakl.
0: I to će se ponoviti zapravo koliko, 3 puta kroz dane festivala, tako da ljudi znaju možda i taj glavni

0: onaj dio da ne propuste ako bi htjeli vidjeti.
1: Tako, to nam je zapravo nekako smo razmišljali kada, u kojem dobu dana u Zagrebu ponuditi ljudima upravo takvu jednu spektakularnu točku koja traje 15 do 20 minuta. Ona će se održati dakle u četvrtak u pola 8, u subotu točno u podne i u nedjelju ponovno u 19 sati. Dakle,
0: dakle
1: da
0: imamo
1: nekako stignu
0: priliku na vrijeme si organizirati da dođemo vidjeti. Sigurno će to i klincima biti jako, jako zanimljivo. Znam da oni uvijek padaju na takve stvari kad je nešto jako opasno izgleda ili kad je vatra u blizini. Sigurno će biti vatre.
1: Imaćemo i vatrene performanse, da. Recimo, to nam baš dolazi iz Finske, jedna sjajna performerica, ona će raditi s vatrom.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, to će uvijek biti u večernjim satima. Sad nezahvalno je uopće govoriti na kojem mjestu, u koje vrijeme, ali
0: to detaljno možemo pogledati uvijek sami.
1: Tako,
0: ali vatre će biti.
1: Biće,
0: imate
1: vatre,
0: specijalku za to.
1: Da, tako je, tako.
0: Što se tiče nastupa vezanog u svečano otvorenje, u 20 sati na Zrinjevcu, tu nastupaju Kraljevi ulice, ako sam dobro vidjela. Ali...
1: Da, u 23, u pola 9 na večer, u četvrtak, dakle, to će biti dio službenog i svečanog otvaranja, dakle, eto, Kraljevi ulice, naravno sa jednim repertoarom koji će sigurno zadovoljiti brojne naše sugrađane, a i, evo, i turiste kojima je uvijek interesantno čuti nešto autohtono, vidjeti nešto što je, što pripada ovom podneblju, od hrane, pića pa do glazbe. Dakle, evo, tako mislim da će baš oni biti odličan bend za otvaranje festivala.
0: Da, sigurno. Koja najjača imena biste još izdvojili? Ne možemo sad pobrati sve koji stižu. Koja imena i koje možda točke još koje ne bismo trebali propustiti?
1: Aha. Da, pa evo ovako, mislim, ja ću probati izdvojiti, nabrojati sve ove neke glazbenike, bendove koji će nastupati baš na pozornicama, zato što su sami po sebi time malo produkcijski jači, jer ćemo imati preko 15-ak, više od 15 uličnih svirača. Ali recimo već u petak na Cvjetnom trgu nam nastupa jedna sedmeročlana skupina iz Napulja, Banda Kadabra, dakle njih, oni nam dolaze u goste u suradnji sa Talijanskim institutom za kulturu i oni će izvesti jedan nastup koji je isto tako po meni vrlo zanimljiv, neuobičajen, jer će na puhačkim instrumentima i bubnjevima izvoditi, ajmo reći, dosta elektronske glazbe. Tako da, mi znači cijeli Cvjetni trg dobro čagati na večer.
0: Dobro će se čuti tamo.
1: Da. Onda smo subotu rezervirali za domaće snage, Kristijan Beluhan sa sjajnim muzičarima, Eigen Machtec, dakle, tu će biti na repertoaru pjesme Drage Dikliće, Ive Robića, Arsena i tako dalje, dakle, naših velikana glazbenih. A u nedjelju smo odlučili, evo u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Zagreba, na Cvjetnom placu opet organizirati nešto što je malo drugačije. Dakle, pokušat ćemo prenijeti nekakvu atmosferu Pariza, Montmartre. Tako da ćemo imati jedan band C'est la vie. Naravno, to će biti francuske šansone, bit će nekakvi plesači koji će se tu ukombinirati i puno portretista. Dakle, nekakva atmosfera, evo, ako niste bili u Parizu, dođite onda na Cvjetni 31.5. i dobit ćete
0: Dašak
1: bar nekakav, još malo možda poticaja da taj jedan predivan grad isto tako posjetiti.
0: Stiže. Festival se održava na više lokacija istovremeno. Ja znam da se pojedini izvođači, performeri sele recimo sa Zrinjevca na trg, s trga, možda na Cvjetni trg. Tako da ako ste propustili, odnosno gledate neku predstavu ili performans na trgu, istovremeno je nešto na Zrinjevcu. Je li to teško organizirati, uskladiti ili već imate rutinu tog posla?
1: Pa dobro, uvijek se tu oko tih tablica, kad ti gledaš te vremenske zone koje moraju oni imati i za pauzu i da se sve pripremi. Dakle, imat ćemo ove godine dosta izvođača, ne solo izvođača, nego duo. Pa oni onda imat će također nekakve elemente koje se moraju montirati. Dakle, teško je. O svakom moraš posebno razmišljati. Jedan ima potrebu imati 10x10, drugi rasvjetu, treći, ne znam, mora imati neki element složen da bi mogao izvesti točku. Prema tome, da, naša tehnika na to odgovara, evo već imamo dosta iskustva i trudimo se da svima bude ugodno i da se sve lijepo popuni.
0: Da, sigurno već to iskustvo daje dozu sigurnosti, iako puno stvari se more uživo dogoditi da bismo vidjeli kako će teći. Imate li možda, da ste zapamtili nešto da je baš bilo najluđe ili najneobičnije na ovim nastupima do sada, što biste posebno izdvojili kao da je ostalo za pamćenje od svih prethodnih?
1: Pa dobro, bilo je i malo smiješnih i svakakvih situacija, ali recimo evo, spomenuo bi naše drage prijatelje festivala, Gavin Hay, Leopard Man i Dona. Oni su od samih početaka bili tu aktivni. Dona je bila i selektor dugo godina. Ovih putem posebno pozdravljam. A kako je on došao iz Australije, nekako je došlo do prosjedbe s njezine strane i on je radio na onom visokom Chinese pool, jel? I onda nešto je dobacilo mu prsten i tako. Evo i danas žive zajedno u Zagrebu.
0: Odlično, kakva prosjedba u Zagrebu se dogodila u sklopu nastupa.
1: Evo, to je jedno ovako meni baš ono priča u kojoj sam se ja na neki način, koja je mene privukla kad sam dolazio prije 18 godina. A onda ne znam, ima jedan performer koji u jednom trenutku kao plišeni zec eksplodira i onda smo dobili jedan mail kao joj, pa to je, znaš, neko društvo za zaštitu plišenih životinja se javilo i kao kako to možete raditi, plišenog zeca ste uništili.
0: I to postoji.
1: Tako da evo ima svega.
0: Evo ima reakcija, vidite.
1: Ne, reakcije su non stop prisutne i to je u redu. To je festival koji traži interakciju, akciju, reakciju i tako.
0: Što biste rekli za Zagrepčane, koliko su možda otvoreni ili više zainteresirani za uličnu umjetnost u ono što je bilo prije 20 godina? I što se tiče broja posjetitelja, primjećujete li da njihov broj raste na tim predstavama, da je više ljudi?
1: Da, mi smo imali recimo, festival je imao jedan sjajan uzlet sve do tamo te korone i nesretnih potresa. I baš naš grad je dva put dobro uzdrmalo i znate i sami kako je bilo. Uvijek su ona bila nekakva dva tjedna, pa skele, pa nešto. I u principu bilo je teško, ali kad su možda, mi jedini nismo odustali od toga da odradimo program. I tu smo pokušavali zadržati kvalitetu i naši su to ljudi itekako cijenili i prepoznali. Tako da evo i dan danas kad dođu, cijenim bilo kakav komentar tipa joj, prošle godine mi je bilo bolje. Ok, svako ima svoje mišljenje. Ali možda zaista i je tako, ja to možda isto mogu intimno u sebi reći, da smo uspjeli nekako bolje izvođače osigurati i tako dalje, i tako dalje. Ali evo, mislim da smo ove godine uspjeli stvoriti jedan jako dobar program i da će svi koji dođu uživati i naši ljudi koji će posjetiti festival će se dobro zabaviti, programi su besplatni. Svima se može sudjelovati.
0: Organizirati sve skupa, zapravo na kraju besplatno za posjetitelje. Ne znam kako uopće ide to što se tiče i financiranja festivala, na koji način funkcionira.
1: Pa dobro, festival Cest iz the Best je davno prepoznat od strane turističke zajednice Grada Zagreba i Grada Zagreba, Ureda za kulturu, dakle, kao manifestacija koja zaista vrijedi. I kao takva, ona evo, je potakla mnoge druge organizacije, ne samo u Zagrebu, nego i u drugim gradovima u Hrvatskoj, da rade nešto slično. Naprimjer, mi smo i prije 10 godina sigurno išli po kvartovima na, ne znam, Črnomerac, Dubrava, Kvatrić, Novi Zagreb, pa s biciklima, pa ovak, pa onak. Dakle, ali to je sve bilo ono toliko s onim budžetom koji smo imali samo za centar. Pa je to bilo ono nekakav entuzijazam. Dakle, uz veliki
0: bez
1: trudi,
0: toga se ne bi moglo ovako nešto organizirati, a opet teško bi bilo naplaćivati sad na ulici ljudima karte.
1: Ne, to ne mislim, na kraju krajeva programi jesu plaćeni, svi koji rade su plaćeni, ali eto kažem, uz pokroviteljstvo grada i turističke.
0: Dobro, grad sigurno želi da se Zagreb i po ovom prepoznaje, da dođe do veće vidljivosti, da se privuče veći broj turista. Koliko često na toj razini razgovarate sa osobama, ne znam, iz turističke zajednice grada Zagreba, koliko se vas često spominje kada se govori o zagrebačkom turizmu?
1: Pa to ne znam. Kažu da kad te neko spominje da štucaš, ali sve u svemu, naravno, ti razgovori su uvijek otvoreni, konstruktivni, partnerski na neki način, odnosno treba biti i kritike i pohvali i tako dalje. Ali festival je zaista postao prepoznatljiv i ljudi u cijelom svijetu, dakle, počevši od ovih koji žele sudjelovati kao umjetnici, pa i do gostiju, već mnogi su tako čuli. Dakle, u ovih 30 godina festival je doživjelo kroz neko iskustvo tisuće, tisuće i tisuće stranih naših gostiju. I tako, onda oni naravno tu to prenose doma i kažu kako je Zagreb super mjesto i mislim da baš u centru Zagreba trenutno i baš fali, ja mislim da svi čekamo da se te skele maknu, da
0: apsolutno,
1: prodišemo da. I da napokon imamo jedan centar koji svi zaslužimo.
0: Da, da oživi u onom svom punom smislu, da se osjećamo sigurno i da ljudi ne bježe iz centra, kak često se kaže da se u zadnje vrijeme zbiva. Sve ove lokacije na kojima ide cest su sigurne od skela u širim
1: da.
0: Zonama,
1: yes.
0: Tako da što se toga tiče problema nema. Evo, pozivnicu smo poslali, podsjetit ćemo još kad se približi četvrtak, gosti, izvođači su spremni, smještaj imaju, a
1: tako
0: mi
1: je.
0: Smo tu da ih dođemo pogledati.
1: Tako, imate noćenje s doručkom, ako ga na vrijeme rezervirate, vi svi koji nas slušate, a ne živite u Zagrebu. Isto tako, pozvali smo i dosta stranih novinara iz susjednih mm-hmm. zemalja, tako da vjerujem da će i na taj
0: to
1: način
0: to je isto
1: ponovno,
0: važno.
1: Pa je, već smo imali i BBC nam je dolazio i CNN mm-hmm. i dakle poznate TV i druge kuće, ali kažem evo, i na taj način promoviramo i Zagreb i Hrvatsku, prema tome svakako doprinosimo i popunjenosti nekakvih smještajnih i drugih manpansionskih kapaciteta.
0: Sretno vam bilo i nek organizacijski sve dobro prođe.
1: Hvala lijepo, evo još jednom dođite nam svi na Cest is the Best od 28. do 31.5. centar Zagreba, je festival to ste i vi.
0: Hvala lijepa Zlatane. 4 dana, 7 lokacija, stotine izvođača iz cijeloga svijeta i sve to besplatno nasred Zagreba. Toliko u današnjem izdanju emisije Noćenje s doručkom. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču. Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kup i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom, 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
3: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
4: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
4: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
5: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
6: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Veselo je na ulicama, maturanti obilježavaju završetak škole.
3: Na autobusnom kolodvoru među putnike pao dio staklene stijene.
2: Mirta Matić službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Gotovo 9000 maturanata okupilo se na trgu Bana Jelačića i u podne se u povorci uputilo prema Bundeku, gdje u ovom trenutku traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
4: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
5: Biće ludo, bit će ludilo, bit će odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
4: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
6: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
5: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Bravo!
8: Fizioterapija,
9: medicina,
10: građevina,
11: psihologija,
12: PMF za fiziku,
13: isto PMF,
14: ne znam još.
4: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
15: I evo, za sad je sve ok, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
4: Program na Bundeku trajat će do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
3: Maturanti su u nekim gradovima organizirali i sjećanje na ubijenog maturanta Luku Milovca iz Drniša. U Šibeniku, Zadru i Rijeci maturanti su mu odali počast lampionima i bijelim balonima. Na Norijadi je bilo i incidenata. Primjerice, u Splitu je maturantica lakše ozlijeđena nakon aktiviranja pirotehnike, zbog čega je policija privela jednog mladića. A u Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira te bacanja bengalke na policijskog službenika.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na autobusnom kolodvoru se urušio dio staklene stijene među putnike. Srećom, nema ozlijeđenih. Oštećenje je nakon incidenta sanirano selotejpom. U Zagrebačkom holdingu provjeravaju je li do pada stakla došlo zbog ljudskog čimbenika. Nakon incidenta na peronu 202, služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera, a peron je trenutno zatvoren zbog tehničkog pregleda stubišta. Evo komentara zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec.
15: Same okolnosti ovoga što se dogodilo sad se utvrđuju, dakle kroz nadzorne kamere i sve ostalo, u smislu do kakvog je, nemam pojma da li kvara došlo, ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika i da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
3: Nepropisno parkirani automobili i jurnjava ugrožavaju sigurnost pješaka u ulici Ružičnjak na vrhu Horvatovca tik uz Prirodoslovno-matematički fakultet. Naime, dio te ulice koji nije bio predviđen kao prometnica sada je divlje parkiralište, a pješaci nemaju siguran koridor za prolazak. O tome je bilo govora u našoj emisiji Moj firtl, a Damon Balenović pripremio je sažetak.
7: Nepropisno parkirana vozila rade nered na prometnici koja to zapravo i nije. Naime, prije 15 godina, prilikom izgradnje naselja na vrhu Babunićeve, probijen je put koji je malo po malo asfaltiran da bi se pretvorio u ulicu kakva je danas, bez sigurnog prostora za pješake. Stanari se ne osjećaju ugodno.
8: Ovdje je promet pješacima jako velik, jer imamo s jedne strane na Bijeničkoj autobusnu stanicu, na drugoj strani imamo PMF fakultet, s druge strane imamo stanovnike Horvatovca, odnosno djecu koja trebaju ići u osnovnu školu u Mesićevu ulicu i prolaze istim tim putem. Vidim veliku opasnost za promet pješacima. Jedina zaštita je znak. Vozači neki voze oprezno, neki voze divlje.
7: Rekla nam je jedna stanarka dok je druga opisala kako izgleda prelazak ceste.
9: Prilično je opasno, ali ja bih također upozorila na to da i cesta koja je uređena je jednako tako opasna kao i ova ilegalna cesta koju bi po meni također trebalo zatvoriti, jer imamo okolni put koji je sasvim u redu, a ovaj dio koji je uređen je toliko nepregledan da vi doslovno morate istupiti na cestu i pogledati da li ide auto. Nema čak ni uspornika.
7: Gradu su stanari više puta slali molbe da se pronađe rješenje za sigurnost pješaka u ulici Ružičnjak, a imaju i prijedlog.
10: Puno upozoravam, ali iz grada nitko ne odgovara. To je nažalost teška istina i ne zanima ih.
8: Bili bi zadovoljni kad bi bio pješački put zaštićen od prometa automobilima. Znači, ako bi bila jedna pješačka staza u kojem god obliku, ali da je zaštićena, to bi bilo odgovarajuće.
7: A što grad može učiniti? U ovom trenutku vrlo malo. Marko Velzek, zamjenik pročelnika za promet i komunalnu infrastrukturu.
12: Ova čestica na kojoj sad stojimo je trenutačno u sporu između nas Republike Hrvatske. Dok se ne riješi taj spor, zapravo mi nemamo pravni interes ovdje šta raditi. Ova cesta je probijena kad se radova Babunićeva, kad se ove sve crkvene zemljišta pretvarava u građevinsko zemljište za stambene zgrade. Postoji odredba u zakonu u kojemu cesta koja je u izvedenom stanju od 2011. godine od srpnja, znači ona se može upisati grad kao nerazvrstana cesta, odnosno u komunalnu infrastrukturu kao nerazvrstana cesta koju mi brinemo, održavamo. Drugi korak je znači da svi ovi auti oko nas su i ogromno parkirani. Rješenje samo kažnjavanje nećemo puno dobiti jer bi tu morao imati de facto redara stalno od jutra do sutra, ali evo, nakon ove emisije mi ćemo vidjeti sa našim službama što možemo napraviti kao neko prirješenje da se ovaj dio barem zagradi za prvu ruku.
7: Pored sigurnog koridora za pješake, Velzek je najavio i da će nadležne službe vidjeti gdje je moguće postaviti uspornike prometa, barem na ovom legalnom dijelu ulice Ružičnjak.
2: Nakon što je prije mjesec dana pokrenuta javna nabava za rekonstrukciju i dogradnju područne škole Donji Dragonožec, objavljena je javna nabava za izgradnju novog doma zdravlja na istoj lokaciji. Planira se uklanjanje postojeće zgrade i izgradnja novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže, ukupne površine gotovo 400 četvornih metara. Investicija vrijedna oko 1,3 milijuna eura s PDV-om i financirat će se iz gradskog proračuna. Predviđeno trajanje izgradnje je 10 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, pa bi stanovnici Donjeg Dragonošca iduće godine trebali dobiti novi, suvremeni objekt primarne zdravstvene zaštite, javljaju iz grada.
3: Dvojac naoružan oštrim predmetom opljačkala su poštu na Knežiji. Razbojništvo je počinjeno nad dvije zaposlenice pošte, prilikom čega je otuđen novac, navode iz policije. Dodaju da ozlijeđenih osoba nije bilo.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. Igor Okičić.
13: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
14: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
13: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
13: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
14: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
13: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
14: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
13: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
17: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
13: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
17: Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
13: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
14: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
13: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
3: Riječka policija privela je jutros 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napad, a snimka se počela širiti internetom prošloga vikenda. U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja.
2: Nakon što je Zlatko Mateša jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandu Čorak da, dok se ne održe izbori, vodi odbor. Evo kako ona komentira imenovanje.
18: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u, ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik. Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili protivno zakonom.
3: Ministrica zdravstva Irena Hrstić zadovoljna je povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad. Kaže da se postiglo ono što se htjelo postići. Uspostavljeni su razumljivi i jasni kriteriji koji se primjenjuju u cijeloj zemlji.
19: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova i to je važno za naglasiti kada sagledavamo dozvoli i mogućnosti rad u dvojnom radu je da 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
2: Veterinari i vlasnici malih veterinarskih stanica okupili su se na prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede u našem gradu. Zahtijevaju ukidanje

0: Te iste korporacije u takvim općinama nemaju niti registriranu veterinarsku ambulantu, niti ništa.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Maturanti obilježavaju završetak škole.
1: Na autobusnom kolodvoru među putnike pao dio staklene stijene.
2: Mirta Matić službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda.
3: Zagrebački dnevnik.
1: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Vrijednost je 1.300.000.000 eura. Godišnji prinos je 2,85%, a građani će se moći upisati u poslovnicama FINE te putem digitalnih platformi e-riznica i m-riznica. Rok za upise je 1. lipnja u 11 sati, a najmanji iznos upisa jest 1000 eura.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Na zapadu grada sprema se velika fešta jer NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu u 18 sati stižu bivši igrači Trešnjevke i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije šibica. Nenad Mašina, predsjednik kluba.
4: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je ponikao na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića koji je eto kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posljednjim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
5: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano vrijeme, sredinom dana i poslije podne uz umjerenu na oblaku. Puhao je većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 18 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, 24 stupnja izmjerena su na Griču te u Maksimiru, a na zračnoj luci na Plesu bilo je 25. Do kraja dana ostaje sunčano tijekom poslijepodneva uz umjerenu na oblaku i većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura zraka od 11 do 16, najviša dnevna od 25 do 28, na Sljemenu oko 21 stupanj. I u nedjelju pretežno sunčano i još toplije, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a početkom novog tjedna očekuje se daljnji porast temperature zraka.
2: A trenutačna temperatura u Zagrebu je 24 stupnja, na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka je 39%, tlak 1025 hektopaskala.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mati Trtolja.
2: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav. A danas si sve više prepušten sam sebi.
3: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
2: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća. Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Sljeme.

U 16.47 slušate Radio Sljeme, da malo podvučemo crtu pod prometnu situaciju u ovo doba dana, pa i dalje je gužva kod naplatne postaje na autocesti Zagreb-Macelj. Dakle, kod samih naplatnih postaja ima nekoliko kilometara kolone. A zašto je to tako? Zato što su radovi do 15. lipnja zbog radova na prometnim površinama naplatne postaje Zaprešić, promet se odvija smanjenim kapacitetom i ulaznih i izlaznih linija naplatne postaje Zaprešić, pa pozivaju na strpljenje, ak je ikak moguće. U gradu je bila dosta velika gužva na Savskoj. Kaže nam slušatelj da je sat vremena vozio od Vodnikove do Jadranskog mosta bez nekog razloga koji bi mogao ovako uočiti da se dogodio na samoj ulici. Na zagrebačkoj obilaznici malo je kritičnije između Buzina i Kosnice u smjeru istoka. Evo, i vi nam slobodno možete dojaviti ako uočite kakav problem na naš WhatsApp 099-616-7004. Ono na što vas još želimo podsjetiti je jedna informacija iz Zagrebačkog holdinga za sutra. Sutra je ono veliko i svečano obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde. Kod Lisinskog doći će do privremenog smanjenja broja dostupnih parkiranja kirališnih mjesta, poručuju iz grada. Sukladno rješenjima grada Zagreba, dakle, privremeno će biti zauzet veći broj parkirnih mjesta od 8 do 23 sata na sljedećim lokacijama: Ulica Hrvatske bratske zajednice, istočno parkiralište, dakle ispred ulaza u knjižnicu, zatim njezino južno parkiralište, Lička ulica kod kućnog broja 31 i Trg Stjepana Radića, istočno parkiralište. Možda ne bi bilo loše da sutra zaobiđete tu zonu grada, osim ako ne idete na ovu svečanost i na ovu proslavu. Bit će sigurno lijepo kao i svake godine. Svečani prijem održat će se na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 18 sati i 30 minuta. Svi su dobro došli, kao i koncert, domoljubni koncert kod fontana od 20 sati su isplanirali sve. Dakle, sutra u subotu, kao što rekosmo, obljetnica postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
9: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
4: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Vrijeme je za vijesti u 17 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u Hrvatskoj rak rani, pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
1: U Zagrebačkom holdingu provjeravaju je li do pada stakla među putnike na autobusnom kolodvoru došlo zbog ljudskog čimbenika. Nakon incidenta na peronu 202, u kojem nitko nije ozlijeđen, služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera, a peron je trenutno zatvoren zbog tehničkog pregleda stubišta. Slučaj je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: Same okolnosti ovoga što se dogodilo sad se utvrđuju, dakle kroz nadzorne kamere i sve ostalo, u smislu do kakvog je, nemam pojma da li kvara došlo, ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnova zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
1: U Donjem Dragonošcu počinje i izgradnja novog doma zdravlja. Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izgradnju novog objekta površine 400 metara četvornih, vrijednog oko 1.300.000 eura. Početak radova planira se na jesen s predviđenim trajanjem izgradnje od 10 mjeseci. Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje, dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij, ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz grada. Na istoj lokaciji u tijeku je postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju područne škole.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 25 do 28, na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
1: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu i dalje je 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 18. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak 1025 hektopaskala.

izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20 pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

Sunce nam sve jače grije i mnogi se tome vesele jer kiše je bilo dovoljno, no treba biti oprezan, treba se štititi, mazati ili ne izlaziti u ono najtoplije doba dana na izravno sunčevu svjetlost jer neke posljedice, znamo već, dokazano je, sunce može imati. U tom smislu vas želimo podsjetiti na jednu besplatnu preventivnu javnozdravstvenu akciju koja će se održati sutra. Upravo je i grad Zagreb poslao jedan email na koji podsjeća. Sutra u 12 sati javnozdravstveno preventivnu akciju obići će zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Inače, akcija se održava od 10 do 17 sati na jugozapadnoj strani jezera Bundek. Na Bundek su se smjestili, zove se Djeluj sada i najposjećenija je javnozdravstvena akcija besplatnih preventivnih pregleda madeža. Akcija je to, a to je dobro, da nije potrebna prethodna predbilježba, uputnica i za građane je potpuno besplatna. Dakle, sutra budete li u blizini Bundeka, svratite malo do stručnjaka, imaju oni svoje metode kako nešto možda mogu odmah pregledati, a onda vas mogu i uputiti ako nešto sumnjaju što dalje morate raditi, na koje preglede eventualno morate otići. Računajte da se sutra obilježava i 35. godišnjica postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde kod gradskih fontana na ulici Hrvatske bratske zajednice. Od 17.30 do 23 sata autobusne linije koje idu s terminala Glavni kolodvor neće prometovati svojim redovnim trasama, nego izmijenjeno. Ni automobili neće voziti po ulici Hrvatske bratske zajednice. Puno je događaja ovog vikenda. Evo, neki su i večeras aktualni, u pozivnici smo imali dosta toga. Mogu vas podsjetiti da je u parku Ribnjak već počeo program. Još uvijek stignete doći do 18.30 na njihov program koji se zove Zagrebački mini val. Riječ je o reviji zagrebačkih osnovnoškolskih i izvanškolskih bendova mladih do 14 godina koji organizira Centar kulture Ribnjak. Projekt potiče stvaralaštvo mladih i razvoj školskih te garažnih bendova. Ove godine u parku će svirati čak 7 mladih bendova, možete doći i podržati ih, ulaz je besplatan. Poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena vas pozdravlja. S vama su bili Ema Gros, Krešimir Vešnik, Matej Trtolja i Mario Mihaljević. Ostaju još malo s Jelenom koja preuzima palicu. Ja sam Nikolina Devčić i želim vam ugodan nastavak dana i večeri.

Joj, jeste živi danas, bivši maturanti. Zapravo se važno sjetiti da smo svi nekad bili maturanti, doduše nisu svi. Neki nisu imali čak ni tu sreću ni priliku, ako dovoljno daleko seže ta njihova rana mladost, uopće završiti srednju školu, biti tako privilegirani. U svakom slučaju, svi smo nekad bili mladi i radili ovo kaj se danas dela po gradu, pa sad neki vele, pa je li moglo bez brašna, bez jaja, bez ludovanja? Teško, ne? Mladost je takva, traži svoj poligon i traži svoje mjesto i vrijeme gdje će se javiti svijetu i, kao što kažu, dobro nam došli mladi maturanti u svijet odraslih. Nek ste vi nama živi i zdravi, a i pristojni, ali nisu ni odrasli, pa ni oni najodrasliji uvijek baš potpuno pristojni i onak kak treba biti, pa se to nekak iznivelira. A danas je vaš dan, neka ste sretni, neka ste veseli, pazite se, čuvajte ipak zrno soli u glavicu pametnu i nek vam je sretan vaš budući put. A oni koji su nekad bili maturanti, naši su večerašnji gosti, danas su vam, to pazite, najcool par. Gospođa Gordana Štos i gospodin Vladimir Rožić, naši penzioneri, uz gospođu Leopoldinu Đukić, koju već možda i znate iz emisije Penzići, jer nam dolazi iz udruge građana treće životne dobi Trešnjevka. Pa nam je ona dovela najcool par jer su birali Mistera i Miss 60+. Gospod Mister je iz Splita, a onda su nam došli najcool par, došao nam je najcool par, gospođa Gordana Štos i gospodin Vladimir Rožić. Samo ću vam reći da su jako raspoloženi, jako, jako dobro su raspoloženi. Od 18:30, ako vama fali životnog elana ili mislite da biste trebali nadomjestak onome koje već imate, budite uz emisiju Penzići. Vrijeme se topi, idemo lagano prema ljetnoj shemi, pa ne budu bili ovako živahni ovi večernji sati na 881, zato ste nam dobro došli uz radijske prijamnike. A nakon toga ide plesnjak koji će početi kantrijem, jer ćemo najaviti nešto jako zgodno na Bundeku sljedeći tjedan. To će biti susret ljubitelja i onih koji posjeduju Harley Davidson, pa mora biti sat vremena kantrija. Doći će nam gost gospodin Radoja Ivičić, koji je jedan od alfa i omega za country u Zagrebu i koji će održati besplatne radionice na tom događanju, pa ćemo najaviti u prvom dijelu plesnjaka. A drugi dio plesnjaka, a to vam je tamo negdje od 20:15, bit će posvećen američkoj pjesmarici. Kaj to američka pjesmarica, gdje to ima kupit? Nema, ne postoji. To je kanon američkih jazz, te standarda klasične ili standardne glazbe koju su naši stari majstori prepjevali, i to je razlog zašto danas imamo svirati. Imamo kaj svirati na radijskoj stanici ili postaji koja ima najbolji glazbeni ukus prema sudu mnogih. Dobra vam večer u 18:03, Mati Trtolja za tonskim stolom. Jelena Balent je glazbena urednica, vijesti uređuje Mario Mihaljević, a ja sam Jelena Ucović, uskoro će i vijesti. Budite s nama.

0: Dobro vam večer uz Radio Sljeme, 18 je sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: U Zagrebačkom holdingu provjeravaju je li do pada stakla među putnike na autobusnom kolodvoru došlo zbog ljudskog čimbenika. Nakon incidenta na peronu 202 u kojem nitko nije ozlijeđen, služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera, a peron je trenutno zatvoren zbog tehničkog pregleda stepeništa. Slučaj je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: Same okolnosti ovoga što se dogodilo sad se utvrđuju, dakle kroz nadzorne kamere i sve ostalo, u smislu do kakvog je, nemam pojma da li kvara došlo, ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika i da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
0: Gotovo 9000 zagrebačkih maturanata proslavu završetka srednje škole Norijadu počelo je na glavnom trgu. Veselje su nastavili u parku Bundeku gdje do 20 sati traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Govore maturanti i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
5: Odlično!
6: Bi ponovio.
5: Danas i rođendan, tako da sve ujedno.
6: Sretan rođendan.
5: Sretan rođendan!
7: 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
4: 16. gimnazija!
3: Upravo sam obišla ovdje dežurne službe koje kažu da je sve ok, sve su to već uigrane, tako da kažem, i ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb, kao što znate, organizira i financira ovaj način kako bi maturantima danas omogućili što bolju zabavu. Samo u gradu Zagrebu je to gotovo 9000 mladih ljudi koji danas organizirano na ovaj način zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu, otvaraju novo. I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati.
8: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 25 do 28, na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 24 Celzijeva stupnja u 18 sati izmjerena su u Maksimiru i na području zračne luke. Na Sljemenu 17,5, relativna vlažnost je 37%, tlak zraka 1024 hektopaskala, dakle idealna 24 Celzijeva stupnja. I neka bude toplo, i neka bude sigurno, i neka bude sve u redu s našim, nadam se, dovoljno hidriranim maturantima. To je preporuka s obzirom na 22. dan mjeseca svibnja i vrijedit će do 22.10. barem. A sad je 18.15, glazbeni predah od 15 minuta, nakon toga dragi gosti u studiju Radio Sljemena u emisiji Penzići.

0: 18 je sati i 30 minuta.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
0: U najavi sam vas zaboravila pitati kak ste s jagodama ove godine, dragi naši slušatelji. Jesu skupe, jesu ukusne, kakav je okus, kakva je kakvoća i tekstura, jeste zadovoljni omjerom cijene i kvalitete? A to pitam zato što sam ja dobila jednu izvanrednu turu. Naime, za vrhunsku i dobru jagodu morate imati dobre prijatelje, morate imati nekoga u čijem vrtu rastu, pa se evo meni danas posrećilo, dobila sam pušlek jagoda od gospođe Gordane Štos, koja pripada najcool paru 2026. godine. Gospođo Gordana, dobro vam večer, zapravo je još uvijek dan. Dobar dan, dobrodošli u Penziće Radio Sljemena.
2: Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu.
0: Odakle su ove jagodice?
2: Ove jagodice su iz mog vrta, a ona je u Dubravici, u Zagorju.
0: Imate sigurno onako rasprostranjene na...
2: U voćnjaku ima jedna veliki lijepa ploha i one sam prekrasno izrasle i samo ih beremo i uživamo.
0: Puno vremena provodite u vrtu?
2: A puno.
0: Kaj još imate u vrtu? Imate li više povrća, jestivoga ili cvijeća, ili ste si to podijelili?
2: Imamo sve, imam i vinograd imam u dvorištu, imam i plastenik gdje je sve povrće, imam puno kupina, ima malina, ima ruža, voćki, nema što nema.
0: Ruže volite?
2: Obožavam ruže. Imam i preko 100, valjda.
0: I to se upravo sad cvijeta.
2: Sad su prekrasne. Sad su
0: nisam dugo osjetila miris ruže. Ima ih svugdje i često pomirišim u gradu. Ili, znate, kad vam netko daruje ružu, odmah automatska radnja bude da ju pomirišite.
2: Imam prekrasnu starinsku.
0: Su mirisne ruže.
2: Da, imam ih nekoliko, ali baš je ona starinska, ona sitna, mala. I prekrasno miriši, toliko je puna, toliko me ispuni.
0: Kako ih čuvate od zime?
2: A ne treba ih. Ne treba ih čuvati, one opstanu. One se malo prodrežu i one ostanu.
0: A rezati ste ih naučili sami?
2: Da.
0: Iskustvom?
2: Sama, da, sama ih režem i pelcam i sama.
0: Koja vam je najstarija?
2: Ima jedna dedova koju je on kupio, znači to je bila, ja ne znam, 70 tih godina. I ona je ostala, bila je godinama posađena uz kuću i uspjela sam ju spelcati i sačuvati i još uvijek ju imam dan danas.
0: Koje boje?
2: Roza.
0: Kome zvoni mobitel? Dobro.
3: Da ga probaj tamo.
0: Pa to je cool par, kužite vi. Da. Cool paru smije svirati mobitel i zvoniti. Slobodno vi stišajte, gospođo Gordana. Jer je tu drugi dio, drugi pripadnik najcool para, gospodin Vladimir Rožić, koji sve drži pod kontrolom. Yes. Vi ste si stišali mobitela.
3: Evo ga.
2: To je njega.
3: Draga je.
0: To je vaš mobitel, zvoni u emisiji. Vi ste ga dali svojoj...
3: Drago je da...
0: Svojoj drago je da čuva
3: ona
0: mobitel,
3: stiša,
0: ona nije stišala.
3: I mene stiša.
0: A, tak.
2: Ja ću
0: te gasiti. Jeste digitalno kompetentni, inače ste na mobaču, pa nekaj tipkate,
3: pa
0: nekaj...
3: Ne, previše. Ne.
0: Ali čula jesam da ste na društvenim mrežama.
3: Jesam, na društvenim mrežama, da, ali to više... Eto, tek toliko da jesam.
0: Da vas ne otpišu.
3: Da, upravo da vide neki prijatelji moji, pa mi se jave i tako, ono, sretni su, jer sam ja sretan otkad sam upoznao svoju dragu.
0: A čujte, je to davno bilo?
3: Pa ima, sad bude 18.7. godinu dana bude kako smo krenuli iz jedne, bilo je... druženje u Jakovlju, u Penzići, ne?
0: Joj, pa to su jedni od najboljih Penzića ovih prostora.
3: Da.
0: I Penzić iz Jakovlja.
3: Kad smo se pogledali, to je bilo to.
0: Dajte mi malo više o tome, molim vas. Treba mi ova priča večeras. Kako je to bilo?
3: Ja sam došao sa rođakom koji se oženio odande.
0: Dobro.
3: I stalno me... Rođo, odi, idemo u Jakovlje, ima lijepih žena tamo i možda si nađeš kakvu ženicu.
0: A čekajte, kako ima u Jakovlju lijepih žena? Gdje su? Jesu bile u udruzi? Ili
3: u udruzi.
0: Umirovljenika?
3: Da, ja imam 70 godina.
0: Kako se danas hofira, baš me zanima. Dobro, i onda?
3: I onda smo sjeli i tako ja sad prvi pogled, odmah mi ona zapela za oko, normalno.
0: Što se ne čudim?
3: Ja vidim, ja ima ona i neki prsten i tako, ne? I rekao, sad ja čekam da neki njezin baja naiđe, ne?
2: Baja.
3: Ne mreš, ne znaš. Ja malo po malo pa pitam ovog, pa ona ti je već slobodna. Ja odmah za ples i tako. I tako, kak smo počeli plesat od tog dana, dan danas sve bolje i bolje plešemo. Evo,
0: slušam, gospođo Gordana, kako je izgledalo to prilaženje, još kad biste se sjećali koja je to pjesma bila?
2: A ne mogu se sjetiti koja je bila pjesma.
0: A kako bi se sjetili tog Franca?
2: Gledajte, pa kad se vam pojavio, pa onda još onaj pogled njega, onda mi je namignuo.
0: Aha.
2: I ja sam rekla, nemoj samo još jedan put. Molim te. I sva sreća, pa nije.
0: Nije bilo potrebno više?
2: Ne, nego nije. Mm-hmm. Valjda je osjetio da sam mu rekla ono pogledom, nemoj mi migati.
0: A vi ste se malo pravili kao
2: pa
0: nedostižna.
2: A nego šta?
0: To se tak mora.
2: Ja nego, pa žensko sam.
0: Je, pa znate, nova su vremena, ali dobro...
2: Neka, ali mi nismo novi.
0: Dobro.
2: Da, mi znamo kako se to radilo. Da. Makar je prošlo godina, ali sjećamo se još.
0: Kako ste se vi osjećali kad vas je gospon tak pogledao? Prije nego što je namignuo. Kad je namignuo, si već malo živcirao.
2: Je, da.
0: Kakav je to osjećaj?
2: Bilo neke, onako, toplina, ono nešto. Ne mogu reći da su bili leptirići, jer nisu bili, ali je bilo onako baš ugodno. Baš je onako, pa dobar.
0: I čekajte, kad je taj gospodin, naš večerašnji gospodin Vladimir, vama prišao i zamolio vas je za ples, kak je to bilo? Kaj je rekao gospodin?
2: Pa došao je i pogledao me, možemo plesati, i onda paće. I mi kad smo zaplesali, kao da smo cijeli život plesali. To je bila takva energija. Mi smo se toliko složili da je to sve prštalo energijom i svi ono što su nas izgledali, snimali, na jednom primijetimo da svi stoje i da nas gledaju kako mi plešemo.
0: To sam baš htjela uputiti vam kao sljedeće pitanje. Naime, kad se dvoje ljudi tako pogledaju, kad imaju tu sreću u životu, pa se sretnu, pa se zaljube, onda oni imaju taj problem da oni od te svoje zaljubljenosti ne vide sebe baš i ne vide kaj se događa. Ne možete imati toliko pažnje, vjerojatno.
2: Istina.
0: Je to tako bilo?
2: Bilo je tako, ali prijateljice su snimale, pa smo onda mi vidjeli u stvari koliko je to baš bilo onako, wow.
0: Dakle, dragi penzioneri,
2: ovo je bilo predobro, stvarno.
0: Idete u Jakovlje i tamo će vam se dogoditi ljubav. Međutim, nije to sve baš tako spontano. Uvijek treba biti netko tko će sve organizirati, tko će stvoriti uvjete, atmosferu, tko će onima koji možda će kvariti taj ugođaj malo dati po prstima, tko je oštar, tko je spretan. U našem studiju je to večeras gospođa Leopoldina Đukić, koja je u udruzi građana treće životne dobi Trešnjevka. Vi ste tamo šefica. Dobro večer, gospođo Leopoldina.
4: Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim slušaocima.
0: Vi niste bili prisutni kad je bio ovaj čarobni trenutak, ali ste došli do ovog para. Kak je to bilo?
4: Pa osobno ja nisam, nego gospođa Mirela Buzov. Ona je isto sa mnom organizatorica. Tako da sam ja njih zapravo upoznala u gradskoj kavani gdje se održavao.
0: Zvoni vam mobitel.
4: Pa dajte se, zvoni.
0: Dajte se javite, baš me zanima ko zove.
4: Moja članica jer je isto ovako par koji se našao.
0: Pa dajte ju, recite ju da se javi na 616-7004 i bomo ju digli u eter. Slobodno.
4: Molim.
0: Da. Dok se
4: zvala sam te prije, sad sam
0: dok se gospođa javi, mi bomo dalje pitali vas, gospodine Vladimir, recite joj da se javi na 616.
4: Došao je prijatelj iz bolnice doma i tako.
0: Znači, pa stalno problematika.
4: Javljaju.
0: Dobro. Zakaj ćemo slušati ljubavnu pjesmu Ne diraj moju ljubav, Klape Šufit, na sredini emisije, gospodine Vladimire. To su vam gospođe rekle da morate vi.
3: Ja sam zamolio gospođu da pomogne mi malo.
0: Aha, ali ja sam čula da vi znate dobro pjevati. Ajde, mi ćemo sad pustiti pjesmu. Onako malo.
3: Lagano.
0: Šoto voće će pjesma ići, a vi ćete ići punim glasom. Dakle, u studiju nam je najcool par treće životne dobi, odnosno udruge građana treće životne dobi Trešnjevka, koje su izabrali prije nekoliko dana ili tjedana pripadnici ove udruge pod dirigentskom palicom naše večerašnje gošće Leopoldine Đukić.
3: Tako.

0: Dakle, u studiju Radio Sljemena u emisiji Penzići dobili smo divnu priču o tome kako je gospodin Vladimir otišao na druženje udruge umirovljenika Jakovlje i ondje upoznao za njega najljepšu damu, također našu večerašnju gošću, gospođu Gordanu Štos, i oni su vam postali najcool par prema izboru udruge građana treće životne dobi Trešnjevka. Slušamo pjesmu Ne diraj moju ljubav, lijepo i pjevate. Pa kad ste zaljubljeni, gospodin Vladimir,
1: vi ste... To je u redu.
0: Zaljubljeni. Nisam vas pitala kakav je osjećaj ljubiti ponovo.
1: Jako dobar.
0: Preporučili biste jako, svima?
1: Da.
0: A onima koji misle nije to više za nas?
1: Treba biti pažljiv. Znači ja sam toliko prema svojoj dragoj pažljiv. Ona dolazi k meni, ja malo k njoj i tako. Kad god dođe, čekaju sve na tanjuru servirano i jelo ili kavica ili bilo kaj, sve to servirano i pokušavam ju oduševiti.
0: Kažu da je ljudima jako važno da im se netko divi i da je to jedan od temelja ljubavi. Kad se ljudi zaborave jedni drugima diviti, odnosno kad shvate da im se njihov partner više ne divi i njima ne oduševljava, onda nastaju problemi, ne?
1: A vjerovatno, da.
0: Drago mi je da imate volje diviti se jedno drugome. Evo, dragi slušatelji, gospodin Vladimir i gospođa Gordana, najcool par Zagreba, su na Facebook stranici Radio Sljemena. Počastite ih ružicom, komentarom, srčekom, bilo čime, a između njih se smjestila na slici gospođa Leopoldina Đukić, koja je organizatorica udruge građana treće životne dobi Trešnjevka. Kak je došlo do izbora najcool para? Jer znam da vi birate i mistera i mis i najcool baku.
2: Bira, tako je. Mm-hmm. Pa ja sam išla sa, bilo je 12 u žiriju i ja sam išla brojati glasove sa Snježanom Mikračić. Izašle smo van i prebrojale smo glasove.
0: A kak ste organizirali? Kako netko postane najcool par? Kaj oni moraju raditi?
2: Znate? A gledajte, za njih smo odmah više manje, samo smo se pogledali.
0: I vi ste se samo pogledali.
2: Samo smo se pogledali i mig očima, ne smiješ govoriti normalno. Zaista, 10 glasova su dobili, 12 ih je bilo u žiriju. 2 glasa je dobio ovaj drugi par, 2 para su bila, ali on nadmoćno su pobjedili.
0: Ali moramo
2: bili
0: spomenuti.
2: Bili su elegantni, prekrasni su bili, dok su se stepenicama spuštali.
0: A to je trebalo spustiti.
2: Lijepo su se i pogledali, prošetali. Gordana je bila baš jako ono elegantna.
0: Da. Kaj ste odjenuli, ako smijem pitati?
3: Ma sam prekrasnu tamno plavu haljinu sa cvijećem po rukavima, onako duga do poda, malo duža od otraga, po tijelu, onako, baš.
0: A gospodin je bio u odjelu?
3: On
1: da,
3: je bio
1: u odjelu i
3: leptirmašnu u skladu moje haljine, u boji moje haljine.
0: A, treba na sve misliti.
2: Baš su bili ono prekrasni.
0: Moramo spomenuti i mistera i mis.
2: Tako je.
0: Iako je to 60+, pa bi čovjek rekao misis ili miz, kako kažu Englezi, ali dobro, to je mis i mister, zna se kaj je to. To je najljepši ili najzgodniji, najsimpatičniji par. To su ove godine gospođa Višnja Galić i gospodin Stanko Marinković, koji je iz Splita. Pa nismo
2: Splita,
0: mogli.
2: Tako
1: da.
2: Je.
1: Da.
2: Nije mogao doći, on se vratio u Split i da sad zovemo Višnju samu, nema smisla.
0: Dakle, na nacionalnoj razini vi to organizirate.
2: Je. Da, jer prošlogodišnji mister i mis idu u Singapur ove godine. Tako da je to na svjetskoj sad razini već.
0: Prekrasno.
2: Probijamo se sve dalje.
0: Pa ne bih se iznenadila. Znate da imamo mistera i mis svijeta, mislim iz udruge građana treće životne dobi Trešnjevka. S obzirom na to koliko ste aktivni, koliko pazite na svoje članove, koliko njegujete sve moguće pozitivne aspekte života, a evo sad ćemo se u to uvjeriti najavom dana našega grada u vašoj organizaciji, dana Zagreba, 31.5. u nedjelju. Dakle, cijeli Zagreb će biti na nogama u pozitivnom smislu. Biće i dan Majke Božje od kamenitih vrata, dan
2: isto,
0: grada.
2: Da, baš isti dan.
0: Točno. Mm-hmm. U Zagrebu će biti puno događanja, a evo mi smo ovu emisiju Penziće odlučili posvetiti u ovom dijelu vama, odnosno onome što nam vi organizirate za dan grada, gospođo Đukić.
2: Mm-hmm. Naša voditeljica zbora i dramske sekcije, gospođa Senka Frljak, ona je glavna glava koja je to osmislila. ona meni kaže, ja već odmah idem prema realizaciji, dogovaramo se, jer zaista ima ideje vrhunske i božićna bajka, to je isto njeno, njena zamisao i tako. Tako da naša Senka i Ana Marija iz Centra za kulturu, meni, isto tako, tako da, je. Da. Zajedno smo krenuli u realizaciju tog programa. Ana Marija je radila ovaj prekrasan plakat, što je puno hvala. Jer je
0: u duhu Starog Zagreba.
2: Tako, jer radnja će se dešavati 50. i 60. godina. Tako da...
0: Recite nam za početak, gdje će se događati radnja?
2: U Centru za kulturu Prečko, Prečko 2A, radnja po cijelom Zagrebu će biti. Znači, slike će grada Zagreba, jedan dio, recimo Zrinjevac ili Štros ili Gornji grad, pa će tu biti neki izvođač na zidu gore, slike idu.
0: E sad mi samo recite kad je početak događanja, prostore. 18
2: sati.
0: Dobro, dakle, pozivamo slušatelje, one koji su na zapadnoj strani grada, ali nije cijelo nužno da ondje i budu, da dođu u kulturni centar Prečko.
2: Prečko 2A.
0: Prečko 2A, 31. ovoga mjeseca u 18 sati. E sad, što će se ondje događati?
2: Pa gledajte, to će biti zapravo kao jedan film, kao kazališna predstava. U 18.10 zatvaramo vrata, gase se svjetla, dvorana je u mraku. Svjetlost je bazirana na pozornicu gdje će se to sve događati. Imamo jako puno gostiju, tako da program će zaista biti vrhunski. To je sad nešto novo što do sada nijedna udruga nije nikada organizirala. Tako da smo sad s tim novi u tome i nadamo se da bit će baš ono vrhunsko. I
0: tko će sve sudjelovati? Čula sam da će biti
2: sudjeluje
0: izbor.
2: Sudjeluje Kut Kustošija.
0: A, dobro.
2: Kut Vedar Osmijeh. Kut Melisa, to je plesna škola Melisa. Gospođa Maja Cvek, naša knežijanka, naša domaća. Ksenija Sanjković i Darijana Blače Šojat. Zatim naš zbor Zrele Trešnje i naša dramska skupina Zrele Trešnje.
0: To me sad zanima, jer smo vas jednom zgodom, ali čini mi se da je bilo davno i zimsko doba i čovjek treba ponoviti. Zrele Trešnje, odličan naziv.
2: Ima... Pa jesmo na Trešnjevci.
0: Jel da? A zrele ste. Ne?
2: Normalno,
0: najviše.
2: A te je
0: bolje od Zrele Trešnje.
2: Tako.
0: Dakle, zbor i dramska skupina.
2: I folklor.
0: I slušali smo o vama. Kaj ćete nam izvesti? Čula sam, priča se već u Prečkom, da to bude bilo nešto u maniri gospona Fulira.
2: Jasno, to će dramska biti u doba gospona Fulira. Znači, starozagrebački govor. I na raznim točkama gdje će se naći po dvije osobe koje će odglumiti svoje i tak dalje. Zbor će normalno doći i otpjevati svoje pjesme, ovisi na kojoj lokaciji, pa će to otpjevati. Znači, drugi izvođači isto dolaze, recimo klub Melisa doći će na Zrinjevac gdje će plesati, gdje uvijek imaju te, ova, ta događanja.
0: To će biti također u 18 sati?
2: Sve je to, znači to je kao jedna kazališna predstava. Uh-huh. U 18 sati počinje, 18.10 kažem, zatvaraju se vrata. Uh-huh. I počinje program. Biće nešto prekrasno, ja vas pozivam lijepo da dođete.
0: Da pače, vrlo rado, iako u tom trenutku, baš u 18 sati ću ja biti na Kaptolu i prenositi misu na dan Majke Božje od Kamenitih vrata, ali kad kažem da pače, onda prvom prilikom kad ću moći osobno doći, teško je biti na više mjesta, a kad spominjemo više mjesta, jedno od najpopunjenijih neki dan je bio Češki dom u Šubićevoj 20, gdje je društvo, diletantsko društvo, kazališno, Doma grafičar Pentravci, ako ste čuli za njih, napunilo s više od 200 ljudi svoju dvoranu, odnosno Češki dom, i izveli su ondje odličnu predstavu u režiji gospodina Pere Popovića, zvala se Cirkus Maximus, to su bile ovacije, pljesak, a bit će naši skori gosti u Penzićima. I kad čovjek ovako razgovara s vama, može jedino zaključiti da ste iznimno aktivni.
2: Jesmo jako.
0: Da lijepo živite svoje umirovljeničke dane. Je li bolje u penziji ili je bolje kad ste radili, gospodin Vladimir?
1: Pa dobro, sad je puno lakše i lakše se organiziramo. za izlaz i tako dalje.
0: Biste se vratili u ona mlađa vremena?
1: Pa otprilike.
0: Biste?
1: A ne, ni slučajno.
0: Ne biste se vraćali u mladost?
1: Ne.
0: Gospođo Gordana?
3: Ma nema bolje nego biti u mirovini.
0: Nema bolje nego biti
3: nema mirovini. Bolje, to je tako dobro. Kad ti imaš vremena za sve ono što ti želiš, da ti nisi vezan za posao, za vrijeme, za buđenje ujutro jer moraš ići na posao. Ovako radim s vama ono što želim raditi.
0: Kaj biste rekli sebi mlađoj u vrijeme kad ste radili? Na kaj misliti? Je li to zdravlje ili treba li otpustiti kočnice u ovo vrijeme kad svi jurimo, žurimo dok smo zaposleni? Pa tu mirovinu mnogi, nažalost, zbog stresa i ne dočekaju.
3: Treba se prilagoditi, nema tu drugo. Drugo je vrijeme bilo prije 40 godina kad sam ja počela raditi. Drukčije je krenuo i život, sve je bilo drukčije. Danas je to sve puno brže i toliko na tim mobitelima, na svemu tome, da jednostavno to se ne može usporediti sa onim što je bilo prije. Ovo je sad preužurbano i previše stresa, svega što je. Puno toga je nepotrebno.
0: Kako se čuvate toga? Kako se sami izdvajate?
3: Ja odem u šumu, ja odem tražiti gljive, ja se maknem, pogasim sve, odem do Vlade, mi se podružimo, prošetamo, odemo na ples svaku nedjelju i jednostavno se posvetimo sebi.
0: Kam idete na ples svaku nedjelju?
1: To je tamo u blizini mene, znači to je Tihi Gaj se zove, Kupinički Kraljevac. Svake nedjelje od 7 pa do 10, pola 11 smo tamo i plus toga uredno idemo sad stalno i u Jakovlje svaki drugi petak
3: u mjesecu
1: na isto na druženje i na ples, naravno.
0: Znači, dok ja mislim da svi umirovljenici slušaju Plesnjak Radio Sljemena i plešu uz nas, vi ste na svojim plesovima.
1: Da.
0: Briga vas.
3: Mi
0: plešemo. Vi ugasite radio, imate svoju muziku.
1: Da.
0: A koji je to bio ples, gospodin Vladimir? Se vi sjećate?
1: Pa,
0: kad ste gospođu zamolili, kakav je to bio ples?
1: Ne sjećam se, ali mislim da je bio Dvokorak.
0: A Dvokorak, mnogi spominju kao...
1: Da, sjećam se da sam joj onako baš ugodno iznenadio, jer dosta dobro plešem sad.
0: A odakle to?
1: Pa iz mladih dana.
0: Jeste išli u plesnu školu ili ste na čagama naučili ples?
1: Pa manje više čaga.
0: Na čagama. Koje su bile popularne u vaše doba?
1: Svašta je bilo onda.
0: Da.
1: Ali taj Dvokorak je bio jako popularan, pa onda recimo ovi slavonski plesovi pa i tako, ne?
0: Mm-hmm. Imate sreće.
3: Hvala Bogu, i zna plesat valcer, što mi je jako bitno.
1: Da,
0: bečki ili engleski?
3: Bečki.
1: I bečki. Engleski, malo mi noga zaostaje, ali...
3: Ali stigne.
1: Ali stigne.
0: Znate kaj se meni čini? E, ali čula sam da nije ni loše kad malo noga zaostaje, da ima to jednu malu kao draž, da ne lovite baš u valceru, da ne lovite u sekundu, nego malo da onak...
1: Da.
0: Tak da je to isto u redu.
1: Ja jako pratim ritam plesa i onda sam tak i nju prilagodio. Mi smo ko
3: Na baš se
1: ko
3: pašemo.
1: Jedan.
3: Baš...
1: Evo, ko jedan u plesu.
3: Baš smo se našli. Da.
0: Dakle, u mnogim životima, u mnogim sudbinama, u mnogim ishodima ljudskih života, ples je faktor koji blago rečeno pomaže, a da ne kažem da bude presudan u susretu dvoje ljudi.
3: Kod nas je bilo tako.
0: Odličan uvod u Plesnjak koji nam slijedi.
1: Slažem se s vama.
0: Gospođo Leopoldina, ne bismo htjeli izostaviti nikoju informaciju o vašoj udruzi, imamo li još što najaviti ili ćemo nakon 31.5. a već su mi rekli mnogi penzioneri, gle, mi ti idemo na more, u planine, ljetovanje, u šume, razlaz.
2: 6.6. ljetovanje.
0: Dubno. Završava škola. Idu unucima. Vi imate nešto organizirano?
2: Da, svake godine. Sad je već 9. godina kako idemo na Dugi otok. Znači 6.6. Onda u 8. mjesecu Međunarodna smotra folklora u Albaniji, gdje ide naša folklorna vokalna skupina i folklor.
0: Zrbi idete vi s njima osobno?
2: Normalno, plešem i pjevam.
0: Bravo.
2: I glumim, tako da sam svagdje, jer će tu i dramska biti, i zbor, i folklor. Pa u 9. mjesecu ponovo Dugi otok, pa u 10. mjesecu Veli Lošinj, Lječilište i tako.
0: Gospođo Leopoldina, to je sve ovo što mi govorite, zapravo disciplina, ne?
2: Je.
0: Kako vi, Kako vi to?
2: Kako ja to?
0: Neki bi rekli, daj me pusti, u penziji sam, dajte se maknite svi malo od mene, kaj bi ja sad tu nešto organizirala?
2: Ja samo stavim na udrugu građana, jer imam u WhatsAppu grupu udruga građana.
0: Puno članova je u njoj?
2: 300 članova imamo.
0: O Bože sveti.
2: 300 članova i evo, kao danas, danas je druženje do 20 sati. Ja dođem tamo na druženje, već ih je 20 se javilo, piši me, idem. I to samo dolazi, ne moram ja niti plakat više raditi, jer imamo jednu oglasnu ploču na mjesnom odboru, gdje svaka udruga ima svoje. Nema smisla, jer za nepunih 2 tjedna ja sam puna. Ja vas sad veli Lošinj, imam 4. mjesec, iduće godine samo 5 mjesta, više od 50 ne smijem primiti. 10. mi je pun. 10. mjesec iduće godine već ih 20 imam. I 28 imam, 27 upisano. 28.
0: Evo gdje je perspektiva.
2: Tako.
0: Mladi ljudi, danas smo spomenuli i počeli smo program maturantima, oni su mladi, razigrani, rasplesani, čula sam ih kako u mikrofon govore, izlazite ljudi, družite se, veselite se, ljubite, volite, u principu se ne razlikuju od vas. I onda naravno dođe to pitanje perspektive, kaj će biti s njima. Pa evo kaj će biti s njima. Jednog dana budu li pazili na sebe, na svoje odnose, na svoje zdravlje, bit će penzioneri. Pa kućeš bolje.
2: Mogu još nešto reći.
0: Pa da pače.
2: Mi smo sada uveli, to sad već 3 mjeseca, 2 puta mjesečno imamo i psihoterapiju. Jer zaista jako puno nisam niti bila svjesna koliko ljudi su u depresiji. Tako da dolazi stručna osoba, je psihoterapeut, i grupno je psihoterapija. A inače imamo i medicinske vježbe 2 puta tjedno, gdje isto stručno vodstvo, medicinska, fizijatar sa Rebra, naša članica koja to vodi, posjeti doma, kućama, kad neko dođe iz bolnice, da se mu pokaže vježbe, da radi i tako dalje. Tako da humanitarno, socijalno tu smo zaista u gradu na visokoj razini, i razna stručna predavanja, razni liječnički pregledi, otestiranje sluha, stomatoloških pregleda, kad centar s kojima surađivamo isto tako, naši članovi imaju i nižu cijenu, jer to je privatna klinika, poluklinika i tako, tako da sklapamo i razne ugovore gdje imamo nižu cijenu. I pozivam kogod želi, nek nam se priključi i u folklor, i u zbor, i u dramsku, na razne te radionice gdje ne znam zašto se mnogi još ustručavaju, pogotovo psiho, sad ih je počelo sve više dolaziti, gratis je, ne moraju plaćati, neka dođu, ne trebaju uputnice, ne trebaju mjesecima, ponegdje i godinama čekati, jer i ovi što dođu sa testiranjem sluha, odmah ih šalju, trebaš aparat, ili ako nešto nije redu, javi se odmah u bolnicu, dalji pregledi da se naprave. Tako da velim, neka dođu, nek nam se priključe, vrlo rado ćemo ih primiti.
0: Hvala vam gospođo Leopoldina. 19:01, mnogi su upalili dnevnik, iako naši slušatelji i kad upale telku slušaju Radio Sljeme, po tome smo mi posebni, pa ćemo nastavak programa i mi ostaviti za informiranje. U 19:10 će biti vijesti, a onda kreće country, vrući country u prvom dijelu emisije country, a nakon toga standardni američki plesnjak na 881. Ima se kamo ići, dragi penzići, i vi koji ćete penzići postati. A ako baš ne želite nikamo ići, ostanite uz Radio Sljeme, da pače, nama će biti drago. Potrudit ćemo se da ova večer bude barem nalik onoj kakva je bila kad su se upoznali gospodin Vladimir Rožić i gospođa Gordana Štos. Evo, gospođa Jadranka vam piše na fejsu, nek vam je sretno.
3: Hvala.
0: Hvala vam, dragi moji gosti, gospođa Leopoldina Đukić, Gordana Štos
2: i
0: Vladimir Rožić. Bili su dragi gosti u penzićima Radio Sljemena.
2: Hvala.
4: Petkom od 18:30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.

0: 19 je sat i 10 minuta. Vijesti. Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Gotovo 9000 zagrebačkih maturanata proslavu završetka srednje škole Norijadu počelo je na glavnom trgu. Veselje su nastavili u parku Bundeku gdje do 20 sati traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Govore maturanti i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije kud kojim.
3: Odlično!
4: Ja bi ponovio.
3: Danas je rođendan, tako da sve u jednom.
4: Sretan rođendan!
5: Sretan rođendan! 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
2: 16. gimnazija!
6: Upravo sam obišla ovdje dežurne službe koje kažu da je sve ok, sve su to već uigrane, tako da kažem, i ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb, kao što znate, organizira i financira ovaj način kako bi maturantima danas omogućili što bolju zabavu. Samo u gradu Zagrebu je to gotovo 9000 mladih ljudi koji danas organizirano na ovaj način zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu, otvaraju novo. I evo, za sad je sve ok, nadamo se da tako će i ostati.
0: U Donjem Dragonošcu počinje izrada novog doma zdravlja. Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izgradnju novog objekta površine 400 metara četvornih, vrijednog oko 1.300.000 eura. Početak radova planira se na jesen s predviđenim trajanjem izgradnje od 10 mjeseci. Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje, dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz grada. Na istoj lokaciji u tijeku je i postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju područne škole.
7: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
8: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 25 do 28, na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 23,5 Celzijeva stupnja u 19 sati izmjerena su u Maksimiru, 24 na području zračne luke, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 41%, tlak zraka 1025 hektopaskala.

0: Dakle, ne treba u životu zanemariti ples. Ples vam može preokrenuti život u jednom trenutku, a može korak po korak i tako godinama. 19 je sati, 25 minuta. Dame i gospodo, jeste li za ples?
1: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak, plesnjak.
0: Na početku najrasplesanije sljemenske emisije pozdravlja vas Matej Trtolja, za tonskim stolom Jelena Balent, glazbena je urednica, njezina imenjakinja Jelena Ucović, s vama do 22 sata, vijesti uređuje još u 20 sati i 10 minuta Mario Mihaljević. Pozdrav svim slušateljima, dragim čagerima, osobito gospođi Suzani, koja je rekla ovako: slušam radio Sljeme od djetinjstva i sve od kako se mogu sjetiti. I doma ga slušamo od jutra do mraka non stop i ravnamo se ujutro po Sljemenu kad ćemo se početi oblačiti, poslije prognoze to bude uglavnom ujutro. Mislim da je gospođa Suzana spomenula i svoje prvo prvcato sjećanje u djetinjstvu na radio Sljeme. Čini mi se da je to bilo kod bake ili s bakom ili uz nju, a svirala je Džambalaja.

Uz to što skupa s vama stvaramo glazbenu zagrebačku povijest, po njoj kopamo, prekapamo, po vašim sjećanjima 0800-881-5 naš je broj telefona. Naravno da očekujemo da ćete nam se javiti i nekaj reći na tom broju telefona, da ćemo mi onda to moći emitirati u emisiji, ili da ćete nam se javiti na 099-6167-004. Dakle, Džambalaja je pjesma koju je napisao, odnosno jedna je od najpoznatijih i najobrađivanijih pjesama u povijesti country glazbe, a napisao i prvi snimio legendarni Hank Williams 1952. godine. Ona je zapravo dobila ime po tradicionalnom kreolskom kajunskom jelu od riže koja se zove također jambalaya, slavi život, zabavu, kuhinju američkog juga, osobito Luizijane. Večeras smo odlučili u emisiji zrcaliti američku priču hrvatskom pričom, pa ćemo nakon country dijela, country uvodnog dijela, uvijek imati hrvatske prepjeve legendarnih američkih pjesama.

0: Plesnjak.
1: Dobro, bumo morali malo i podlogu prilagoditi country stilu, jer nam je jedan jako country gost ušetao u studio, gospodin Radoja Ivičić. Dobro vam večer.
2: Vreće, pozdrav svim slušateljima.
1: Zapamtila sam kakav
2: je
1: vaš.
2: Tako je, da, vrijeme za još jedan, da.
1: Najavljujemo divan događaj 31. ovoga mjeseca. To je Harley dani ili Harley Weekend na Bundeku.
2: Tako je, da, Harley Week, znači ove godine evo, u Zagrebu, znači od 29. do 31. svibnja, to ajmo reći sljedeći vikend na Bundeku, 3 dana, to je jedan veliki događaj za ljubitelje motocikla i te cijele prateće kulture, naravno sa naglaskom na Harley Davidson, ali pošto Harley Davidson i motocikli i country se jako vole, tako smo se i mi svi upoznali, tako da u stvari u nedjelju onda mi imamo jedan country dan na Bundeku koji će cijeli dan biti podređen country glazbi, od plesa do žive svirke, do bendova koje ćemo sad vama reći kad i šta se događa, uglavnom vrlo zanimljivo.
1: To će zapravo biti na dan grada Zagreba. Dan će biti prepun događanja, 31. svibnja.
2: Tako je.
1: Kad ste vi ondje na Bundeku?
2: Mi smo ovako, znači country dan počinje ujutro u 10 sati je otvorenje, već u 10.30 su radionice, znači to će biti, da napomenemo čisto, to su besplatne country line dance radionice na glavnoj pozornici za apsolutno sve koji žele doći, koji nemaju možda ni veze sa ni ljubavi prema, ne znam, motociklima ili prema tome, ali znači od 10.30 već kreću prve radionice, nakon toga kreću odmah dalje živa svirka, jedan odličan band, Veni Vidi Viski, koji svira svoj set 1 sat i pol, odlična svirka će biti, i onda dalje opet idu, znači, country radionice besplatne za line dance oko 12.30 i zatim opet jedan odličan band, Fire Guns, koji svira isto, znači live na Bundeku, i onda u 2.30 je naš klasični plesnjak koji će biti onda popodne 1 sat vremena tamo na otvorenom, što je prvi put u stvari da se to radi tako nešto na otvorenom.
1: Da, imali ste plesnjak u Albaharijevo i to je bilo iznimno uspješno u onom velikom prostoru mjesnog odbora. Zapravo je to poznati plesni prostor u Albaharijevoj i to je bilo jako dobro. Skupili ste ekipu sa svih strana, ne?
2: 100-tinjak ljudi, 3 države, bilo je jako zgodno. Da, dosta smo imali posjeta i tako da je to bilo super je to i na kraju se odradilo odlično. To nam je bio 8. po redu u stvari, evo, tako da ovo će biti 9. Malo će biti kraći zato što ovaj dan će ipak biti na Bundeku prepun sadržajem i bit će, da ne kažem, natrpan, ali kvalitetno. Tako da ipak ćemo taj nekakav plesni dio svesti na 2 radionice. I još jedan veći dio za ples, neće biti baš ono cijeli dan ples, ali bitnije stvari, živa svirka i odlično.
1: Gospodin Radoja Ivičić je osnovao plesnu skupinu koja se zove Barn Floor Molesters. Vi molestirate stajski pod.
2: Tako, da,
1: u doslovnom prijevodu, ne?
2: U doslovnom prijevodu stvari to je, da.
1: Da. Jedna pjesmica, a onda se možete i vi javiti, dragi slušatelji, 6167004. Evo prilike, ako niste upoznali se s country line dance-om, a sve više ljudi prakticira, sve više ljudi to pleše, nije to baš bez pravila, je li tak, Radoja?
2: Nije, naravno, da, zato i služimo mi, da ne kažem, mi više pratimo tu nekakvu cjelokupnu kulturu uz ples i uz cijeli, znači, country line dance kulturu, znači, uz odjeću, obuću i tako dalje. Tako da ta nekakva edukacija dolazi s tim i naši programi su svi prilagođeni i početnicima i oni koji već možda plešu ili su plesali gdje drugdje, vidjeli su na nekim putovanjima, tako da spremni smo u biti za sve nivoje. Evo sad već mogu odmah iskoristiti priliku, dolazi ljeto, što naravno u svemu znači mala neka ljetna stanka, ali negdje od 1.9. kreće ponovo upisi u novu generaciju, 6. generaciju već kod nas, tako da znači od rujna svi koji su propustili ili nisu stigli, vrijeme je za upis i to je to.
1: Vrijeme je za vaš How Down. Ova emisija je totalno američka i američkoj glazbenoj tradiciji smo ju posvetili, jer je američka glazbena tradicija u velikoj mjeri, koliko god se neki naši slušatelji znali buniti, pa kaj nema ništa drugo osim anglosaksonskog, posvetit ćemo neke emisije i anglosaksoncima, međutim večeras je to country. Ajde, primit ćemo vas u eter, a nakon toga jedna pjesmica pa razgovor s gostom. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobrodošli u Plesnjak.
3: Plesnjak, ne Plesnjak, samo bih htio upozoriti da sada ovoga 3 djevojke 500 metara prije Jastrebarskog u smjeru Zagreba idu po autoputu i nose 3 kofera vuku za sobom. pa da malo upozorite javnost, ispričavam se.
1: Joj, jako nam je važno da ste nam se javili, dakle, između Zagreba i Jaske.
3: Tako je,
1: smjer jug.
3: Kilometar prije Jaske idu prema Zagrebu.
1: Čujem i sirenu.
3: Da.
1: Dobro, hvala kaj ste se javili, dragi slušatelji. Dakle, tri osobe...
3: Tri mlade djevojke idu po zaustavnoj traci, vuku kopere za sobom.
1: Na autocesti između Jaske u smjeru Zagreba.
3: Tako je, ali to je jedno kilometar prije skretanja za Jasku u smjeru Zagreba.
1: Znamo točno gdje je to, gospodine, čuvajte se, hvala kaj ste se javili, sigurno se vozite, nećemo više telefonirati, ovo je zaista vrijedno upozorenje.
3: Ja tako imam slušalicu.
1: Slušajte nas i dalje, ajde, pa bumo neki drugi put o kantriju, dve cure, jedan kilometar, nakon što prođete skretanje za Jasku u smjeru Zagreba idu i vuku kufere. Ludi dan. Radoja ludi dan. Presjećemo jednom pjesmom, a country priča je u Plesnjaku Radio Sljemena.

0: Gdje su nestala ta dobra stara vremena kad su se konji jahali ili barem magarci, pa nije bilo ovakvih upozorenja u prometu, dakle pješakinje na autocesti, javio je slušatelj, smjer Zagreb, A1 između Jastrebarskog i Zagreba, nadam se da više nisu ondje, da su se negdje prebacile na zelenu površinu, da mobitelom zovu nekoga da im pomogne i da zaista se više ne šeću po zaustavnoj traci, a vi pazite ne samo na te pješakinje, nego i na one pješake i pješakinje koji su danas proslavili i još uvijek slave svoj posljednji dan školovanja. Biće fešte na Bundeku 31.5. Došao je to najaviti gospodine Radoja Ivičić. Ne znamo još kako će biti vrijeme, bit će country meeting, odnosno Harley Davidson će se slaviti i ljudi koji voze. Imate vi Harleya, vozite vi Harleya?
1: Ja vozim nešto drugo.
0: Dobro, nije ni konj.
1: Nije konj.
0: Ali svi će biti u čizmama, odnosno poželjno je doći u kaubojskim čizmama bez obzira na temperaturu, jer prave kaubojske čizme izdrže puno stupnjeva.
1: Upravo tako, najlakše je nositi kožu. Koža uvijek najbolja, to je u biti zajedničko nešto i countryu i motociklima, i da je nebitno koja je temperatura, koža je najbolja opcija i za velike vrućine i za velike hladnoće.
0: Kakav će biti? Jeste bili koji put do sada na
1: ovako, pa to će biti dosta zgodno, to traje 3 dana, čisto da sad napomenemo, znači to je, zove se Harley Week, jer događaji su razno razni, ali najveći događaj u stvari ta 3 dana, petak, subota, nedjelja, to je znači 29. do 31. To su 3 dana koja su u organizaciji, znači Harley Owners Group, HOGA i Pleter Chaptera Hrvatska, koji su organizatori ta sva 3 dana, i to će biti prepuno događanjima vezanim najviše uz motocikle, znači probne vožnje, koncerti od jutra do kasnih večeri. Znači jedan pravi ono, možemo reći, nije festival po kategoriji, ali možemo reći jedan festivalski događaj. 3 dana, znači sigurna vožnja, isprobavanje novih motocikala, druženje, bajkerske igre razne. Tako da to je dosta onako prožeto samo dobrom zabavom, naravno odgovornom, i tako da to će biti stvarno jedan onako zgodan event, dok još nije prevruće na Bundeku.
0: Da, va dobro, i Bundek je tu. Ako bude prevruće, ja sam zapravo se interesirala za to kakvu glazbu puštati u emisiji u kojoj se govori o Harleyu. Može to biti country, ali malo prežestok za našu emisiju, pa se mi držimo onog dobrog, starog, tradicionalnog, na kakav su naši slušatelji navikli. A vi nas, molim vas, Radoja, podsjetite tko su Barn Floor Molesters.
1: Barnflor Molesters, ja sam jedan od osnivača, tajnik udruge, znači mi smo udruga iz Zagreba koja se bavi promicanjem country line dance kulture. Evo u ovom trenutku imamo negdje oko 70 aktivnih članova podijeljenih u 5 grupa koji dolaze preko tjedna, imaju svoje treninge, putovanja. Evo danas dok smo mi tu, već je dio ekipe je i danas i sutra, ovaj vikend se sprema, ide se u Sloveniju na jednu veliku feštu dvodnevnu, tako da mi smo stalno ili posjećujemo druge klubove ili oni nas. Okupljamo isto mišljenike, naravno glavna stvar je glazba, ljubav prema country glazbi i naravno ljubav prema plesu. Posjećamo, line dance je dosta zanimljiv zato što nije potreban partner, pa ljudi dosta znaju se zabaviti i sami, da kažem, i onda tek i upoznaju neke ljude nove i tako. Tako da smo mi, eto,
0: Jedna pjesmica, a onda ćemo vas još samo kratko zagnjaviti, kak bi ovi maturanti rekli, malo teorijom line dance plesa, kaj to je, jel se to da naučiti, po čemu je zgodan, po čemu je nezgodan. Naš večerašnji gost je gospodin Radoja Ivičić, jedan country dečko kojeg ćemo sad i lansirati na Facebook stranicu Radio Sljemena, da vidite i visinu, i majicu, i imidž, kaubojski šešir je tu, a vi slušate Radio Sljeme Plesnjak.

0: Iako je to jedna tvrda kaubojska mačo priča, dečki su jako deficitarni u country svijetu, svijetu country line dance ili plesa, rekao mi je dok smo slušali Crooks and Straits u Plesnjaku Radio Sljemena, moj večerašnji gost, gospodin Radoja Ivičić. Kak je to moguće? Di su dečki u countryu?
1: Pa, nažalost, evo, većinom neki dečki koji dolaze, dečki sad kažemo tako, muškarci, koji dolaze su većinom ako dođu u parovima. Onda je to jako je rijetko da, da nazovemo dečki ili tako, da muškarci se odluče ono samostalno sad doću i prepustiti se tome, mada ima i toga, ali evo mi smo sad, ja sam se malo našalio kad sam rekao 90% su dame, ali to je u stvari matematički točno, mi kad smo brojimo članove, točno stvarno 10% su samo muški.
0: E sad kad se ja vraćam u country, svijet countrya, country filmova pa i country vremena, a prvi dio ove američkoj glazbi posvećene emisije je Ruralan, onaj urban slijedi poslije 20 sati i 30 minuta. Ove vaše dame su u džinsu i majicama i kaubojkama. One dame u američkim ranim godinama kolonizacije Amerike su bile u velikim haljinama i krinolinama. To je sad nekaj drugo.
1: O da, da.
0: Nemate takvih?
1: Da, pa nemamo takvih. To je dosta, to je s vremenom čak i onda postalo malo nezgodno na Divljem zapadu. I to zbog jahanja. Znači kad je jahanje ušlo u cijelu priču, onda je to postalo malo problematično. Pa su se i dame više okretale nekakvom praktičnijoj odjeći, da ju tako kažemo, radnoj, koja je poslije postala moda. Tako da, znači, traper danas i radne čizme, da kažemo, ili plesne u našem slučaju, to je nekako, da ne kažem, uniforma.
0: Nezamjenjive su, da. Sad kad bi obukle takve haljine, vjerojatno bi one bile od trapera.
1: Pa mi smo, evo moram priznati, bili na jednom zgodnom eventu u Sloveniji za maskebal, za maškere, i dosta je to nastalo problematično, jer dosta dama koje su bile su imale obučene haljine, duge do poda, i to je jedna stvarno sad onako smiješna stvar, ali ne vide se noge. I onda ne vidiš tuđe korake, onda je to stvarno nezgodno. Sad ne vidiš kako je pleše, ne vidiš koga pleše. Tako da je dosta, to onako nije baš neka čista situacija, tako da ipak svi preferiraju trapericu.
0: Zato što u ta vremena nije bilo country line dance-a, nego su bile polke. Pa onda su dame drugčije plesale. Ne?
1: Malo lijevo, malo desno i to.
0: No, sve se to promijenilo. Tako interpretacija je. Country glazbe je sasvim nešto drugo. Evo 22.5.2026. A najavili smo 31.5. kao country dan, dan na Bundeku, gdje ćete vi, rekli smo, dakle, taj dan u nedjelju od 10 sati već početi održavati, naglašavam, besplatne country line dance radionice.
1: Čisto jedna napomena, sva tri dana sav sadržaj je besplatan. Svi koncerti, apsolutno sve. Znači, pristup za apsolutno svakoga, dolazi u motociklima ili pješke ili samo, ne znam, živi u blizini, hoće malo vidjeti.
0: Gdje je na Bundeku konkretno?
1: Točno, znači jezero, ajmo reći, na istočnoj strani. Znači,
0: dobro, počet će se Harley množiti, pa ćete se probijati između njih. Množiti. Teško će biti fulati, ne?
1: Postoji službena stranica Harley Week Zagreb, tamo je raspored, detaljni programi, sva tri dana, doslovno u minutu razrađeni, obavijesti gdje se može parkirati, gdje se može stajati, to je preveliki event da bi to bilo samo idemo se skupiti tamo gdje je glazba.
0: Ali
1: to
0: evo, je ipak... vi sudjelujete u njemu, no. I nije to jedino kaj radite, dakle, osim što imate radionice, jedan dio ste već večeras rekli, vi ste se zapravo dali i umjetnost, odnosno nastupali ste, plesali ste u spotu. Kaj je to bilo? Spot još nije vani, pjesme još nije vani.
1: Pa evo, da, evo, pozdravljam prijatelju iz Diddle in the Middle, jednog prekrasnog zagrebačkog mladog, možemo reći.
0: Diddle in the Middle. Dobro, još ćemo
1: country
0: čuti
1: benda
0: za njih.
1: Tako je, bome, hoćemo. Evo, prošli tjedan smo imali, oni su radili snimanje svog prvog spota i pozvali su nas... evo, da budemo dio te njihove priče, što nama bila stvarno čast, i podružili smo se cijelu večer na snimanju. Evo, jedva čekamo svi, to će za jedno dva tjedna izaći, nadamo se, je gotova verzija, tako da to je dosta, dosta bilo zgodno. Radili smo, spot je rađen kao da je recimo jedan stari američki salun, onako gdje se ta ekipa skuplja, gdje pleše, gdje je živa svirka, bend, onako, dosta je to zgodna jedna priča gdje se karta poker u nekom zadimljenom atmosferi i tako. Evo, jedva čekamo, evo i mi, tako da evo, kažem, pozdravljam još jednom ekipu, ali da, čućemo sigurno.
0: I onda uđu u oblak dima dečki s oksericama spremni za povući, ne.
1: Brzo potezanje, da, oružje nije bilo, ali evo, da, samo ples.
0: Dobro, nećemo reklamirati alkohol, igre na sreću, ali to je sve dio i filmske kulture i kulture glazbe o kojoj vi govorite. Radoja, ono što se kod vas i vaše ekipe može primijetiti, ta jedna predanost toj vrsti glazbe. Ja ne mogu zamisliti, to bi bio kao jedan grijeh da vi odete na disco večer? Vi baš živite country, kako to?
1: Pa svi mi volimo glazbu, naravno, to nas je i povuklo, ali da. Znači, kako godine idu, na kraju shvatiš da ti i u automobilu, da ne znam, čim otvoriš, ne znam, Spotify, aha, sve su ti playliste već, čim otvoriš YouTube, sve ti YouTube već dijeli, nudi odmah takvu vrstu glazbe. Tako da shvatiš da u stvari na kraju slušaš stalno.
0: I zakaj vas je to toliko očaralo?
1: Pa mislim da to dođe s vremenom i to je dosta, mislim, ta današnja country glazba ima stvarno normalno korijene i u R&B-u i u rock'n'rollu i u rocku, tako da ako voliš takvu vrstu glazbe, onda te to može vrlo lako povući, jer to je opet glazba koja je jako zanimljiva, može biti jako energična, a opet još uvijek i dan danas ima jedne kvalitetne stihove pisane, dublje, neke događaje što se ljudima događa pa pretaču u pjesmu i tako. To ipak privuče, ima svoju publiku.
0: Ali kad vas čovjek gleda, ne prepadne se jer ne djeluje onoliko zahtjevno koliko, na primjer, djeluju dvoranski plesovi standardnih i latinoameričkih plesova. Pa vi tu već u startu, kad vidite tu damu i te dame i gospodu, vidite da će se tu trebati puno tesati. A možda je već i prekasno u nekim srednjim godinama, a ovdje je to sve ležerno, ruke su onak malo u džepu ili tu negdje opušteno je tijelo. Ne izgleda kao nešto što mrvi čovjeka, kao nekakav ples koji zahtjeva ne znam kakvu fizičku kondiciju.
1: Draži u tome da kad dođeš do te faze, da u stvari i plešeš onako da si opušteni, da ne razmišljaš puno o tome, iako je country line dance u nekakvim kasnijim, ajmo reći, fazama dosta kompliciran, jer kod nas je skoro svaka koreografija različita. Znači, sve ove vrste plesova kojima smo se i mi svi skoro neki bavili, postoje nekakve pravila i plešu se, znači zna se kako se pleše ovaj, onaj i tako dalje. Kod nas je, znaš plesati tu koreografiju, već sljedeću moraš ponovo učiti iz početka. Tako da ljudi kad stvarno prođu nekakvih 100-200 naučenih koreografija različitih, onda im je bude to stvarno i drago da su prošli taj put i savladali nešto.
0: To je
1: ipak komplicirano.
0: Zapravo u vašoj populaciji kao jedan zajednički govorni jezik raznih ljudi koji se ne poznaju, ali aha, znamo istu koreografiju, sad ćemo ju otplesati.
1: To je ta draždi, možeš sad, ne znam, sjest u avion, otići, ne znam, u Ameriku, u Nešvilu, na godišnji, dođeš u nekakav bar i kreće pjesma koju znaš i plešeš.
0: Zamislite to.
1: To je to.
0: Imate niko to iskustvo.
1: Ne, ja nemam osobno, ali prijatelji imaju.
0: Moramo vam to iskustvo nekak prirediti.
1: Nekako riješiti.
0: A evo vama iskustva, poštovani slušatelji, sad 10 minuta country glazbe. Vi si doma, ja se nadam da ste razmaknuli stolce, stolove i to, da ste si napravili tih par metara kvadratnih za plesnjak Radio Sljemena. Dajte si otplešite sad nešto što vi mislite da bi bio country line dance, onak kak ste negdje vidjeli na YouTube-u, da ste vidjeli u nekom spotu, da ste si možda kroz ovaj razgovor to zamislili, a onda otiđite 31.5. na Bundek, pa se dajte podučiti. Pa si onda usporedite taj country line dance, tih nekoliko koraka koje ćete naučiti ondje, pa nam javite kakva su vaša iskustva. Znate da uvijek bude domaća zadaća, to vam je domaća zadaća za prvi dio ovog blok ili kak se veli kad nije blok, nego su 3 sata plesnjaka koji traje do 22 sata. U prvom dijelu gost je bio gospodin Radoja Ivičić, hvala vam od srca.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.
0: I vama, pozdravite svoju ekipu, 10 minuta kantrija, onda vijesti, onda još kantrija do 20 sati i 30 minuta, a onda otvaramo američku knjigu pjesama, američku pjesmaricu koja je kanon američke glazbe na kojoj se napajala glazba koju vam svaki tjedan puštamo u programu Radio Sljemena. Budite s nama.

0: Ovo pjesmo koju slušamo, Hey Good Looking, napisao je Hank Williams, gitarist, pjevač, tekstopisac koji se smatra jednim od najvažnijih i najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća, zapravo tatom country glazbe. Kratko je živio, jako su ga leđa boljela, rodio se sa spinom bifidom, što zapravo čovjeku obilježi život, djetinjstvo, i nažalost u dobi od 29 godina je preminuo, ali imao je intenzivnu karijeru, redefinirao žanr honky-tonka, prva super zvijezda countrya je bio naš Hank Williams, koji nam pjeva Hey Good Looking u prvom dijelu večerašnjeg plesnjaka koji smo posvetili countryu. Gospodin Hank Williams je imao biseve, osvajao top ljestvice u vrijeme kada je country jako, jako puno značio svijetu. 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: U zagrebačkom Holdingu provjeravaju je li do pada stakla među putnike na autobusnom kolodvoru došlo zbog ljudskog čimbenika. Nakon incidenta na peronu 202 u kojem nitko nije ozlijeđen, služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera, a peron je trenutno zatvoren zbog tehničkog pregleda stubišta. Slučaj je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Same okolnosti ovoga što se dogodilo sad se utvrđuju, dakle kroz nadzorne kamere i sve ostalo, u smislu do kakvog je, nemam pojma da li kvara došlo, ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika i da se svi propisane kontrole redovito vrši i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
0: U Donjem Dragonošcu počinje izgradnja novog doma zdravlja. Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izgradnju novog objekta površine 400 metara četvornih, vrijednog oko 1.300.000 eura. Početak radova planira se na jesen s predviđenim trajanjem izgradnje od 10 mjeseci. Projekt predviđa uklanjanje postojeće zgrade i izgradnju novog suvremenog objekta s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže. U prizemlju će se nalaziti ulazni prostor i ljekarna, dok je na prvom katu predviđena ordinacija s pripadajućom čekaonicom i sanitarnim čvorom. Drugi kat bit će namijenjen prostorijama za medicinsko osoblje, dok će u podrumu biti patronažna služba, skladište lijekova, laboratorij ljekarne i pomoćni sadržaji, naveli su iz grada. Na istoj lokaciji u tijeku je i postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju područne škole.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 25 do 28, na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Mm. Mario Mihaljević uredio je vijesti. 23 su Celzijeva stupnja u 20 sati izmjerena u gradu, 22 na području zračne luke, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost je 42%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Dakle, da bismo se Matej Trtolja i ja i Juraj Rezo Draganić malo odmorili, do 20 sati i 30 minuta samo country za vas, dame i gospodo. Hold down, zaustavite se, prestanite raditi sve što radite, petak je na večer, treba plesati. A nakon toga bacamo se na neku drugu priču, American Songbook, njezin nastanak i refleksije u cijelom svijetu, pa i u našem malom Zagrebu. Tada malom, sad već jako velikom Zagrebu, bit će tema drugog dijela emisije Plesnjaka Radio Sljemena.

Do 20 sati i 33 minute, dragi čageri, dragi plesači, plesnjaka Radio Sljemena već su se trebali prilično ugrijati, obraščići bi trebali biti rumeni, trebalo bi doći do blagog preznojavanja i fine plesne atmosfere u našem i vašem plesnom studiju i plesnoj atmosferi. A sad ćemo promijeniti priču. Naime, američka pjesmarica Preko bare i doma, prepjevi i originalne verzije američkih i drugih najvećih hitova, tema su drugog dijela plesnjaka Radio Sljemena.

Sve se na ovoj našoj šarenoj kugli koja se vrti oko sebe pa oko sunca, pa tako u nedogledi vječno, onoliko koliko traje i naš kratki život također, svodi na to kako priči dami. Čuli smo u penzićima kako je to napravio naš dragi gost, gospodin Vladimir, kad je prišao gospođi Gordani na susretu umirovljenika u Jakovlju, a ovdje slušamo ulomak iz mjuzikla Kiss Me Kate Cola Portera, gdje dva gangstera objašnjavaju kako citiranje Shakespearea pomaže u zavođenju žena, a naša večerašnja tema je velika američka pjesmarica, koja nije zapravo pjesmarica, nego je to kanon najvažnijih američkih popularnih pjesama i jazz standarda prve polovine 20. stoljeća, raspon godina od 20. do 60. godina, proći ćemo i kroz utjecaje koje je to dobro i divno glazbeno vrijeme imalo i na hrvatsku glazbu. Utjecao je Cole Porter i na Julia Iglesiasa, kojega ćemo čuti, pa ćemo čuti i jednog Jimmya Stanića i čućemo Judy Garland, Fascinating Rhythm. Nadam se da vaš ritam štima uz plesnjak. Radio Sljemena.

Judy Garland sviramo u Plesnjaku Radio Sljemena. Pozdrav dragoj slušateljici Valentini, čini mi se, jel da, je, ima migrenu. Rastura vas migrena, ali mi smo melem. Migrena proć, smo odgovorili i nadamo se da je već barem malo bolje i blaže. Judy Garland, pravo ime Frances Ethel Gum, nastupala već 3 godine, ma sve zapravo znate. Darovita, plesala, glumila, 35. potpisala ugovor s MGM-om. Golemu popularnost postigla najprije 39. čarobnjakom iz Oza, pa onda filmovima u kojoj je partner bio Mr. Rooney, u mjuziklima Minelija, Srećemo se u St. Louisu, Gusar, Zvijezda je rođena, Nesređena života, nažalost, 50. godina su došle krize, to je bilo vrijeme kad se ljudi nisu znali nositi s mas medijima i velikom popularnošću. A mi ćemo ostati s braćom Gershwin, dakle George Gershwin i Ira Gershwin, i jedan i drugi slavni, plodni, obilježili Broadway i to njegovo zlatno doba, oblikovali veliku američku pjesmaricu koju večeras listamo, a kaj bomo slušali? Pa neka to bude i naša Jelena Balint između ostalog, neka to bude Dinah Washington za početak, Our Love is Here to Stay, i Ivo Robić, Ira Gershwin, Kad padne noć, jer smo obećali i refleksije s ove strane bare u našem malom ali krasnom svijetu. Slušate Plesnjak Radio Sljemena, naš broj telefona je 0800 8815, da pače, bit će nam drago da nam se javite, da nam pišete, a najdraže će nam biti kad s nama plešete. It's very

0: Irving Berlin je također neizostavan u listanju američke velike pjesmarice The Great American Song Book. Gospon je poznat po pjesmi Bijeli Božić. Ne bomo to svirali. Gotovo na pragu ljeta ili na kraju proljeća ili na njegovu vrhuncu, nego će to biti Cheek to Cheek Fred Astaire, a nakon toga Richard Rodgers i Lawrence Hart, kultni dvojac zaslužan za standarde kakvi su Blue Moon i My Funny Valentine, da ne bi bili samo stariji izvođači, neka to bude Michael Bublé, naše gore list, a nakon toga Vesna Pisarović također se upisala u američku pjesmaricu svojom izvedbom jednog posebnog džezista. Budite s nama.
1: Plesnjak.

Thelonious Fair Monk bio je američki jazz pijanist i skladatelj koji je imao jedinstven improvizacijski stil i dao brojne doprinose standardnom jazz repertoaru. Čućemo ga u izvedbi Vesne Pisarović i Big Benda HRT-a, pjesma se zove I Mean You, i dalje malo melankolije, ali nakon toga nešto južnije, jer ćemo si dopustiti da odemo malo i u Južnu Ameriku i bit će to Tereza Kesovija u interpretaciji jednog posebnog autora. Slušajte Radio Sljeme i što je najvažnije, plešite uz Radio Sljeme.

Kvando Salidi kuva Teresa Kesovia Luisa Gel. Bio je vrlo popularni argentinsko-španjolski kantautor, glumac, pisac, najpoznatiji po svojim hitovima na španjolskom, koji su obilježili glazbenu scenu Latinske Amerike i Španjolske. 36. godine se rodio u Buenos Airesu, a u Madridu preminuo 2009. godine. Mislim da će preuzeti sad plesnjak gospodin Miro Ungar, koji nam se i obratio obaviješću da će se sutra u Contesi s početkom u 20 sati i 30 minuta izvesti predstava Esprit de Paris by Miro Ungar. Dakle, jesam li dobro vidjela, 23. svibnja, 616-7004, zapravo vam možemo dati dvije ulaznice. Naime, prije ljetne pauze kluba, koja počinje 13. lipnja, još će biti samo dvije predstave oba kabarea, Mire Ungara, Orient Express i Esprit de Paris, pa vam možemo dati dvije ulaznice. Barry Manilow i Miro Ungar, sve će biti u redu. Dakle, Ungarova interpretacija legendarnog američkog pjevača, tekstopisca i producenta, čija karijera traje duže od 6 desetljeća, bude bila i Copacabana u plesnjaku, zakaj ne?

Đorđe Peruzović, Everybody Loves Somebody, dakle prepjev jednog klasika, pa ćemo s prepjevima i nastaviti. Biće to Gabi Novak i Downtown, Tony Hatch glazba, a preradio Ivica Krajač. Pa bismo mogli čuti i Marušku Kalođeru, glazba Morrison, Alan Bergman u večerašnjem plesnjaku Radio Sljemena.

Ako ste počeli plesati s nama u 19 sati i 15 minuta, bit ćete šlank ako to radite svaki put do 22 sata uz Plesnjak Radio Sljemena. Imali smo jednu emisiju posvećeni braći Kalođera. Maruška Kalođera bila je supruga Stipice Kalođere, čuli smo njezinu pjesmu Želim, Alana Bergmana, koji je bio u braku s Marilyn, a baš mi je nekak drago da smo u Penzićima imali jedan zaljubljeni par koji se zaljubio prije godinu dana, a penzioneri su, ne? Tako da je to super. Alan i Marilyn Bergman su bili slavni, dugovječni, bračni, kreativni par, obilježili povijest američke glazbe, bezvremenske tekstove pisali za film, televiziju, kazalište, nagrađivani, Oscari, Emmy i Grammy, to se samo nizalo, brojne pjesme, što poznatije, što manje poznate, u svakom slučaju omiljene, pa ćemo sebe i vas počastiti s jednom Barbrom Streisand, pjesma se zove The Way We Were.

Čuli ste već u našem programu da će se između ostalog Dan grada Zagreba obilježiti koncertom To je moj Zagreb, Zagrebačke filharmonije, uz dirigenta Alana Bjelinskog nastupit će Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko-Kobić, ali i Lado Leskovar, kojega ćemo čuti također u jednom prepjevu, u Beatlesi su u pitanju, ali to sve stane u američku veliku pjesmaricu, nadam se da je dovoljno elastičan i vaš kriterij, pa ćemo čuti i Ladu Leskovara, a nadam se da ću ga uspjeti dobiti i za jedan razgovor, možda čak za sljedeći plesnjak Radio Sljemena. Ispred nas su i Jimmy Stanić s obradom, pa onda i Frank Sinatra, koji mi također može poslužiti za odjavu ove emisije i najavu jednog splitskog Sinatre u jednom od sljedećih plesnjaka. Vrlo talentiran, darovit mladić iz Splita koji pjeva kao Sinatra, ali daje tome jednu posebnu boju. Za početak ovog bloka Lado Leskovar.

Dakle, Sinatrom završavamo i najavljujemo sljedeći plesnjak koji će biti također u standardu, u džezu, u plesu, u dragim gostima koji će također biti raznovrsni, a opet jednaki u toj mjeri da pašu za plesnjak. Nadam se da vam je odgovarala večerašnja glazba, da ste se zaista razgibali, da vam je bilo lijepo s nama i da ćete mirno spavati nakon ovog, kak bi mladi rekli, inputa. A nadam se da su i oni dobro uz neku sasvim drukčiju glazbu koju su slušali, iako ne treba ni tu biti potpuno isključiv, osjećani već 20 godina fasciniraju svojim plesom na gradskim trgovima i tom plesnom kulturom koju mladi maturanti upriličuju, vježbaju prije, a onda nas oduševe brojnošću i skladnošću svojih brojnih koraka, plesnih koraka. Mislim da bi se mnogi trebali ugledati na njih. Kaj se nas tiče, mi ćemo vam reći laku noć, ostaćemo s vama još sat vremena u večernjem programu. Matej Trtolja, tonski realizator, Jelena Balent, glazbena urednica, vijesti je uređivao Mario Mihaljević, ja sam Jelena Ucović, skoro sam rekla Jelena uskoro, jer će uskoro i Kronika dana, nemojte propustiti ni tu središnju večernju informativnu emisiju. Mirno spavajte ili mirno budite uz Radio Sljeme.

0: čašću sutra opet vam za svijeću prodat rok.
1: I otkud ćemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno luda.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkoviti neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolege koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima, općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat, dakle promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim okolnosti su užasne isto, ali eto zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
10: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori o imenovanju, Sanda Čorak kaže.
12: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca, pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže.
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. A izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje.
6: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
13: Dakle, nema.
6: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da je potrebno. Našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je i dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara. odgovara.
17: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
18: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
19: Decizija pana prezidenta.
20: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
18: Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
21: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
18: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
22: First of all, the United States has global commitments.
23: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
18: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
24: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
24: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
24: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
2: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećujemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
3: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
24: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
4: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
5: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili 0,2 sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
24: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
19: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin, znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
5: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
0: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
7: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
8: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
7: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
9: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
8: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
10: Bravo!
25: Fizioterapija,
26: medicina,
27: građevina,
28: psihologija.
29: PMF za fiziku.
30: Isto PMF.
31: Ne znam još.
7: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
32: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
33: Turističko-ugostiteljska.
34: Obrtna tehnička. Građevinska.
35: Komercijalno-trgovačka.
36: Prva gimnazija.
37: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nema izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo ti.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgrada nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je svladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
13: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u 2. poluvremenu, iako je u 1. bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni, Rijeka će ugostiti Goricu.

0: Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
1: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nexe s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
0: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahčea 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu Suma vodi 2-1.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene naoblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene naoblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene naoblake, u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
2: Prvi program. Radio Sljeme.
6: Još pola sata večernjeg programa Radio Sljemena je ispred nas, a kakav je tek dan pred nama, to je ono bajka. Sjeverni vjetar, ne bi trebalo biti vlage, ne bi trebalo biti pretoplo, a opet 27 Celzijevih stupnjeva. Ne znam, provjerit ćemo u svakom slučaju, to je ono prva želja koju vam šaljemo s frekvencije 881, točno u 22:30, da provjerite sutra na najbolji mogući način kakav će biti zagrebački sunčani, pretežno sunčani dan s umjerenom naoblakom, uz vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, budimo se uz temperaturu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna kretaće se između vrijednosti od 25 i 28. Na Sljemenu svježih 21, 18 ih je u 22 sata izmjereno u Maksimiru, na Griču 20 Celzijevih stupnjeva, 16 na području zračne luke, 12,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 57%, tlak zraka 1026 hektopaskala. I idemo mi klasično i dalje uz našu Jelenu Valent. Ostanite u Sljemenu.

0: Radio Sljeme.
1: Uživo u Lisinskom već sljedeću nedjelju na Dan grada uz brojne popratne i prigodne programe bit će i Zdenka Kovačičeka. Naravno, redovito ju rado slušamo i slušate u programu Radio Sljemena, čiji večernji program upravo dolazi svom kraju. Glazbena urednica Jelena Balent, tonski realizator Matej Trtolja, vijest je uređivao Mario Mihaljević, ja sam Jelena Ucović, a Jelena Balent bit će i urednica Mjesečevih sjena, koje počinju 23 sata. Dobro se naspavajte, sutra će biti lijepi dan, mirna vam noć uz 881.
0: Radio Sljeme.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Na početku još jednih mjesečevih sjena ovoga tjedna pozivamo vas da ostanete na frekvencijama Sljemena, jer slijedi nova porcija jazzy izdanja emisije, a ovaj put naša je glavna zvijezda Frank Sinatra. Glumac i pjevač, jedan od najvećih showmana 20. stoljeća, sin talijanskih emigranata, rođen je 12. prosinca 1915. Preminuo je 14. svibnja 1998. A zvijezdanu karijeru započeo je još u swing eri, uz big bandove čuvenih lidera poput Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. No mi večeras slušamo njegove izvedbe nekih od najljepših jazz standarada, ali ovaj put u duetima s vokalnim zvijezdama. Pa tako u prvom bloku slušamo Sinatru uz Carly Simon, Tonya Bennetta, Liza Minnelli i Charlesa Aznavoura.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bili su to Frank Sinatra i Charles Aznavour u pjesmi You Make Me Feel So Young. Prije toga Sinatra je pjevao uz Lizu Minnelli I've Got the World on a String, uz Tonya Bennetta New York, New York, a na samom početku uz Carly Simon Guess I'll Hang My Tears Out to Dry i In the Wee Small Hours of the Morning. Mi večera slušamo ovog velikana swing ere, jazz standarada, glumca i producenta te pjevača koji je obilježio 20. stoljeće svojim snenim baritonom, zbog kojeg je i dobio nadimak The Voice. Nastavljamo uz još 4 teme. I've Got a Crush on You Sinatra će nam otpjevati uz Barbra Streisand. Summer Wind uz Julia Iglesiasa, Come Rain or Come Shine uz Gloriju Estefan. A krećemo uz jedan Gershwinov standard, They Can Take That Away From Me, koji je otpjevao uz Natalie Cole.

0: Lori Morgan i The Boys, Frank Sinatra, otpjevali su nam My Funny Valentine i How Do You Keep the Music Playing.
1: Mjesečeve sjene.
0: Glumac, producent i pjevač, jedan od najvećih showmana 20. stoljeća, koji je svoju zvjezdanu karijeru započeo u swingeri uz big bendove Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Jedna mala zanimljivost. Godine 1987. autorica Kitty Kelly objavila je neautoriziranu biografiju Sinatre, optužujući pjevača kako je koristio različite neprimjerene i nezakonite načine u izgradnji svoje karijere. No, takve tvrdnje nisu uspjele umanjiti Sinatrinu popularnost. 1993. u dobi od 77 godina osvojio je legije novih mlađih obožavatelja izdavanjem albuma Dueta, zbirke od 13 Sinatra standarada koje je snimio uz zvijezde kao što su Barbra Streisand, Bono, Tony Bennett ili pak Aretha Franklin. A tako je i ovaj put naša tema u mjesečevima baš bila Sinatra u duetima, pa smo ga tako u prošlom poloku čuli uz Lori Morgan, Bona, Anitu Baker, Luthera Vandrosa, Aretu Franklin, a prije toga još uz Gloriju Estefan, Julia Iglesiasa, Natalie Cole, Charla Aznavura, Liza Minnelli, Tonya Bennetta i Carly Simon. Ovaj posljednji blok uz koji i završavamo naše druženje donosi još 4 zimzelene. U pjesmi Make the Knife Sinatru slušamo uz Jimmya Buffetta, Moonlight in Vermont snimio je uz Lindu Ronstadt, Embraceable You uz Lynn Horn, a krećemo uz Fly Me to the Moon koji je snimio u duetu i suradnji s Antonijom Carlosom Jobimom. I to bi za ovo izdanje Jazz i mjesečevih sjena bilo sve. Dragi naši slušatelji, do neke sljedeće prilike, srdačno vas pozdravljaju snimatelj Luciano Straga i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja.